0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі серпер, орындайтын Арман Жүдебаев.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Сағыныш екен бала кез» орындайтын Гүлмира Ағырпекова.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

иә, шынында да мына өмірде күлімдеп күлімсіреп күлдіріп жүрген қандай тамаша, иә. Ал ең бастысы күлкі болайық, күлкі болмайық, қадірлі тыңдарман. Күндер уақыт, күндер ғұмыр, күндер бақыт, күндер шаттық дейді. Әр күніміз мінекей өз кезегімен өтіп жатыр. Жадыраған жайнаған жаз мезгілі күрең күзге кезегін беріп жатыр. Ендеше бүгінгі 1 қыркүйек күрең күздің алғашқы күні баршаңызға құтты болсын. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман. Өздеріңізбен шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасында біргеміз. Ояндық, ал сіз ше, ояндыңыз ба? Таңғы қарбалас басталды ма? Мектепке дайындық, балалардың ұшуы, абыр сабыр, үйдегі дәл қазіргі сәт менің көз алдыма елестеп отырған жайы бар. Ендеше баршаңызды жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймыз. Жаз мезгілінде біраз ата-аналарды, ата-әжелерді, балапандарымызды жоғалтып алдық. Себебі 3 ай демалсын дедік. Енді демалыстан шықтық. Қайта шалқар толқынына сіздер де қосылдыңыздар деген ойдамыз. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне бүгінгі жаңа оқу жылындағы көңіл білдіріңіздер, және мектепке алғаш барған сәттеріңізді еске алыңыздар. Таңғы тапсырманы орындап, таңғы тақырыпқа ой қосыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі алғашқы сағатымызды осымен бастаймыз. Арнамызға қосылып жатқан барша жанға бүгінгі күндеріңіз көңілді, ең керемет, ең бақытты күн болсын деп тілейміз. Арнамыздағы әсем әндер сіздер үшін қабыл алыңыздар.

Ояныңдар әлеумет, ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

Иә, шынында да өмірде ешкімге өкпелемейік, ешкімнен көңіл қалмасын. Иә, ең басы бақытты ғұмыр кешіңіздер, қадірлі тыңдарман. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдарман. Шалқар радиосының арнасында Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасында таңғы тақырып бүгін. Алғаш мектепке барған күніңіз есіңізде ме? Бүгін 1 қыркүйек, жаңа оқу жылы басталды. Алғашқы қоңырау соғылады. Бүгін қаншама шаңырақта балапандар, бүлдіршіндер мектеп табалдырығын аттайды. Қадамдары құтты болсын, ақ жол зейіндері ашылсын. Керемет қазағымыздың еліне елеулі халқына қалаулы ұлтын сүйетін ұрпағымыз аман-есен өсіп өнсін деп тілейміз. Енді Бауыржан Бабажанұлы ағамыздың өлеңін дәл қазіргі сәтте Facebook парақшасынан көзім шалып қалды. Бауыржан Бабажанұлы 1 қыркүйек жайлы былай деп толғанады. Кітап керек, киімнің де жаңасы, абыр-дабыр ауыл аймақ арасы, азан-қазан балалардың дауысынан күзде оянып кетті міне қарашы. Бірдеңені бүлдірердей сақтана, партайдыңға келіп қонды топ бала, 2010 қыркүйектің бірі деп әдемі апай жазып қойды тақтаға. Өз бетімен жем жегендей көгілдір қыркүйектен басталатын өмір бұл. Дәл соларды айналшықтап үміт жүр, дәл соларды айналшықтап сенім жүр. Кім егер де бала күнгі арманын өмір бойы сақтай алса, солдарын қыркүйектің бір күні басталған балапандар ұзақ болғай жолдарың. Ақын Бауыржан Бабажанұлы. Мінекей әуе толқынында біз қаншама бүлдіршіндерге, ата-аналарға осы өлең жолдарын жеткіздік. Шында да жаңа оқу жылы осы мектепке барар сәт әрбір адамның өмірінен ешқашанда өшпейтін бақытты сәт қой шіркін. Иә, дәл қазіргі сәтте өзімнің де алғаш осыдан 30 жыл бұрын әрине мектеп табалдырығын аттаған кезім еске түсіп тұрған жайы бар. Ал жақсы олай болса, тыңдаушыларымыздың хаттар легі 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жеткен екен. Болатбек есімді тыңдарманымыз мінекей өміріміздің тағы бір қайталанбас жазы артта қалды. Алтын күз бәрімізге құт береке әкелсін, күз жаңа арманның бастауы болсын деген тілегін жеткізген екен. Айтқаныңыз келсін, яшында да күз өзінің әдемі сәттерімен есімізде қалатын болсын дейміз. Тұраппек ағамыз жолда көлік тізгінде кетіп бара жатыр екен, бізге көңілкі таңбаларымен сәлем жолдапты, қабыл алдық, жолыңыз болсын. Арман Сүлейменов есімді тыңдарманымыз арнамызға шығып жатыр, өте қуаныштымыз. Амандық тілейміз сіздерге. Ал енді келесі хат: жаңа оқу жылы құтты болсын, табысты жыл болсын. Шардаралық әріптестерді жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын дейді Ақбердиева Тынығай Алшынбекқызы. Бәрекелді дейміз, әріптестермен аман-есен қауышыңыздар. Енді әрине ұстаздар үшін үлкен еңбек ететін уақыт, сіздерге сабыр, төзім, шыдамдылық тілейміз. Әр үйдің еркесі мен серкесін тәрбиелеп, олардың білімді болуында жасап жатқан еңбектеріңіз жемісті болғай. Әрі қарай Толқын Нұржауова ханым, қайырлы таң қазақ елі. Гүлмира ханым, Қайсар мырза, жазғы кезекті демалысыңызды демалып күш жинап келдіңіз бе Гүлмира ханым дейді. Иә, солай, рахмет. Білім күні құтты болсын. Аулада таңғы серуенде жүрмін. Әр таңда тек жұмысқа асыққан үлкендер мен стадионда жүрген үлкенді кішілі адамдарды көретін едім. Бүгін күн ерекше күн ғой. Әрбір оқушы мен ұстаз үшін, ата-ана үшін. Әдемі мектеп формасын киген оқушылар мектепке көтеріңкі көңіл күймен кетіп бара жатқанда байқадым. Шалқардың мына керемет әнін тыңдап балалық шақты еске алдым. Ақ фартук, ақ пантик, қара форма көйлек еді ол кезде. Алғашқы мектепке барған кезде есімізде, балабақшада бірге болған достарымызбен бірге бір сыныпқа топ еттік. Керемет көңіл оқушы болдық, өстік, үлкен болдық. Таптаза аппақ классқа кеп отыра қалғанымыз, апаймен танысқанымыз бәрі әлі жадымда сақтаулы дейді Нұржан Толқын ханым. Өте қуаныштымыз, жарайсыз. Мінекей осындай керемет естеліктер сіздің де санаңызда жаңғырып жатқан болса, еске түсіп жатқан болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Жаңа оқу жылы құтты болсын.

Жаңа оқу жылы басталды. 1 қыркүйек білім күні алғашқы қоңырау мерекесі ендеше барша қазақ елін құттықтай отырып арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Енді биылғы жаңа оқу жылында қандай өзгеріс? Алғашқы 98 аптаға созылады екен. Күзгі каникул 26 қазанда басталып 1 қарашада аяқталады. Жаңа оқу жылынан бастап бастауыш сыныптарда бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау, яғни БЖБ және ТЖБ алынып тасталады. 2-4 сыныптарда бағалаудың жаңартылған тәсілдері енгізіледі. Критериалды бағалау жүйесі сақталады, бірақ қалыптастырушы бағалаудың маңызы артады. Оқушылардың бөлімді меңгеру нәтижесін анықтау үшін аралық бақылау енгізіледі. 5-7 сыныптарда конституция негіздері міндетті курсы, ал 8-11 сыныптарда заң және тәртіп курсы енгізіледі. Сонымен бірге құқық негіздері пәнінің мазмұны жаңартылды дейді. Мінекей биылғы жаңалық. Ал енді алғаш мектепке барған кезіңіз есіңізде ме? Дәл бүгінгі көңіл-күй қандай деген таңғы тапсырмамыз, таңғы тақырыбымызға ой қосып жатқан тыңдаушыларымыздың хаттар легіне шолу жасайын. Қайырлы таң, білім күні құтты болсын, жаңа оқу жылы сәтті болып балаларымыз аман болсын дейді Жауғасын есімді тыңдарманымыз. Айтқаныңыз келсін. Мәзім Шотанқызы міне керемет видеоны жолдаған екен, яғни бұл бір түлектердің кездесуі сияқты. Тұраппек ағамыз, ал мінекей, қайырлы таң шалқарым, армысыз Гүлмира ханым, 1 қыркүйек балапандарымыздың білім ордасына басқан қадамы құтты болсын, тардай болып кіріп, таудай болып шықсын. Менің Дінмұхамед немерем 1 сыныпқа барады, Ақжол Димашымызға. Мына сурет өзімнің бастауыш сыныптағы суретім, 1 сыныптағы жоқ шығар, бірақ біздің бала кезімізде суретке түсу оңай емес еді ғой дейді Тұраппек ағамыз. Иә, дұрыс айтасыз. Асхат есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум шалқарым, қайырлы таң, бүгінгі 1 қыркүйек күні құтты болсын. Кенжетайым алғаш мектеп табалдырығын аттағалы отыр, білімді және ғұмырлы болсын деп Асхат Сатыбалдыұлы тілек айтамын дейді. Құтты болсын, енді тілашар тойларда басталады әулеттерде. Ал енді Зипа шапамыз, қайырлы таң, қазақ елі Гүлмира ханым, білім күні құтты болсын, немерелеріміздің қаламы ұшқыр, ойы ұшқыр, оқушылар болсын маған. Қыркүйек айы ерекше ай, осы айда дүние есігін аштым. Ал өзімнің мектеп осыдан 48 жыл бұрын барған кезім түсіп отыр. Ол кезде шағын ауыл, суретке ешкім түсірмейді. Мынау сурет 8-ні бітіріп, 10-ші бітіргендегі сурет дейді Шығыстан, Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан Зипа шапамыз. Мінекей әдемі естеліктерді, сонау күндерді бір жадында жаңғыртып жатыр екен. Қайрат Құрметұлы, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, күзіміз күшті болсын дейді. Білім күні құтты болсын, жаңа оқу жылы әр балаға жаңа арман, жаңа мүмкіндік, жақсы жетістіктер әкелсін. Ұстазға шабыт, ата-анаға қуаныш, оқушыға талап пен табыс тілеймін. Білімді ұрпақ өссе, елдің еңсесі биік болады деген ізгі тілегін жолдап жатыр екен. Бақытжадыралықызы, қайырлы таң қазақ елі, сәлеметсіз бе Гүлмира апай, бүгінгі білім күні құтты болсын. Алғаш рет мектеп табалдырығын аттап жатқан барша оқушылардың қадамы құтты болсын. Биыл мектеп табалдырығын алғаш басқан барша оқушы озат оқып, білімді, білікті Қазақстанның болашақ тірегі болсын. Менің мектепке барған кезім 1989 жыл, міне 27 жылдан асыпты мектеп аяқтағалы дейді Бақытжадыралықызы. Иә, солай зымыраған жылдар, мінекей кеше ғана оқушы сияқты едік. Партада отырып, ұстазымызға аузымызды ашып, қарап қолымызға қаламызды ұстап, әліппе оқып, мінекей соның өзі сонау қайта оралмас бақты бал тәтті күндеріміз. Барлық аяғамыз, қайырлы таң Гүлмира ханым, жаңа маусым құтты болсын. 70 жыл бұрын бізді балабақшадағы тәрбиешілер мектепке тізбектеп әкеліп, көздеріне жас алып өткізгендері есіме түсіп отыр дейді. Ал ол яшында да балабақшадан мектепке қарай қадам басушы едік қой. Әзизат ханым, амансыздар ма? Елім шалқармен тұрып, сіздердің дауыстарыңызды, әндеріңізді тыңдап, жаңа оқу жылына дайындық жасап, қазір үйден шығамыз. Ұрпағымыз білімді, ілімді, алғыр, ойлары ұшқыр, елі мен жерін сүйетін нағыз ұлтжанды, батыл, тәрбиелі, мәдениетті, жан-жақты болып өссін. Олар біздің келешегіміз. Солардың ішінде министр, дәрігер, ұстаз, инженер, тележурналист, менеджер, заңгер, қаламгер, ақындар өсіп жатқанына мен анық сенемін. Еліне адал қызмет ететін ұл-қыздар болып өссін. Ал менің 1 сыныпқа барғаным есімде, орыс мектебін бір ауыз орысша білмей барғанбыз. Сол уақыттың талабы, сынып толған өзім сияқтылар болды. Қасымда партада бір орыс қыз отырды. Ол мені, мен оны түсінбедік, бірақ бірге ойнап компьютерімізбен бөлістік. Бірте-бірте жүйеге түстік. Ол 70-ші жылдың ортасы болатын. Жаңатас қаласы, ұстазымды есіме түсіре алмадым. Аты да ұмытылды. Дегенмен маған сабырлықпен қараған, жазуым жақсы болды. Бізде каллиграфия болды ғой ол кезде. Гүлмираш, одан бері неше уақыт өтті. Дегенмен 1 қыркүйекте жүрегің лүпілдеп, бір әдемі
әдемі сезімде боласың, ал балаларымыздың зейіні ашылып, тек қуансын, сенімді ақтап, өмір жолында үлкен жетістікке жетсін деп керемет ізгі тілегін Айзат ханым жазған екен. Қандай тамаша әдемі естелік. Ал осындай сіздің де ойыңызға сонау күндерден бір жадыңызда сондай бір мәңгілік жатталған әдемі сәттер болса, қадірлі тыңдарман, жаза отырыңыздар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

күздің бастауындағы бірінші қыркүйек білім күні құтты болсын. Енді қазіргі сәттегі абыр-сабыр баршаңызға белгілі. Алматы, Астана, Шымкент сияқты ірі қалалардағы жолдағы кептелек. Осы кептелекте бізді тыңдап отырған жандарға әрине жолдарыңыз болсын, межелі жерге аман-есен жетіңіздер деген тілегімізді айтамыз. Ең бастысы бүгін балалар қауіпсіздігін ойлаңыздар, асықпай жүріңіздер, мектептердің маңайындағы жол жылдамдығына мән беріңіздер. Ал енді Қазақ даласындағы алғашқы заманауи мектеп 19-шы ғасырдың басында ашылды. Заманауи білім беруді қазақтар 19-шы ғасырда белсенді түрде игере бастады. Ал заманауи үлгідегі мектеп 19-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында Бөкей ордасында пайда болғанын білесіздер. Бұл оқу орнын ашуды Жәңгір хан бастауымен ашылған. Жәңгір хан Бөкей ордасының соңғы билеушісі, ол өте білімді адам болған және ғылым мен гуманитарлық пәндерге қызығушылық танытқан деседі. Оны қазақтың балаларын оқытпай білімсіз прогреске жету мүмкін емес деген сенімде болған билеуші деп білген. Білім алуды насихаттау мақсатында ол жаңа салынған мешіттердің жанында бастауыш мектептер ашуға бұйрық берген еді. Ал енді әрі қарай біздің қазіргі таңда, Құдайға шүкір, мектептеріміз өте көп, жеке меншік болсын, мемлекеттік мекемелер болсын. Енді жыл өткен сайын осы Алматы қаласындағы қазақ мектептерінің көбеюінің өзі де адамның жанын жадыратады. Сонымен әрі қарай хаттар легі Серік есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, қазағымның радиосы Шалқарым, қайырлы таң, шарықтай беріңіздер, сәттілік, бүгінгі білім күні құтты болсын, еңбектеріңізге Алла береке берсін дейді. Көп рахмет. Нұрғали ағамыз үнемі Шалқар радиосын тыңдайды. Дәл қазіргі сәтте Алматы және Қонаев қалаларының ортасында кетіп бара жатқан жайы бар екен. Жолда жазу мүмкін дігі болмаған соң дауыс хабарлама жеткізіпті, білім күнімен құттықтап жатыр, ұрпағымыз аман болсын дейді. Әркес Шалқар радиосымен біргемін, таңымыз қайырлы, күніміз берекелі болсын, Алла тағала денсаулық пен бас амандығын берсін деген ізгі тілегін жолдаған екен. Аға, жолыңыз болсын, аман есен жетіңіз. Ал Зухра есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң. Бізде де үлкен қуаныш, Сапарбек атасы мен Ұлжалғас әжесінің немерелері Айханым мен София алғаш мектепті табалдырығын аттағалы отыр. Сәтті қадам болсын, өзім ұстаз ретінде барлық ұстаздарға табысты оқу жылы болсын деп тілеймін. Мен де 1982 жылы мектеп табалдырығын аттаған едім. Қазір ұстаз болғаныма 32 жыл болыпты, сонда әлесімде бір цифрын теріс жазатыным. Міне, содан бері 34 жыл өтіпті. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Тілек жолдаушы Қарағанды қаласынан Зухра Сапарбекқызы дейді. Тамаша, еңбегіңіз жемісті болсын. Күлшахан апайымыздың жазбасы, қайлы таң Шалқар радиосы. Бүгін 1 қыркүйек білім күні, 1966 жылы алғаш мектеп ашқан күнім, 50 жыл өтіп кетіпті. Мінекей мектеп бітіргеніме де. Немере сұлу бүгін 5 сыныпқа аяқ басты, бастауышты бітірді. Қадамы құтты болсын. Барлық оқушыларға сәтті қадам тілеймін дейді. Мынау 50 жылдық кездесуден естелік, шетте тұрған түрегеліп тұрған мен дейді. Мектебімізге шахмат класын ашып бердік. Күлшахан Жұмашқызы Алматыдан. Бәрекелді. Әрі қарай мінекей, міне алғашқы оқу күні, қуанып бара жатқан оқушылар, көршілерім осылай әдемі болып ұстаздарына гүл шоқтарымен бара жатыр. Осы мектепке гүлмен барма деген не сөз дейді. Ұстаз еңбегі көңілі қайда сонда? Ата-анасы зәрес ұшып, гүлмен келді деп бізге ұрыспай ма, ұстазымызға сөгіс бермей ме деп қорқып тұр деп. Мінекей, жаңа ғана түскен суреттерді, балапандардың суретін жолдапты. Енді осы гүл мәселесіне келген кезде, шынында да адамда көңіл ниет деген болады ғой, оның үстіне әр адам өзінің жағдайына қарай сыйлық жасап жатады. Енді гүл меніңше артық болмайды деп ойлаймын. Оған бір қатаң ереже енгізіп, сөгіс жасау меніңше қазіргі таңда сәл артықтау мекен. Бұл енді гүлге қатысты әңгіме, мына түлектерден шықты. Кезіндегі мына осы жаздың соңында деймін, мамыр айында түлектердің мектеп бітіруі, жоғары оқу орнын бітіруі, мына маусым айындағы сол кезде енді шында да жастарымыз, ата-аналары сондай бір қолайсыз жағдайларды бізге көрсетті, ыңғайсыз жағдайлар көп болды, соған байланысты шығар. Жанар ханым, не деген керемет суреттер, Қызылордадан қайырлы таң, білім күні құтты болсын, еліміздің әр азаматы білімді болсын, жаңа оқу жылына сәттілік. Менің мектепке барғаныма келер жылы 50 жыл болады, алғашқы ұстазым Ұлты апайға мың алғыс деген екен. Бақыт апай, білім күнімен барша балақайларды, ұстаздарды құттықтаймын, береке тілеймін. Өзім де ұстазбын, биыл 30 жыл болды ұстаздық еңбек еткеніме, өзіме де шабыт шаттық тілейін. Шәкірттеріміз
көзімізден озып, ел игілігіне еңбек етсін. Менің Бауыржан атты кенжетайым да 5-ші сыныптың табалдырығын аттағалы отыр. Алла зейінін ашсын. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған, өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Жақсы оқыңыздар, кітаппен дос болыңыздар деп Қарағандыдан Бақыт мұғалім деп білерсіздер. Өзіме білім берген ұлы ұстаздарыма бас иемін, денсаулық тілеймін дейді. Тамаша, керемет, Мәзімшу таңғызы, сәлем шабыт берген сүйікті Шалқар радиом. Бүгінгі білім күні барша жанға құтты болсын. Мектеп табалдырған алғаш аттаған бүлдіршіндерге қадамдарың оң болсын демекпін. Зейіндер ашылсын. Бүгінгі тақырыпта тамаша, өткен шақ, балалық шақ, балдәурен көз алдыма келіп отырғаны, былтыр құрдастарымызбен 40 жылдық кездесу жасап, бір марқайып қалдық. Біз Б сыныбы қос ұстазымызды мешіт асханасындағы асқа шақырып, құрмет көрсеттік. Ұстаздарымыз аман болсын, сыныптастарым да аман болсын. Осы ұстаздардың жасына жеткей, білімді саналы, рухты арлы, намысты, тәртіпті ұлғыздарымыз көп болғай, аспанымыз ашық болсын. Мен елімді, жерімді жақсы көремін, жүрекпен сүйем, басым деймін дейді. Мәзімшу таңғызы Ақжайықтың жағасы Индербор кентінен. Болат Шегебай, армысыздар, мына күздің алғашқы күні қазақ елінің бүлдіршіндері үшін үлкен өмір баспалдағының басталған күні ғой. Менде сонау 73 жылы жан жағыма жаутаңдап мектеп қабырғасын көрген күнім болған еді. Ал бүгін немерем Әдияда мектеп есігін ашып жатқан жайы бар. Сол сияқты еліміздің бірінші сыныпқа барып жатқан жәутеңгіз балапандарымызға ақ жол тілеп қадамдары құтты болсын демекпін дейді. Тамаша, кәнекей, бүгін білім күні, бірінші рет мектеп босағасын аттайтын бүлдіршіндерге талаптары оңынан болсын. Қазақ елінің жанашитын, адал еңбек істейтін азаматтары болсын. Ұстаз 78 жастағы Балзира Жабатырқызы Ақтөбеден деп неке керемет ізгі тілегін жолдап жатыр. Рахмет, мен Дүгіл ханым, қазақ елі. Амансыздар ма? Егемен еліміздің барша жас ұрпағының білім күні құтты болсын. 380 мың мектеп табалдырығын аттағалы отыр екен балапандар. Жас ұрпақтарымыз зейінді болсын. Шексіз шүкіршілік дейді. Мінекей қазағымыздың саны көбейді деген қуанышыңыз ғой. Айбар мырза, қайлы таң, білім күнімен барша жанды құттықтап қояйын. Мектеп табалдырығын аттап жатқан бүлдіршіндерге сәтті қадам. Зейіндері ашылып, саналы ұрпақтан болуына тілекшімін. Әркімнің өз балалық шағы өзіне қызық шығар. Біздің кезімізде қазіргідей киініп, киім алу жоқ. Алдымыздағы ағамыздан қалған киімді қашан киеді екенбіз деп ойлау жедік дейді. Ақтөбеден жалынды сәлем. Иә, шынында да ондай күндер де болды. Күләния апайымыз мінекей суретке түсіріпті, баласы есіктен шығып бара жатыр ауладағы. Бүгінгі білім күні барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Біз мектеп бітіргелі 60 жыл болды. Міне менің немерелерім, шөбірелерім мектеп алды студенттер дейді. Тамаша, қайырлы күн Шалқар радиосы. Балаларымыз бен немерелерімізді жаңа білім күнімен құттықтаймыз. Мұғалімдерімізді, солардың ішінде өзімнің екі қызым да ұстаз, сондықтан оларға да сәттілік, дендеріне саулық тілеймін. Ақтөбе облысы Алға ауданы Маржанбұлақ ауылында тұратын Күлпан әжесінің атынан тілегімді білдіремін дейді. Мінекей немерелері ұстаз, қыздары ұстаз. Гүлзира ханым Тараздан, бүгінгі білім күні құтты болсын. Әрине алғаш мектеп табалдырығын аттаған күніміз есімізде. 1971 жылы биыл мектеп табалдырығын аттап жатқан бүлдіршіндердің қадамы оң болсын, зейіндері ашылсын. Осындай ізгі тілектер толассыз арнамызға келіп жатыр. Олай болса әзірге әдемі әнге кезек берейін баршаңызға. Күндеріңіз көңілді болсын.

иә, білім күні құтты болсын. Қадірлі тыңдарман, сонау мектепке барған шақтарыңызды еске алып жатырған боларсыздар. Иә, жазу мүмкіндігі болып жатқан жоқ көпшілігіңізде, иә, тек қана тыңдап бара жатырсыздар. Мен де 1986 жылы мектепке барған едім. Сол кезде қолыма сөмкемді ұстап, ұстазымнан, сыныбымнан адасып қалғаным әлі күнге есімде. Сонымен мектепті аралап жүріп, 11-ші сыныпқа барып, соңғы партаға отырған едім. Сонда бәрі маған аң-таң қарап, ол кезде Тұрсынай деген апай сабақ өтіп жатыр екен. Ай балапан, сен неге жүрсің десе, мен мектепке білім алуға келдім деп отыра қалыппын. Сонымен мені өзімнің сыныбыма сол жоғары сыныптағы оқушы аға апаларым апарып тастаған еді. Сол күнде көз алдыма елестеп отырған жайы бар. Ал енді әрі қарай хаттар легін жалғастырайын. Енді басым бөлігіңіз тілектер жазып жатырсыздар. Мен негізі сіздерден естелік сұраған едім, бір қызықты оқиғалар, иә. Сәлеметсің бе Гүлмира? Бүгінгі жаңа оқу жылы бәрімізге құтты болсын. Балалар жақсы білім алсын, үлкен азамат болсын. Қазіргі балалар бақытты, не кием не ішем демейді. Ата-аналарына Алла сабыр берсін. Әр баланы жекелеп мектепке апарып салады. Біздің кезімізде былтырғы киімді үтіктеп киіп өзіміз кете беруші едік. Ел аман жұрт тыныш болсын, дейді Нұрбибі апайымыз. Я шынды да, бір арнайы киім сатып алмайтын, қазір жылда міндетті түрде базар жағалайсың, дүкен аралайсың, балаларды киіндіресің, не екені. Содан кейін былтырғы киімдер биыл сыймай қалады. Қазіргі балалар тез өсіп жатыр ма, өзіміз қатарынан 3 жыл киетін сияқты едік деп қояйын, е? Ата-ана ретінде өзімнің сөзімді айтып қояйын. Ал жақсы, Ерлан есімді тыңдарманымыз, бүгінгі білім күнімен құттықтаймыз. Күз келіп салқын түссе де жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар радиосы жасай берсін, дейтін екен. Керемет суретті жолдаған екен. Тамаша. Әрі қарай жалғастырған хатын Қайыркен әдейет. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай? Барша оқушылар мен студенттердің жолдары ашық болсын. 9-ші сынып бітіргендегі суретім 1997 жыл, басқа суреттерім сақталмапты, дейді. Асқар Тоқпайұлы да мінекей керемет ізгі тілегін Маңғыстаудан жаңа Асқар Тоқпайұлы деп жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз. Нұргүл ханым, қайырлы таң. Мен 1974 жылы мектеп табалдырығын аттадым. Алғашқы ұстазым Күләш Тойбайқызы еді. Иә, еске түсіп жатыр. Ұлықты ұл, қылықты қыз тәрбиелеуді баршамызға нәсіп етсін, дейді. Фариза Ақтөбеден, қайырлы күн Шалқар радиосы. Балалар мен студенттер оқуда озат болсын. Тек тілерім оқу, білім, іздену, даму жолдары ашық болсын. Ұстаздар қауымына талмай еңбек ету, сабырлық, шыдамдылық тілеймін. Сабақ басталар алдында қыздарға демалыс сыйлап алдық. Енді оқу, оқу, оқу. Екеуі 11-ші сынып және біреуі студент, дейді Фариза ханым. Талғат Тәңірбергенов, біз 1974 жылғылармыз, дейді. 3-ші және 9-ші сынып Маяқым ауылы Шоқан Уәлиханов мектебі Рыстап айымызбен, Әбілқасым ағайымызбен бірге Түркістаннан Тәңірберген Талғат деп некей керемет естелік суреттерді жеткізген екен. Бүгін сәл кешігіп, тақырыпқа сәйкес суреттерді жібере алмай асығып келе жатқан жайым бар. Ақтөбеден сәлем, дейді Айбар Мырза.

құтты болсын бүгінгі білім күні. Өмір өзі қолдайды білімдіні. Мемлекет іргетасы мектептерде әр шәкірт бір кірпіші ұғын мұны. Сол іргетас сапалы болу керек, тәрбие мен білімді егу керек, елді қырға шығарар сендер деген зор міндетті ұл қызға қою керек. Ардагер ұстаздар, мереке құтты болсын. Әрине, баршаңызға сәттілік деген ізгі тілегін арнаған Әзиза апамызға да мың алғыс. Мінекей, я осындай керемет көңіл күймен алғашқы сағатымызды, таңғы тақырыбымызды аяқтаймыз. Бүгін я қаншама отбасы мәре сәре болып, шат-шадыман думандатып, ерекше бір керемет көңіл күймен жаңа оқу жылын бастайын деп жатыр. Көптеген ата-аналар сондай бір Алла бізге сабыр берсін, мына бірінші сыныпқа баратын балаларды қалай оқытамыз деп басын ауыртып жатыр. Енді бір әзіл шықты қазір. Ковид кезінде өмірге келген ковид бектер мен ковид гүлдер мектеп табалдырығын ашып жатыр деп. Мінекей сондай бір ерекше ұрпақ, жаңа бір ұрпақ бір мектеп есігін ашып жатқан сияқты. Қадамдары құтты болсын. Осындай кезде әрине еске түсетіні әйгілі Мұқағали Мақатаевтың мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Дәл қазіргі сәтте әр адамның көкейінде осы жыр шумақтары сақталып жатқан жайы бар. Радиом бұзылып тыңдай алмай отырмын. Бүгін жөндеуге бара апарамын. Тым тырыс бір түрлі болдым да қалдым дейді Әзиза апамыз. Я, жөнделеді апа, басқасын ала салыңыз, ешқандай қымбат емес. Бүгінгі мерекемен Шымкент қаласындағы өрлеу біліктілікті артыру кәсіби даму орталығынан зейнеткерлікке шыққан ардагер педагогтарды құттықтаймын. Денсаулық тілеймін Балтагүл апайымыз, төрайым, мінекей осынау өзгі тілегін жолдап жатыр, тамаша. Ал осымен бүгінгі таңғы тақырыпты түйіндейміз. Келесі сағатта еліміздегі жағымды жаңалықтар, сіздердің керемет көңілгілеріңізді екінші сағатта да жалғастырамыз. Мектепке баратын балапандарыңыз туралы айтып, олардың суреттерін жолдап, ізгі тілектеріңізді арнауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айтайын. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы бүгін арайлы ақтаңда сіздермен бірге қарсы алдық. Алматы күз мезгілін жаңбырмен қарсы алды. Я, таңға дейін жаңбыр жауды, таңертең тоқтады. Сондықтан да аспанымыз бұлтты болып тұрса да, көңіл күйіміз шарқырап, бүгінгі керемет күнді мәнді қызықты етіп өткізейік. Сән салтанатымен балаларымызға соңғы қоңырау үнін естіртейік, әдемі әндерін шырқатайық және мектеп есігін ашып, олардың партаға отыруына бәріміз үлес қосайық, ұстаздарымызға да құрмет көрсетейік. Не дегенмен де ұстаздың еңбегі ұшан теңіз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Шалқар таңғы бағдарламасын саналы минуттардан соң әрі қарай жалғастырамыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: көкте, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Иә, қайырлы таң қазақ елі, өздеріңізбен таңғы 7-ден әуе толқынында біргеміз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосын тыңдап отырған болсаңыз, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лепілдерін жолдай отырыңыздар. Микрофон алдында екінші сағатты бастайтын Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін елімізде білім күні алғашқы қоңырау соғылады. Еліміздегі 8000-нан астам мектепте алғашқы қоңырау сыңғырлап, жаңа 2026-2027 оқу жылы басталады. Оларда оқитын 4 миллион оқушының ішінде 380 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын алғаш рет аттап отыр. Бұл алдыңғы жылдардағы көрсеткіштен 30-40 мың балаға артық. Бірінші сынып оқушыларының ең көбі Түркістан облысында 50 мыңнан астам, Алматы облысында 35 мыңнан астам, Астанада 33 мың, Алматыда 31 мыңнан астам және Шымкентте 29 мыңнан астам. Оның себебі де белгілі, аталған өңірлерде халық көп тұрады, сондықтан туу деңгейі жоғары. Биылғы оқу жылында оқушыларды бірқатар жаңашылдық күтіп отыр. Мәселен, бастауыш сынып оқушылары, оның ішінде 2-4 сынып оқушыларын бағалаудан жаңартылған тәсілдері енгізіледі. Дегенмен критериалды бағалау жүйесі сақталады. Енді осындай керемет жаңалық қой, мынау жыл өткен сайын осы қазақ балапандарының, бүлдіршіндеріміздің санының артуы, қазағымыз көбейсін дейміз. Осы балапандарымыз Құдай қаласа алғашқы қадамдары сәтті болып, ертең елін ойлайтын, жерін ойлайтын, елінен кетпейтін, жырақтамайтын ұрпақ болып өсуіне тілектеспіз. Алғашқы сағатымызда таңғы тақырып және тапсырма болған болатын. Мектепке барған кезіңіз есіңізде ме деп алғаш партаға отырған сәт, алғашқы ұстаздың алдын көрген сәт, осының барлығы қызықты әдемі естеліктермен өрілсе деген ниет болған. Енді тыңдаушыларымыз барынша жазды, өздерінің ойларын, пікірлерін жолдады. Енді қалған тағы да бірер хаттарды қазір бағдарлама барысында оқып беретін боламын. Әзірге баршаңыздың назарларыңызға әсем әндерлегі Шалқар радиосының арнасында.

иә, қадірлі тыңдарман, мінекей жылдар жалғасып, айлар өз кезегімен алмасып, күндеріміз зуылдап өтіп жатыр. Осынау күндерде кеше ғана жаз мезгілі басталды деп балаларымызды жазғы демалысқа сондай бір қуанып, шаттанып шығарып салған едік. Енді үш ай демалыстан соң күрең күз басталды. Білім күні, алғашқы қоңырау мерекесі, жаңа оқу жылы деп қайтадан қарсы алып жатқан жайымыз бар. Енді біздің тыңдаушыларымыздың да қатары көбейеді. Ата-әжелерінің жанында немерелері, ата-анасының жанында балапандары, оқушылар атсалысады деген ойдамыз. Шалқарды тыңдап өскен ұрпақ жаман болмайды. Ұлтын сүйетін, қазағын ойлайтын, қазақша сөйлейтін, қазақша ойлайтын ұрпақ болып өседі. Сондықтан да біздің балапандарымыз осы өмірде білімді болсын, сауатты болсын, ұстаздарын құрметтесін, ең бастысы адам болуды басты назарда ұстансын деген ойымыз бар. Ал енді қырғыз-қазақ бір туған дейміз ғой, көрші мемлекетте керемет шара өтіп жатқанынан хабардарсыздар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекте өтіп жатқан 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын кеше тамашалады. Биыл жарыстар 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасының Ыстықкөл облысында өтеді. Додада 100-ден астам елден 3000-ға жуық спортшы бақ сынайды. Сайыстың 43 түрінен, соның ішінде қазақ халқының ұлттық спорт түрлерінен жүлделер сарапқа салынады. Қазақстанның атынан 150-ден астам спортшы сынға түседі. Отандастарымыз 43 спорт түрінің барлығында өнер көрсетеді. Сондықтан да біз осы керемет елдің көк туын желбіретіп кеше мінберге шығып жатыр спортшыларымызға президентіміздің өзі ерекше ілтипатын көрсетуде. Алдағы уақытта бізде тек қана жеңіс болсын дейміз. Қоржынымызға алтын түссін, күміс түссін, ең бастысы әйтеуір Қазақстан елінің мықты екендігін дәлелдесін деген тілегімізді айта отырайық. Соның ішінде әсіресе көкпаршыларға деген елдің сондай ықыласы, жанкүйерлердің ерекше қолдауы көрініп жатыр. Сондықтан да тек қана алға дейміз.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Әттең ай дегізген әкі күндерден шіркін ай дегізген тәтті күндеріміз көп болсын. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Әуе толқынындамыз. Ұлттың үн жариясы Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының екінші сағатын жалғастырып жатырмыз. Енді тыңдаушыларымыздан да бүгін жаңа оқу жылы білім күні болғаннан кейін хаттар легі келіп жатыр. Айзада есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң. Бүгінгі күн алғаш мектеп табалдырған екі немерем Әсия бірінші сыныпқа, Мәриям ол да аттағалы отыр. Құтты қадам болсын. Барлық ұстаздар қауымына тілегімді жолдаймын. Мектепке барған балапандарымыз мектепті аман есен аяқтасын. Әрбір жанға бұл күн қымбат, сағыныш. Өзім де сағынып отырмын деп Шымкенттен Айзада апамыз жазып жатыр. Бибігүл Өмірзақызы. Қайырлы таң, Шалқарым, армысыздар. Мен мектеп табалдырығын 1979 жылы аттадым. Ол кезде әлі 6 жасқа толмаған едім. Негізі дайындық сыныбына берген екен, бірақ бірінші сыныпқа бала жетпей жатыр деп алып кеткен. Бойым кішкентай, артқы партада отыратын едім. Сөйтіп 16-ға толмай мектеп бітіріп, жоғары оқу орнына келгенде жұрттың бәрінде паспорт, ол кезде паспорт бар. Мен жалғыз туу туралы куәлікпен емтихан тапсырғаным есімде дейді. Қандай ерекше естелік, қандай тамаша. Ал ары қарай жалғастырады мінекей Күләния апамыз немересінің суретін жеткізіпті. Әдемі гүл шоғын ұстап тұр. Қадам құтты болсын. Еркін ағамыз алыс сапарда, жолда, мінекей шет мемлекетте жүрсе де Шалқар радиосын үзбей тыңдайды, жүрек лүпілін жолдаған екен. Ал қанекей әрі қарай жалғастырайын хаттар легін. Ербол Мырза Тассайдан әдемі видео жолдапты. Төрт ұлдың мектепке дайындығын. Тамаша, үлкен азаматтар болсын. Әрі қарай Әзиз апамыз 66 жаста, Келестен Нұрбаева. Әзиз апамыз Шалқар радиосы, мектепке барған жас түлектерге жақсы білім алып өссін деп тілек айтамыз. Кезінде мектепке гүл апарған кезіміз еске түсіп отыр. Бірінші қыркүйек мейрам еді сол уақытта дейді. Әлі де мейрам, сол мейрамды бүгін қаншама балапандарымыз бастан өткеріп жатыр. Қайырлы күн Шалқарым, кенже Мағырке табыс қызы биыл 3-ші сыныпқа көшті. Ерке емес сабағыңа сәттілік тілеймін, денсаулығың мықты болсын, көз қуанышымыз бол дейді. Абай облысы Жаңаөзен ауылы Назигүл Айтуан қызынан келген хат. Ал әрі қарай біздің тыңдармандарымыз дауыс хабарламада жеткізіп жатыр екен. Рахмет, оны бағдарлама барысында тыңдап сіздің сәлеміңізді жеткізуге тырысамыз. Енді Алматы 1-ші қыркүйекке қалай дайындалды айта отырайық. Жаңа оқу жылының алғашқы күнінде мектеп маңында және көлік қозғалысы ең көп учаскелерде 470 полиция қызметкері кезекшілік атқарады. Қала бағыттарына қосымша 500-ге жуық автобус шығарылады. Ал таңертең метро пойыздарының қозғалыс аралығы 3 минутқа дейін қысқарады. 13 мыңнан астам баланы тасымалдау үшін 300 мектеп автобусы жұмылдырылады. Кәсіпкерлерге қызметкерлердің бір бөлігін уақытша қашықтан жұмыс істеуге ауыстыру немесе жұмыс күнін икемді уақытта бастауды қарастыру ұсынылды дейді. Жолдағы көлік жүктемесін азайту және оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Енді дәл қазіргі сәтте алматылықтар жолда болсаңыз, көлік кептелісінің қаншалықты деңгейде екенінен де хабардар ете отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі. Қосулы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға жақсы күннің жақсылығы мол болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Бүгін күрең күздің алғашқы күні, 1-ші қыркүйек, аптаның керемет сейсенбі күні. Осынау күндеріңіз сейілді болсын. Енді білім күні деп айтып жатырмыз. Алғашқы қоңырау мерекесі баршаңызға құтты болсын. Енді білім күні деген кезде ойымызға оралатын есім ең алғашқы ұстаз ол Ыбырай Алтынсарин атамыз. Ең алғаш білім ордасының негізін қалаған жан. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп қазақ даласындағы алғашқы оқу орындарының бірі болды. Оның іргесін 1864 жылы ұлы ағартушының өзі қалаған. Сол жылы 25 қазанда небәрі 14 баламен ашылған шағын мектеп кейін талай буынға білім нәрін сепкен тарихи шаңыраққа айналған. Алғашқы ұстаздардың бірі Ыбырай атамыз, Орынборда бірге оқыған серігі ағартушы Шахмұрат Құлыбеков осылайша Ырғыз топырағында жағылған білім шырағы қазақ қоғамының жаңа кезеңіне жол ашты. Бұл туралы сіздер жәдігер бағдарламасының толық нұсқасын Абай ТВ YouTube арнасынан тамашалай аласыздар. Енді мінекей оқу басталды. Оқу кезінде әрине балалармен бірге ата-аналар да білім алады десек артық айтқанымыз емес. Осы орайда тұрақты оқудың 5 артықшылығын сіздердің назарларыңызға айта отырайын. 1-ші, бұл қартаюды баяулатады. Мидың қартаюы дененің қартаюына тікелей байланысты. Оқу мидың жұмысын қолдап қана қоймайды, одан әрі дамытады. Сондықтан үнемі оқу қартаю процесінде баяулататын мүмкіндігі бар екен. Сонымен қатар тыныштық табасың, қызықты тақырыптар бойынша жүйелі түрде оқу эмоционалды мазасыз және тұрақсыз адамдарға өте пайдалы екен. Уақытты дұрыс өткізудің тағы бір әдісі бұл 3-ші жолы. Егер оқуды әдетке айналдырсаң, телевизорға қарау немесе интернетке шұқшиюға құлықсыз боласың. Есіңде болсын, оқу сенің біліміңді арттырады және миыңның дамуына теледидар мен интернеттен артық көмектеседі екен. Сонымен қатар ұйқысыздықты азайтады. Ұйықтар алдында кітап оқуды әдетке айналдырсаң, төсекке жатып оқи бастағанда денеңе ұйықтау уақыты келді деген сигнал келеді. Бұл саған ерте ұйықтауға және таңертең мол энергиямен оянуға мүмкіндік береді екен. Жаңа білім береді кітап оқу, жақсы психолог қана емес, сонымен қатар жақсы педагог. Әрбір оқығанның бәрінен жаңа нәрсені үйреніп, оны дамытып, әрі қарай пайдалана аласың. Әдебиеттерден алған білімдер күнделікті көп қолданылады. Енді 3 ай жаз мезгілінде балаларыңыз демалыс кезінде әртүрлі өздеріне шаралар ұйымдастырған болар, бірақ енді десек те ұялы телефоннан көз алмай өсіп жатқан ұрпағымыздың бар екендігі шындық. Бүгінде бала тәрбиесін сол ұялы телефонға тапсырып қойған ата-аналар да бар. Енді биылғы мектеп ережесінде ұялы телефондарды жинап алу жыл сайын әдетке айналып келе жатыр. Бұл өте жақсы үрдіс. Таңертең келген кезде ұялы телефондарын жинап арнайы қорапшаларға салып қояды. Ал қайтқан кезде қолдарына сол телефонды қайтадан береді. Міне, осы мүмкіндігінше тым болмаса сол 5-6 сағат телефоннан алыстағаны дұрыс болды. Балалар білім алсын, оқысын. Балалардың білім алуына барлық жағдай жасалған. Қазір кез келген мектепте келешек мектебі дейміз, жеке меншік мектебі, болашақ мектептері, жайлы мектеп. Осының барлығында бала үшін бар жағдай жасалған. Оның салауатты өмір салтын ұстануға, оның тамақтануына, оның қауіпсіздігіне баса мән беріліп отыр. Ең бастысы бала білім алу керек. Сондықтан да санасына құйыңыздар. Барған соң ұстазыңды тыңда, айтқанын тыңда, ұстазға қарсы шықпа, оқы, білім ал, ізден. Сен болашақ керемет маман болуың керек деген сөзді көбірек айтып отырсақ, бала оқуға деген ынтасын арттырады және білімге құштар болады. Сондықтан да баршаңызға тағы да білім күні құтты болсын дейміз. Енді тыңдарман хаттарды ары қарай жалғастырып өтейін. Біздің керемет мына келес өңірінен Құдабай деген ағамыз жазып жатыр. Мына жаңа оқу жылына сәттілік тілеп жатыр. Балаларыңызға білім берген ұстаздардың басын сипаңыздар, құрметтеңіздер деп өзбек ақын айтқандай, ұстаздарға құрметімізді жасайық, білім күні құтты болсын деген ізгі тілегін жолдаған екен. Алмасбек есімді тыңдарманымыз, еліміздің ертеңі, отанымыздың болашағы, балаларым мектепке жол алды, Аллахым зейіндерін ашсын деп неке 5 балапанның суретін жолдапты. Көбейе беріңіздер. Кішкентай сәбилер де ағаларын, апайларын шығарып салып тұр екен. Алтай ағамыз, қайырлы таң шежірелі шалқарым, мал
Балжан аман ба? Бүгінгі білім күні құтты болсын. Мектеп табалдырығын аттағанымызға да келер жылы 50 жыл толады екен, ал оны бітіргенімізге де келер жылы 40 жыл толады. Барғаным есімде жоқ, бітіргенім есімде. Есесіне балаларымызды жетектеп мектепке апарғанымыз есімізде. Ендігі жерде немере болса, соны мектепке жетектеп баруды бұйырсын. Бесіктегі баланың бек болмасын кім білсін дегендей, бүгінгі мектеп табалдырығын аттайтын коронавирустың балаларынан мықты мамандар мен ғалымдар шықсын. Ең бастысы елін сүйетін, халқын қадірлейтін азаматтар болсын деп ақтөбелік Алтай ағамыз осындай керемет ізгі тілегін жолдапты. Қайырлы таң қазақ елі, жаңа оқу жылына сәттілік тілеймін. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Алмалы орта мектебі 1996 жылғы сурет, дейді мінекей Мейірман есімді тыңдарманымыздың хаты. Бауыржан есімді тыңдаушымыз, олжас балам Сағадат Нұрмағанбетов әскери институтының екінші курс студенті, Ерке Бұлан балам Астана АИТУ университетінің бірінші курс студенті, Аят балам үшінші сыныпқа барды. Бар студенттер мен оқушыларды білім күнімен құттықтаймын, жақсы күндеріміз мол болсын деген ізгі тілегін жолдаған екен. Бағира ханым, осыдан 41 жыл бұрын бірінші сыныпқа барған кезім, бұл менің сыныбым. Мектепке өзімнен 5 жас үлкен әпкем Айдын апарған. Әпкем соңғы партада отырған, ол кетпекші болғанда мен де кетем деп жылағаным есімде, деп керемет әдемі суретті жолдапты сонау күндерден. Мінекей осындай тыңдаушыларымыздың хаттарына шексіз алғысымызды айтамыз. Жасай беріңіздер. Жалпы өткен күндерді еске алып отырған өте жақсы екен. Әсіресе мына балалық шақтағы, жастық шақтағы қызықты күндер жадыңызға қайта оралып, сол сәттерді достарыңызбен, жақындарыңызбен, туыстарыңызбен бірге әңгімелесеңіз, кәдімгідей бақыт гормоны бөлінеді екен. Ерекше бір бақытқа бөленесіз және қартаюдың алдын аласыз. Сондықтан да бүгін тек қана қызықты естеліктер айтатын тамаша күн болсын.

бірінші қыркүйек білім күні құтты болсын. Қадірлі тыңдарман, білім адамның өз мүмкіндігін ашып, болашағын қалыптастыруына жол ашатын ең маңызды құндылықтардың бірі. Әр бала сапалы білім алып, өз қабілетін дамытуға және арманына ұмтылуға мүмкіндік алуы керек. Бұл қоғамның да, мемлекеттің де ортақ жауапкершілігі. Білім беру саласына жасалған әрбір инвестиция елдің ертеңіне жасалған инвестиция. Ұстаздың еңбегін бағалау, білім сапасын арттыру, балаларға қолайлы жағдай жасау болашаққа деген сеніміміздің көрінісі. Бүгін алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерге сәттілік тілейміз. Барлық оқушылар мен студенттерге жаңа оқу жылында жаңа білім, жақсы достар, биік мақсаттар мен толағай жетістіктер тілейміз. Ұстаздарға еңбектеріңізге шығармашылық табыс пен зор құрмет, ата-аналарға балаларыңыздың әрбір жетістігіне қуану бақыты бұйырсын дейміз. Білімді ұрпақ елдің жарқын болашағының негізі. Олай болса, жаңа оқу жылы құтты болсын. Мінекей зымыраған күндеріміз осынау керемет күнге жеткізді. Аман есен. Енді балаларымыздың амандығы үшін, балалардың денсаулығы үшін күндіз-түні алаңдайтын уақыттар жетті. Ол күнді де тағы да артқа тастаймыз. Сондықтан да баршаңызға тек қана жақсылық, қуаныш тілейміз. Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
3: Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
4: Астана қаласының коды
3: 717-2.

Иә, шын мәнінде ең бастысы елін ойлайтын, жерін ойлайтын ұрпағымыз өсіп өнсін. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын білім күніне, алғашқы қоңырау мерекесіне арнадық. Өздеріңіздің қалай мектепке барған сәттеріңізді, ұрпақтарыңызды қалай мектепке жетелеп апарған сәттеріңізді еске алдыңыздар. Рахмет, белсенді болған тыңдаушыларымызға әрине бас иіп алғыс айтамыз. Әркеш Шалқар радиосымен бірге болған жүректеріңізден айналдық. Ал енді Қайсар Тұрмағанбетұлы, Гүлмира Әділханқызы әлі осымен Шалқар таңы бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Келер сағатта Топ жарған радио ойында сіздер кино әлеміне саяхат жасайсыздар. Әріптесім Гүлбану Алпамыс қызы Топ жарғанда кімдер топ жарар екен деп асыға күтіп отыр. Ендеше радио ойынға қатысыңыздар, атсалысыңыздар. Білекті бірді, білімді мыңды жығат дейді. Мемлекеттің күші білімді. Ендеше білімді ұрпағымыз көп болсын. Әуе толқынында жүздескенше Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Ал өздеріңізбен түскі сағат 1-де Жайдарман бағдарламасында аман есен қауышуды Алла нәсіп етсін. Ал Шалқармен бірге шарықтай беріңіздер. Балапандарыңызды мектепке аман есен жеткізіп, ұстаздармен сағына қауышып, бүгінгі күнді керемет тойлап, атап өтіп, дастархан басында тілектеріңізді айтып, емен жарқын әңгімелесіп, осынау күнді көңілді, мәнді, сәнді, мағыналы етіп өткізіңіздер.

0: Таңғы сағат 9.
1: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Топ жарған Шалқар радиосы.
5: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Армысыздар, қазақтың үні, рухани демеушісі, жаңалықтың жаршысы, қазақ Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Күздің алғашқы күнімен қатар келетін білім күні құтты болсын. Бүгін алғашқы қоңырау мыңдаған бүлдіршін мектеп табалдырығына аттайды. Қадамдары нық боп, зейіндері ашылсын дейміз. Жаңа оқу жылында барша шәкірттерге, ұстаздар қауымына сәттілік тілейміз. Сонымен топ жарған радиоын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы, эфирге қосатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Құрметті тыңдарман, топ жарған радиоыны дүйсенбіден тікелей эфирге шығуды бастады. Жаңа маусым, WhatsApp нөмірімізді білесіздер, 8700-393-2282. Бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасаймыз. Отандық кино сериал, телехикаяларды қаншалықты көресіздер, бүгін байқап көреміз. Олай болса тыңдаңыздар, жеңімпаз атанып, Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатымызды ұтып алыңыздар.
1: Зейнеп, кеш туралы ұмытып кеткен жоқсың ба?
2: Есімде.
1: Ақ жейдемше?
2: Уайымдама дайындап қойдым. Жұмыстан ерте келуге тырысамын.
1: Жақсы, мен кішкене жата тұрайын.
3: Қайырлы таң, анашым.
2: Қайырлы таң? Таң атпай тұрыпсың ғой, тыныштық па?
3: Оны доцент Акышевтен сұрау керек. Студенттерді жек көретіні сонша, емтиханды қайта тапсыруды таңға қойып тастаған.
2: Шешесің бе? Материалдар кедергісі ме?
3: Иә.
2: Дайындалдың ба?
3: Анашым, бәрін жаттап үлгеру мүмкін емес қой.
2: Тапсырасың? Мүмкін емес дегенді қой.
3: Иә, адамның мүмкіндігі шексіз. 100 рет естідім. Сәулетші мамандығын таңдаған мен де осал емеспін, иә?
2: Неге олай дейсің?
3: Сәулетші анда-санда болса да үйіне келіп тұрады.
2: Мен де келіп тұрам.
3: Иә, үйіміз емхананың филиалы десек те болады.
2: Әмина.
3: Әне, айттым ғой. Алло, Зейнеп Орынбайқызы сізді тыңдап тұр.
2: Зейнеп Орынбайқызы тыңдап тұр. Махаббат Ерғалиқызы? Жоқ, ерте емес. Дәрігер келмеді ме? Уайымдамаңыз, сабыр. Қан қысымыңыз жоғарылап кетеді.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Негізі теледидар қарауға көпшілігінде уақыт бола бермейді. Бірақ соның өзінде біздің Диас есімді тыңдаушымыз әулет құпиясы емес пе деп жазыпты. Қыздың жолы дейді Маржан тыңдаушымыз. Соңғы сынақ сериалы деп отырмын депті Бақтияр есімді тыңдаушымыз. Бір ғана тұрақты тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазып үлгерді. Бірақ сіздерге мүмкіндік жасағымыз келіп отыр. Сіздер қол босай қалған кезде ғаламторда жазылған жаңалықтарды бір шолып өтіп, кейде қазақ киноларын қарауға уақыт табасыздар ма? Олай болса, мен де дәл осы фильмді ғаламтордан, яғни YouTube-тан көріп шықтым. Тағы бір бәріміз тыңдап көрейікші.
1: Сәния! Жаным-ау, бұрынғы үйге неге бардың?
2: Білмеймін. Маған мына жақтағының бәрі таныс емес, бөтен болып көрінді.
1: Атым Данияр. Көп күттіргеніме кешірім сұраймын. Талдықорғанда болдым, тез келе алмадым.
3: Зейнеп Орынбайқызы.
1: Сізге көп рахмет. Бөтен біреуге көмектесетін жаназ. Мұнда неге тұрсыңдар?
2: Мен кілтімді жоғалтып алдым.
1: Үйге жүріңіз, нан ауыз істеңіз.
3: Жоқ, рахмет, мен асығып тұр едім.
1: Түсінемін. Үйге кіре бер, қазір барам. Жарай ма? Қай пәтер екенін білесің ғой?
2: Сізге деген алғысым шексіз.
3: Боқаш жүр.
1: Мұндай күйін көрмеппін.
3: Дерт асқынып барады. Бұдан былай жұбайыңызды жалғыз қалдырмаңыз үйде.
1: Сол үшін де Талдықорғанға анамен сөйлесуге барғам.
3: Жанында жақын адам болғаны дұрыс.

0: жарған радио ойынын одан әрі жалғастырамыз. Бүгін аса бір белсенділік танытпай отырсыздар ғой, құрметті радио тыңдаушы. 8-700-393-2-82 біздің WhatsApp нөміріміз. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификат ұтып алатындарыңызды ұмытпаңыздар, иә. Бізге хабарласқан қанат тыңдаушымыз ар алдында киносы емес пе, отандық телеарнаның бірінен көрсеткен еді деп жазыпты. Жалған өмір фильмі деп отырмын дейді Әбдібек тыңдаушымыз. Ана жүрегіме әлде мен қателесіп отырмын ба дейді Мағира тыңдаушымыз. Әлде естеріңізге түспей отыр ма? Былтыр тура бір жыл бұрын жаз мезгілінде теледидардан көрсетілді. Өзі 4 бөлімнен тұрады. Отбасылық өмір мәселесі де жақсы қамтылған. Тағы бір тыңдатайық па?
1: Ернияз, саған не болған?
2: Ештеңе болған жоқ. Не болу керек еді?
1: Кеш бойы мен жаққа қарамай отырғаныңды байқамады ғой деймісің?
2: Түй, қай-қайдағын айтпаш.
1: Кеше айтқан сөздерімнен кейін қатты өзгеріп кеттің. Мен жаққа қарамай қоятындай не дедім сонша?
2: Өзі де қатып жүрген басымды. Одан бетер қатырмашы.
1: Кеше айтқан сөздерімнің барлығын ұмыт. Ұялып кеткеніңе қарағанда сенің де маған деген сезімің бар сияқты ғой.
2: Өзің де бәрін жақсы түсініп тұрсың.
1: Тыңдашы, мен
2: опасыздық жасап, Зейнептің көзіне ешқашанда мен шөп салған емеспін.
1: Сен опасыздық жасаған жоқсың.
2: Ал мен өзімді опасыздық жасағандай сезіп тұрмын.

0: Ол жаз.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Мұнда не істеп жүрсің?
1: Оқитын орныңызды табу қиын болған жоқ, сәулетшінің қызы.
0: Мені аңдып жүргеніңе біраз болды ма?
1: Киіміңізді бүлдіргенім есіме түссе әлі күнге дейін ұялам. Сол күйі кешірмедіңіз ба?
0: Кешірім беру әлі ерте.
1: Сізді серуендеуге шақырсам бола ма? Болмаса үйіңізге дейін апарып тастайын.
0: Сіз дегенге көшкенбіз бе?
1: Енді сіз десем кешіреді ме деп ойлағам ғой.
0: Жарайды, кешірдім деп санасаң болады.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы. Біз егіз қыз едік.

0: хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, Нұржан тыңдаушымыз, күндеріңіз сәтті өтсін, бірінші қыркүйек білім күні құтты болсын деп кішкентай ғана ботақанның әдемі боп мектеп табалдырығын аттаған суретін жіберген екен. Зейіні ашылсын дейміз. Бірақ бізде топ жарған радио ойыны басталған еді сағат 9-дан бастап. Таңғы эфир аяқталды. Сондықтан құрметті тыңдаушы, мына жіберіп жатқан суреттеріңізді жібермесеңіздер деген өтініш айтқымыз келеді. Жаңа айттық қой, ең бірінші болып нақты дұрыс жауабын біздің дәрігер қайырлы күн Гүлбану қарындасым, күндеріңіз көңілді өтсін деп нақты дұрыс жазған Нұрман ағамыз отырардан.
1: Әй, бәрекелді!
0: Расында бұл үзінділерді Қазақстан ұлттық арнасынан берілген біздің дәрігер фильмінен алып ұсынған едік. Телехикая мелодрама деп айтсақ та болады, заманауи отандық сериал. Басты кейіпкер Зейнеп есімді бөлімше дәрігері, ол өз жұмысына адал, күні-түні емханада қызмет етіп, жалғыз басты және көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созып жүреді. Оқиға оның кәсіби өмірі мен отбасылық қарым-қатынасы, яғни жолдасы Ерніяз, қызы Әмина төңірегінде өрбіген екен. YouTube платформасында Қазақстан ТВ ресми арнасынан барлық бөлімдерін тегін тамашалауға болады. Олай болса, жеңімпазымыз Нұрман ағаның құрметіне деп әсем бір ән жолдасақ, қайсар бір ұпай Нұрман ағамыздың еншісінде.

0: Топжарған радиоына тікелей эфирде кино әлеміне саяхат жасайтынымызды жаңа айттық. 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы тұр. Сіздерге тағы бір отандық сериалдан үзінді тыңдатқалы отырмыз. Бірге тыңдайықшы.
1: Я қазір ауылға келіп, клиент тастап келем ғой, бұйырса ары қарай жуармыз. Қазір жолдан бір жарты сағат тоқ болам. Тоңыңды қалай тойлаттың? Я, естіп отырмын балалардан. Жақсы тойлаттыңдар. Я, Алла қаласа қазір ауылға кіріп өзіміз отырамыз.
2: Ауылға бармаймыз.
3: Түсінші балам, бұл жақсы мүмкіндік.
2: Абон, мен Прагада бітіргеннен жақсы мүмкіндік емес па сонда?
3: Міне қарашы, біріншіден, сен ауылға барғаннан кейін 3 жылда саған пәтер береді. Екіншіден, ауылды қаламен салыстырғанда таза ауа, табиғи тағам.
2: Абон, мен осы жерде ақша жинап пәтер ала аламын. Қалада шыдай алмайды дейсіз ба сонда?
4: Балам, әкең екеуміз пәтер ақын төлей алмаймыз. Ал егер үйленсең не болады?
2: Мама, қош.
3: Иә, көп сөйлеме, барасың.

0: қазақ жалғастырсақ, Райхан тыңдаушымыз сәлематсыздар ма? Ауыл мұғалімі деп ойлаймын деген жауабын жолдаған екен. Бағира, біздің тұрақты тыңдаушымыз. Қорған негізгі кейіпкерлер Прагада магистратура бітіріп, сүйіктісі Елена мен келген Сағат пен оның атасы деген жауабын жолдапты. Бұл кинода қай актердің дауысы сіздерге таныс болып отыр? Тағы бір тыңдап көріңіздерші.
1: О, кеттім. О, ассалаумағалейкум, осы үйдің жаңа тұрғынына.
2: Уағалейкум ассалам.
1: Менің есімім Төлеген болады. Төлік десең болады, танысып қояды.
2: Медет болады. Медет десең болады.
1: Танысқаным өте қуанышты.
2: Мен сіздерге жаңадан келген дәрігермін.
1: Иә, естідік қой. Өзің ғана ма жоқ, әлде балашаға бар ма?
2: Жоқ, бойдақпын ғой.
1: А, бойдақсың ба? Оо, біздің ауылда бойдақ қыздар көп. Не көп? Бойдақ қыздар көп. Таныстырып жіберейін бе сені, а? Саған срочно үйлену керек қой. Қазында бойдым. Әзіл, әзіл. Мен өзім сондаймын, мән бермей қой. Менен қандай көмек керек?
2: Енді әзірше білмеймін. Көмек керек болса сұраймын ғой. Айтпақшы, Толик, не жуынатын жер қайда?
1: Далада? Далада душ бар. Өшкенге су толтырасың да, үстіңе құйып жуынасың. Ауыл ғой бұл.
2: Көрсетесің бе?
1: Әрине, жүр, жүр, жүр. Өзің солай, Медет. Мынау енді дор, аула. Өзің білесің. Анау өмәлік. Орысшасы умывальник. Анау құман, өзің білесің. Сосын егер жуынатын болсаң, міне саған душ. Лестницаны аласың да. Анау шелектер тұр әне, ар жағынан су аласың да, бөбересің ғой. Темекі шегесің бе?
2: Жоқ, шекпеймін.

0: Топ жарған радио ойынның аяқталуына аздаған ғана уақыт қалды. Бағира тыңдаушымыз тағы бір киноны жазып жіберді. Тараз дейді. Әлібек, Аса Мәжит, Төлегеннің рөлінде Нұртас Адамбай негізгі кейіпкерлер осылар депті. Жылы сөз жан жылтар деген ата-әжелерімізге жылы қабақ танытып, жақсы сөйлесең осының өзі ақ жетіп жатыр. Дәл қазір сериалда осы жөнінде 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз.
1: Қалайсыз?
2: Рахмет, балам.
1: Жақсы болып қалды ма?
2: Біраз жеңілдеп қалдым ғой.
1: Апай, сізде ешқандай гепатит жоқ екенін естен шығармаңыз. Панкреатит те, атит те жоқ.
2: Рахмет
1: сізге.
2: Сау бол, айдар.
1: Жақсы, аман болыңыз.
2: Тамап.
3: О, дәрігер кабинеті ме? Шынымен?
1: Иә, келіңіз, кіріңіз.
3: Машинада алып қапты заттарыңыз.
1: Сау ойын. Сол, тоқтамай кетіп қалдыңыз ба?
3: Аха, жақсы.
1: Жақсы, рахмет. Сөмкемді алып келді.
4: Құтты болсын, дер кезінде келіпті. Сержанның МРТ нәтижелері шықты. Басында қатерсіз ісік пайда болыпты. Енді операцияға жет. Сіз бұны қайдан білдіңіз алдын ала?
1: Салмақты жылдам тастады. Қызуы пайда болды. Мен торығудан деп ойлаймын. Мұрнынан қан кеткенде көру қабілетін нашарлағанын байқап, ісік деп күмәндандым. Ол көру жүйкесін нашарлатады. Яғни соқырлыққа алып келеді.
0: Міне көптен күткен біздің жеңімпазымыз да шықты. Райхан тыңдаушымыз жаңа ауыл мұғалімі деп ойлаймын деп жазған еді. Қазір қатесін түзеп, ауыл дәрігері деп нақты дұрыс жауабын жолдапты.
5: Тамаша!
0: Бұл фильм «Ауыл дәрігер» деп аталады. Шалғайдағы Мерген ауылына жолдамамен келген жас маманның еңбек жолы мен тыныс-тіршілігі туралы түсірілген қазақстандық телехикая. Жас дәрігердің ауылдағы алғашқы қадамы, тұрғындармен қарым-қатынасы және күрделі немесе қызықты медициналық жағдайлар баяндалған. Бұл сериалды 7-ші арна ресми сайтынан немесе оның арнаулы видео платформаларынан тамашалауларыңызға болады. Бірінші сұраққа жауап берген Нұрман ағамызда 1 ұпай, Райхан тыңдаушымызда тағы 1 ұпай. Дегенмен біздің ойынның шарты барлық сұрақтарға нақты дұрыс жауабын жолдау. Сондықтан бүгінгі сертификат топ жарғанның қоржында қалайын деп отыр. Бір хабарға дайындаламын деп 2 бірдей фильмді бір күнде тамашалап шығуға тура келді. Осыдан нешеме жыл бұрын теледидардан да көрген киномыз еді. Өзінің шынайылығымен әрқайсыңыздың жүректеріңізден орын алады деп ойлаймыз. Қазақ киносы дамып өркен

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін жаңа оқу жылы басталды. Биыл еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4 миллион 100 мың оқушы білім алады. Оның ішінде 380 мыңнан астам бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Ал енді жаңа оқу жылындағы білім беру жүйесіндегі негізгі өзгерістерге тоқталсақ. Бірінші қыркүйектен бастап, екінші, төртінші сынып оқушылары БЖБ мен ТЖБ тапсырмайды. Оның орнына аралық бақылау жүргізіледі. Нақтырақ айтсақ, оқушылардың білімі формативті бағалау арқылы анықталады. Мұғалімдер диктант, мазмұндама, бақылау, практикалық, жобалық және зерттеу жұмыстарын қолданады. Бұл тәсіл баланың тек білімін ғана емес, оны тәжірибеде қолдану, сыни ойлау және өздігінен жұмыс істеу дағдыларын да бағалау мүмкіндік береді. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, БЖБ мен ТЖБ-ны алып тастау туралы шешім ата-аналардың өтініштері мен педагогтардың ұсыныстары негізінде қабылданған. Сондай-ақ енді сабақ кезінде ұялы телефонды қолдануға тыйым салынады. Сабаққа кірмес бұрын оқушылар смартфондарын педагогке тапсырады немесе сөндіріп сөмкесіне салады. Аса қажет болса немесе төтенше жағдайда ғана оқушы телефонын пайдалана алады. Тағы бір өзгеріс, мұғалімдерге сыйлық беруге тыйым салынады, тіпті мерекелерде бірінші қыркүйек күні гүл сыйлауға да болмайды. Сонымен қатар оқу бағдарламасына жаңа міндетті пәндер енгізілді. Биылдан бастап 5-ші, 7-ші сынып оқушылары конституция негіздері, 8-ші 11-ші сынып оқушылары заң мен тәртіп, 10-ші 11-ші сынып оқушылары құқық негіздері курстарын оқиды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Қазақстан ұсынған қарарды қабылдады. 22 сәуір халықаралық жер шарын көгалдандыру күні болып белгіленді. Бұл бастаманы президент Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр қыркүйекте Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 80-ші сессиясында көтерген еді. Осы ұсыныс халықаралық қауымдастықтың қолдауына ие болды. Ресми құжатқа айналды. Қарарға 32 мемлекет тең автор болды. Жаңа халықаралық дата табиғатты қорғау, экожүйелерді қалпына келтіру, жасыл желек ұлғайту және қоғамның экологиялық жауапкершілігін арттыруға үндейді. Мемлекеттер мен халықаралық ұйымдарды осы бағыттағы нақты бастамаларды жүзеге асыруға шақырады. Өскеменде жаңа оқу жылына орай балабақша пайдалануға берілді. 260 орынға шақталған мектепке дейінгі мекеме қалада жаңадан бой көтерген шеткі шағын аудандардың бірінде орналасқан. Енді ата-аналар балаларын бұрынғыдай орталыққа тасып әуре болмайды. Дегенмен шаһарда қазір 1000 бала кезекте тұр, сондықтан бұл мәселені атқарушы билік бизнес өкілдерімен бірлесіп шешпек. Тек былтырдан бері Өскеменде жеке 2 балабақша ашылған, нәтижесінде 350 бала бөбекжаймен қамтылған. Спорт жаңалықтарынан Аргентина құрамасының капитаны Лионель Месси 39 жасында ұлттық құрамадан кететінін мәлімдеді. Футболшы бұл шешімін кеше жариялады. Месси Аргентина құрамасында 2005 жылдан бері ойнады. 207 матчқа қатысып, 125 гол соқты. Месси ұлттық құрамамен бірге 2022 жылғы әлем чемпионатын және 2021-2024 жылдары 2 рет Америка кубогын жеңіп алды. 2026 жылғы әлем чемпионатында Аргентина финалға шығып, Испанияға қосымша уақытта 0-1 есебімен жеңілді. Қырғыз елінде дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтіп жатыр. Жарыс 6-шы қыркүйекке дейін жалғасады. Додада 100-ден астам елден 3000-ға жуық спортшы бақ сынауда. Сайыстың 43 түрінен, соның ішінде қазақ халқының ұлттық спорт түрлерінен жүлделер сарапқа салынуда. Қазақстан атынан 150-ден астам спортшы сынға түседі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 57 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 14 градус жылы болады, Алматыда 23 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазылған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
4: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
5: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
4: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
6: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нью саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар, денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нью саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеріңіз болады деп. Бағамнан шүкір деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нью саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш-қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігіп, қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нью саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өткен біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айт, саумалды шештіңдер ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Сіздерге Нью саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
4: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана қаласының коды.

Атадан қалған асыл сөз. Кебекбай шешен. Кебекбай Байторұлы 1821-1906 жылдары өмір сүрген. Ол туралы бұл кішкентайымнан құлағыма сіңіп қалған ел сөзі деп бастаған да әңгімесін Кенен Әзірбаев. Сонда Кебекбай кім? Оны көрдіңіз бе дейсіз ғой? Я, көрдім. Талай соңына лесіп жүрдім. Олардың да менің ақым болып өсуіме әсер, ықпалы аз болған жоқ. Біртіндеп айтайын. Кебекбай бізбен аталас, менің әкемнен 15 жастай үлкендеу. Сонда Кебекбай шешен 1821 жылы туылып, 1906 жылы 87 жасында қайтыс болғанға ұқсайды. Туған жері қазіргі Жамбыл облысының Қордай ауылы Мәтібұлақ басы. Ол Қасқарау еліне би болып сайланғанда менің әкем оның қызметшісі болды. Қызметшінің атқарар ісі белгілі, қасында лесіп жүру, атын жемдеп, суғарып күту, оны ерттеп беру, үй шаруасына жәрдемдесу, тағы-тағылар. Әкем байғыс солардың қалған құтқанын әкеп бізді асырайтын. Ескісін киетін біз. Менің шешем өлгенде Кебекбай атам бір топ ауыл адамдарын бастап келіп, әкеме көңіл айтқаны есімде. Сонда ол көсіліп біраз сөйлеген. Ол кезде мен 7 жасар қам көңіл баламын, не дегенін ұқпаппын. Кейін әкем Әзірбайды екінші рет үйлендірген де сол Кебекбай. Оның бізге көрсеткен шапағаты көп. Қайсы бірін айта берейін? Қош, енді сол Кебекбайдың қандай қазақ болғанын айтып берейін. Кебекбай шешен әрбір іске әділ билік айтқан кісі. Ол кезінде Тезек төре, Ескелді, Балпық, Тәнеке билер, Бәйтеке, Төрегелді батырларға жөн жосық тоқтам айтқан шешен би ет. Қайдағы кедей нашарларға болысқан, өзі батыл, алғыр, өзі тапқыр жомарт, номарт кісі екен. Осы күнгі дейін Кебекбай айтыпты деген сөз ел арасында көп. Кебекбай Дулаттың жаныс, жарылғамыз, Бұқар, Қасқарау, Ораз, Бесқалмақ, Бөгөжіл аталарынан шыққан. Боты Байторы деген кісінің баласы, нағашылары Жалайыр, Бөлек, Кебек батырлар болған. Кебекбай деп атаған себебі Кебек батырға еліктеп қойған еді деседі халық. Енді Қоқан ханы билеп тұрған кезде зекет қорабасы бітір ұшыр деген алым салықтарға қарсы болып, олардың зекетшілерімен айтысып жүріп, бірде Кебекбай жау қолына түсіп қалады. Оны ұстап берген Ысқақ Манабет, Кебекбай оған: «Жалғыз балаң бар екен, сонымен дос болайын, мені босат, Қоқанға жем қылма» десе, Ысқақ Манап көнбепті. Қоқандар Кебекбайды байлап, аяғына кісен салып тастайды. Қыс қатты, ат арық болып, қазақтар артынан жуырда іздеп бара қоймайды. Сонда Кебекбай: «Ау ағайын, мен де қазақтың қадірлі адам едім, босатыңыз» дейді. Сонда Қоқан бектері: «Қадірлі болсаң, артыңнан іздеген елің қане» депті. Қоқандықтардың заңы бойынша адамды зынданға салып, 1-2 айда іздеуші келмесе дарғасып өлтіреді. Жоқтаушылары келсе, 100 жылқыға сатып қайтарады. Артынан жоқтаушы келмеген соң, Кебекбайды Қоқан ұлығы зынданға салғызады. Дулаттар жиналып келіп, 105-тіге Кебекбайды сатып алып, зынданнан шығарады. Бауырымдап, ботадай көрсіп жыласады. Жылангөз байдың ауылына алып келіп, боз бие, боз қасқа айтып құрбан шалады. Мойны ырғайдай, бейті торғайдай, шашы иығына түсіп, тырнақ өсіп кеткен Кебекбайды ел шомылдырып, киіндіріп, есін жиғызады. Қасқараулар еліне келіп, қатты қуанып, той жасайды.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Байжігіттің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Ерке Атан орындайтын Жанғали Жүзбаев.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Байжігіттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні Айнамкөз орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Мұхит мұрасы» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза,

0: сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сыйыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты-жөнім Тамаш Күлжан. Алып-ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан аспар өтірмей, ішкенімен. Осы жол тағы бірлікін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны стент қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма, осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Аманжол Шамкеновтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Ұстазым» орындайтын Мақпал Жүнісова.

0: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Ерхат Қуанышұлы. Тақырыбымыз ұлттық қор қаражаты әлеуметтік салаға бағытталады деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығының бас директоры Нәси Сырым Қажымұратұлы. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар.
1: Сырым Қажымұратұлы, өзіңіз білесіз, ұлттық қордан елімізде құрылыс жүргізу, әлеуметтік нысандарды салу бойынша қаражат бөлінбек. Бұл бастаманы әлеуметтік сала маманы ретінде қалай қабылдап жатырсыздар деген алғашқы сұрағымды қойғым келіп отыр.
2: Менің ойымша бұл өте орынды мәселе бүгінгі күні көтеріліп отырған. Себебі ұлттық қор ол елдің стратегиялық қоры болып есептеледі. Бұл әрине бастапқы уақытта біздің болашақта қажетті, тиісті мемлекеттің дамуына, халықтың әл-ауқатын жақсартуға жұмсалу керек деген құрылған қор ғой. Ал енді бүгінгі күні біз енді қорда жиналған ақшаны оны біргелікті жинап қана қоймай, оны тиісті өзінің белгілі бір мақсаттарына жұмсауымыз керек. Сонымен қатар бұл жерде мемлекет басшымыз өзінің сөзінде айтып өтті. Бұл жерде жұмсалатын әрбір теңге, әрбір тиын нақты халықтың әл-ауқатын жақсартуға жұмсалу керек және оның жұмсалғандығы туралы сұралатын болады деді. Сондықтан да әлеуметтік сала үшін бұл өте өзекті, өте маңызды. Себебі бүгінгі күні мемлекет басшымыз айтып өтті ғой, бұның негізгі мынау білім саласына, спорт саласына, мәдениет саласына деді, денсаулық саласына жұмсалады деді. Сондықтан да енді әлеуметтік саланың маманы ретінде мен айтар едім, бүгінгі күні біздің мүгедектігі бар азаматтарға тиісті, яғни нысандардың қолжетімді болуы. Себебі айтып өтейік, бізде оңалту орталықтары дедік. Оңалту орталықтары бұл әлеуметтік салада да бар, және денсаулық саласында да бар. Бірақ бүгінгі күні әрбір облыс орталығында олардың саны, олардың мүгедектігі бар адамдардың барлығына қолжетімді болуы ол екіталай. Сұрақтар бар. Сондықтан да осы ұлттық қордан жұмсалатын қаражат негізгі осы орталықтар салуға, және де осы білім саласында, яғни мектептердің салуы, мүгедектігі бар балалардың тиісті, сапалы, қолжетімді білімнің болуы. Сондықтан да біз енді өзім осы әлеуметтік сала маманы ретінде бұл бастаманы өте қолдаймын. Бұл бүгінгі күні дәл осы уақытта өте дұрыс қабылданған шешім, себебі ол бізге керек. Ұлттық қордың ақшасы жай жатпау керек, оны тиісті жерге жұмсауымыз керек. Және бұл жердегі айтып отырған бұл ұлттық қордан бөлінетін қаражат күнделікті біздің қажеттілігімізге емес, оның белгілі бір стратегиялық болашақта оның жалпы еліміздің ішкі жағдайына, әлеуметтенуге қалай әсер ететіндігіне байланысты болу керек. Жаңа айтып өткен ғимараттар. Ғимараттар ол, оның артында жұмыс орындары бар, оның артында көрсетілетін сапалы қызметтер бар, осыған жұмсалу керек.
1: Дұрыс екен. Сырым Қажымұратұлы, жалпы еліміздегі әлеуметтік салада шешімін күткен мәселелер баршылық болғандықтан да ұлттық қордың қаражаты қажеттіліктен осы салаға жұмсалмақ емес пе жалпы?
2: Иә. Сондықтан да жаңа мен өз сөзімде де айтып өттім, бұл бірінші ұлттық қордан жұмсалатын ақша әрбір қазақстандықтың әл-ауқатын жақсартуға жұмсалу керек. Және ол бүгінгі күннің шешімдерін емес, бүгінгі күннің қажеттіліктерін емес, белгілі бір іс-шара өткізуге немесе бүгінгі күннің проблемасын шешу емес, ол ертеңгі болашақта бізге керісінше тиісті оң жағымен жақсы жұмыстар жасалатын нысандарға жұмсалу керек.
1: Енді Сырым Қажымұратұлы, сіздердің мынау ұлттық ғылыми орталықтың жұмысына тікелей келсек, бүгінде мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесінде қандай өзгерістер болып жатыр? Мемлекеттің бұл бағыттағы негізгі басымдықтары қандай болып отыр?
2: бүгінгі күні жалпы мемлекеттің, үкіметтің, сонымен қатар біздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің басты бағыттарының бірі осы елдегі мүгедектігі бар азаматтардың әл-ауқатын жақсарту. Елімізде 756 мыңнан астам мүгедектігі бар азаматтар бар. Бұл біздің жалпы халықтың 3.5% құрайды. Сондықтан да мемлекет тарапынан жылдан жылға осы бағытқа жұмсалатын қаржының көлемі де артып келе жатыр. Мысалы, биылға 1 триллионнан артық қаражат қарастырылған. Және бұл жерде қандай өзгерістер жасалып жатыр? Бүгінгі күні бірінші кезекте осы мүгедектік бар адамдарға көрсетілетін қызметтерді бөлек-бөлек көрсетпеу, оларды бірыңғай және қолжетімді ету. Осы бағытта бүгінгі министрлік бар жұмыстарын осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде мүгедектігі бар адамдарға көрсетілетін қызметтердің олардың тұрып жатқан жеріне сәйкестендірілген қолжетімді ету. Екінші, мынау техникалық оңалту құралдарымен олардың барлықтарын қамтамасыз ету, тиісті оларды әлеуметтендіру. Үшінші мәселе, яғни оларға бірінші кезекте, яғни оларға жұмыспен қамту мәселесі көтеріліп жатыр. Енді мынау орталық ретінде айтып өтетін болсақ, енді біз мынау еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қарамағындағы қарасты ұлттық ғылыми орталық болып табыламыз. Біздің негізгі мақсатымыз осы әлеуметтік салада енгізілетін өзгерістерді алдын ала ғылыми тұрғыдан саралап алып, оған тиісті апробациясын өткізіп, оңын солын ажыратып, содан кейін ғана тиісті ұсыныстар жасау арқылы заңдарға өзгерістер енгізуге ұсыныс беру. Осы бағытта біз қазір жұмыс жасап жатырмыз.
1: Дұрыс екен. Енді мынау мүгедектігі бар адамға көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің сапасы дегенді қалай түсінуге болады өзі? Адамға бағытталған тәсіл нені білдіреді?
2: Бұл жердегі жаңа біз айтып өттік, біздің жалпы алдағы 5 жылдықта, алдағы осы 30 жылға дейінгі негізгі бағыттарымыз айқындалған. Ол біздің инклюзивті саясат тұжырымдамасы қабылданған болады 25 жылы. Сол жерде, яғни алдағы 5 жылдықта біз не жасауымыз керек? Ол жерде инклюзивті қоғам құру. Яғни инклюзивті қоғам дегеніміз мүгедектігі бар ма, мүгедектігі жоқ па, адамдардың барлығына бірдей қолжетімді қызмет жасау. Қазіргі уақытта проблема бар. Бізде мүгедектігі бар адамдардың кейбір қызметтерге қолжетімді болмауы. Ол жерде жаңағы айтып өткен тиісті ғимараттардың қолжетімді болмауы да. Сондықтан да қазіргі алда қойып отырған мақсат мүгедектігі бар азаматтарға қалай айтсақ, оның мүмкіндігі шектеулі деп азамат емес, оған тең мүмкіндік беру. Барлық бірдей азаматтармен қоғамда етене араласуына, әлеуметтенуіне бірдей мүмкіндіктер жасау. Осы мемлекет тарапынан жұмыстар жасалып жатыр. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Бірінші, жаңа айтып өткен мүгедектігі бар азаматтарға тиісті оңалту шараларын қолжетімді етуіміз керек. Екінші, оңалту техникалық құралдарының қолжетімді болуы, дер уақытында болуы. Үшіншіден, оларға инфрақұрылымдардың қолжетімді болуы, мектептердің қолжетімді болуы, әлеуметтену нысандарының қолжетімді болуы. Содан кейін жаңағы еңбек нарығында оларға тиісті жұмыс орындарының қалыптасуы. Осы бағытта біздің алдағы уақыттағы жасалып жатқан жұмыстарымыздың осының барлығы осыған бағытталған. Яғни адамның оның мүгедектік жаңағы тобына қарай емес, оның жеке қажеттілігіне қарау қолдауларды көрсету. Мысалы, біз бірінші топ, екінші топ, үшінші топқа бөлінген ғой мүгедектік, бірақ ол жердегі әр топта да әр оның нозологиясы, ауруына байланысты бөлмеу керек, біз оның жеке қажеттілігін қарауымыз керек. Оған қандай оңалту техникалық құралы қажет, ол отбасымен тұра ма, жеке тұра ма, ауылдық жерде тұра ма, қалалық жерде тұра ма, белсендігі қандай, білім алуға жетпе, жұмыс керек пе, осының барлығын, яғни біз мемлекет тарапынан, яғни мемлекеттік орган ретінде осы бағытта осы қажеттіліктердің бәрін ескере отыра тиісті инклюзивті қоғам құруымыз керек. Сонымен қатар тағы бір айтып өтетін жағдай, біздегі қоғамда өмір сүріп жатқан мүгедектігі жоқ адамдарды дұрыс, яғни инклюзивті қоғамға тәрбиелеуіміз керек. Себебі біздің қоғамда сау адамдармен қатар, яғни мүгедектігі бар адамдардың бірге етене араласып өмір сүруін жағдай жасауымыз керек.
1: Түсінікті. Сіздердің осы өзіңіз басқаратын ұлттық ғылыми орталықтың негізгі міндеттерін айтып кеттіңіз. Енді осы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер нақты әлеуметтік қызметтерді жетілдіруге жалпы өзі қалай ықпал етеді деген сұрақ қойғым келіп отыр.
2: Жаңа мен эфир барысында да айтып өттім. Бүгінгі күні біздің негізгі орталықтың мақсаты алдында қойған біздің алдымызда қойған үлкен тапсырмалардың бірі бұл, яғни осы әлеуметтік салада жасалатын үлкен белгілі бір реформалардың алдында тиісті ғылыми тұрғыдан зерделеп, халықаралық тәжірибені қарап, сонымен қатар біздің өзіміздің ішкі еліміздегі жағдайды бәрін зерделе отыра тиісті ұсыныстарды беру. Және тиісті ұсыныстарды бермес бұрын тек қана қағаз жүзінде емес, оны практикалық жүзінде іске асыру. Мысалы, бүгінгі күні біздің ғылыми орталық аясында, яғни алдымызда 5 жобамыз жүргізіліп жатыр. Бірінші жоба бұл 2024 жылы басталған. Бұл Қазақстан халқына қорының қолдауымен, яғни біздің еліміздегі 4 аумақта Павлодар, Қызылорда, Шымкент қаласы және Абай облыстарында үй жағдайында мүгедектігі бар балаларға оңалтуды ұсыну. Ол жерде қалай? Мысалы, оңалту орталықтарына бара беретін әр атаның мүмкіндігі жоқ. Бір жұмыста болады. Екіншіден, біздің бүгінгі күні мемлекет тарапынан берілетін оңалту құралдарының ішінде жаңадан әлемдік тәжірибеде қолданып жүрген инновациялық оңалту құралдары жоқ. Сондықтан осы жоба аясында Қазақстан халқына қоры бізге инновациялық оңалту техникалық құралғыларын берді. Біз оны жаңа 4 регионда тұрып жатқан балаларға ата-аналардың үйіне береміз. Және жай ғана беріп қоймай, біздің мамандар, реабилитологтар, методологтар және тағы басқа тиісті мамандар осы оңалту техникалық құралын қалай жұмыс жасау керектігін ата-аналарға онлайн түрде сабақтар береді. Жаттығулар жібереді. Және ата-анадан біз тиісті, яғни кері байланыс аламыз. Жалпы 625 бала қатысты. Бүгінгі күні осы 4 жылдан бері жаңа 4 регионда. Соның біраз бөлігі 470 баласы, яғни өзінің бір жақсы жетістерін көрсетті. Ол жерде енді біз барлық балалар мүгедектіктен шығып сау болып кетті деп айта алмаймыз, бірақ жатқан балалардың өзі жүре бастады. Басын ұстай алмайтындар басын ұстай бастады. Яғни ол деген ата-анаға белгілі бір жеңілдік. Және де бұл баланың ертең қоғамға етене араласуына, яғни жақсы үдерес. Осындай біздің жобамыз жүріп жатыр. Биыл біз тағы да осы 4 регионды ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл Солтүстік Қазақстан, Ұлытау, Маңғыстау және Орал. Бірақ Орал қаласында осы сентябрьдің басынан бастап, уже 40 айынан бастап жұмыс жасайды. Біз ашатын орталықты Орал қаласында ашып қойдық. Сондықтан да көрерменді тыңдап отырса, Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысында, яғни біздің орталыққа барып, сол жерде тиісті өзінің қызметтерін ала алады. Екінші жоба, мынау оңалту техникалық құралдар дедік қой. Бүгінгі күні оңалту техникалық құралдары мүгедектігі бар адамға беріледі. Ол өзі жеке портал, әлеуметтік портал кіріп таңдап алады. Бірақ арба дейміз де, кресло арба дейміз де, мүгедектігі бар адамдарға. Ол, мысалы, біз 5 жылға береміз, 7 жылға береміз. 5 жыл сыртта жүретін арба, 7 жыл үйде жүретін арба. Бірақ ол арбалар сынып қалады белгілі бір уақытта. Оны келесі ауыстыру үшін оның мерзімі әлі келген жоқ. Арба мүгедектігі бар адам үшін ол оның аяғы. Шығып тұруы, жұмысына баруы, оқуына баруы, жалпы далаға шығып етене өмірге араласуы. Сондықтан да арба сынып қалған уақытта мүгедектігі бар адам не істейді? Өзі қаражатына жөндеу керек. Ол жөндеу деген бір бөлек, ол оны тастап кетеді, өзі арбасыз отыру керек жөндеуін. Сондықтан осы мәселені біз қарай отыра, осы биылғы жылы Қарағанды, Ақтөбе, Павлодар облысында пилоттық жоба аштық. Ол пилоттық жобада жаңа біздің мамандар, мүгедектік бар адамдар келген уақытта олардың оңалту техникалық құралдарының жағдайын зерделейді, қарайды. Егер де жөндеу керек болатын болса, жөндеу сервисіне жібереді, тегін жөндеу сервисінде жөндеу жүргізіледі. Ал жөндеу уақытында оған біздің қалыптасқан өзіміз кішкентай қорымыз бар, сол қордағы арбалардан оған уақытша береді. Мүгедектігі бар адам, яғни әлеуметтенусіз қалмайды, оңалтусыз қалмайды. Бұл екінші жоба. Алдағы уақытта енді қазан айынан бастап үшінші жоба жаңағы Солтүстік Қазақстан облысында үй жағдайындағы әлеуметтік арнаулы әлеуметтік қызметтер алып жатқан балаларға қосымша жаңағы цифрлық құралдарды пайдалана отыра үй жағдайында тиісті мамандардың консультациясын беру, кеңес беру, оңалту жұмыстарын жасау және ата-аналарға психологиялық көмек беру. Себебі біз білеміз, бүгінгі күні мүгедектік баласында бар ата-аналарға да мемлекет тарапынан қолдау керек. Тек қана жәрдемақы ғана емес, оған психологиялық қолдау. Себебі ол баламен күні бойы отырады. Сондықтан осындай жұмыстарды бастағалы отырмыз. Және төртінші жоба біздің мынау орталық, айтып өтейін, біздегі негізгі бағыттарымыз бірі протез жасау. Екінші бағыт мынау кохляр импланты қойылған балаларға, мүгедектік бар балаларға, оларға әлеуметтенуіне, яғни оңалту жасау 5 жыл қатарынан. Бірақ бүгінгі күні біз білеміз, жыл сайын 600-ге жуық бала кохляр импланты қойылады. Бұл денсаулық сақтау саласында. Бірақ біздің қамтып отырған балаларымыз саны жыл сайын 384 бала. Жыл сайын қамтылмаған балалардың саны қанша? Кохлярдың имплант ол мемлекет тарапынан қойылады. Оның негізгі мақсаты бала естімейтін бала естіп кету, сөйлеп кету. Сондықтан да осыны дұрыс жұмыс жасау үшін бізде осы цифрлық инструменттерді қолдана отыра осы кохлярдың имплант қойылған балаларға ата-аналармен цифрлық тұрғыда жұмыс жасауды көздеп жатырмыз. Осы октябрь айынан бастап қосамыз. Ол біздің алдағы қойылған жасалып жатқан жұмыстарымыз. Кейінірек осы жұмыстардың қорытындысы бойынша біз өзіміздің негізгі заңымыз, яғни кодексіміз, әлеуметтік кодексқа тиісті өзгерістер енгізуге ұсыныстар беретін боламыз.
1: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, хабарымызға Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығының бас директоры Наси Сырым Қажымұратұлы қатысып отыр. Енді Сырым Қажымұратұлы, жаңа өзіңіз ұлттық ғылыми орталықта бірқатар пилоттық жобаларды іске асырып жатқандығыңызды айтып кеттіңіз. Енді осы олардың негізгі мақсаты қандай, және бұл жобалар әлеуметтік қорғау жүйесіне қандай жаңа тәсілдер енгізуге мүмкіндік береді?
2: Енді негізгі мақсаты мүгедектігі бар адамдардың өмір жағдайын жақсарту, оларды әлеуметтендіру, оларға тиісті оңалту қызметтерін қолжетімдігін қалыптастыру, қамтамасыз ету. Енді біз қандай жаңа тәсілдер қолданып жатырмыз, мен жаңа айтып өттім. Біз әлем тәжірибесін көріп жатырмыз. Біз цифрлық технологияларды пайдалануымыз керек. Біздің енді жеріміз үлкен. Алшақтық ауылдық жерлерде тұрып жатқан мүгедектік бар азаматтар бар. Сол азаматтарға осы цифрлық жаңа инструменттеріміз қолдана отыра тиісті оңалту құралдарын жеткізу. Қалай? Жаңа біз айтып едік, мобильдік өзіміздің қосымшамыз бар, министрліктен жасалған. Сол министр қосымша арқылы оларға тиісті мамандардың кеңестерін, мамандардың қызметтерін жеткізу. Осы жаңағы біздің жаңа тәсілдерді қолданып жатырмыз. Бұл енді әлемдік, біздің жаңа тәсіл деп айта алмаймыз, бірақ әлемдік практикада бар ондай тәсілдер. Соны біз енгізгелі отырмыз. Бірінші қазір осы уақытта пробациясын пилотын өткізіп жатырмыз.
1: Енді мына мәселені айта кетіңіз, осы үй жағдайындағы оңалту жобасының ерекшелігіне де, оңалту қызметтерін адамның тұрғылықты жеріне жақындатудың қандай артықшылықтары бар?
2: Жаңа мен өз сөзімді айтып өттім. Бұл жоба 2024 жылы маусым айында басталған болатын. Бұл 4 аумақта жүріп жатыр. Оның басты ерекшелігі біздің цифрлық оңалту күнделігі деген бар. Яғни біз мобильді қосымша арқылы кәдімгі телефонда осы жобаға қатысып жатқан ата-анаға сол қосымшаны жүктеп береміз. Сол қосымшада ол тиісті маманмен күнделікті байланыста. Маман оған күнделікті тапсырма беріп жатады. Не жасау керек, қалай жасау керек, уақыты қандай. Сосын ол соны орындалуын, яғни кері байланыс арқылы көрсетіп жатады. Біз айтуымыз керек, оңалтудың негізгі процестері ол белгілі бір орталықтарда өтпейді. Негізгі процесс үйде, ата-анасы. Яғни ата-анасына, яғни қалай оңалту жұмыстарын жасауды біз үйретеміз. Осының бір ерекшелігі. Яғни бұл енді цифрлық қосымшаны біз бұл проектта, бұл жобада ғана емес, басқа да жобаларда қолданып жатырмыз. Жалпы бұл жобада айтып өттім, 680 баланың 470 баласы өзінің жақсы көрсеткіштерін көрсетті. Жаңа жүрмей қалған 30-дан астам бала, жүрмей жатқан балалардың өзі жүріп кетті қазір. Жүріп жүр. Яғни жаңағы бұл үй жағдайындағы оңалтудың белгілі бір плюсін көрсетіп жатыр. Яғни ата-ана тиісті жұмыс жасайды. Біз бұл жерде ата-ананы жеке өзінің проблемасын өзін қалдырып жатқан жоқ. Біз бұл жерде біздің мамандар күнделікті ата-анамен байланысты. И ата-анамен күнделікті байланысты біздің мамандар талдау жүргізе отыра бізге есептерін беріп жатыр. Біз ол есепті министрлікке беріп отырамыз.
1: Енді осы мынау есту және сөйлеу қабілетін оңалту, балаларды қолдау бағытында қандай жұмыстар жүргізілуде жалпы? Әсіресе жаңа оқу жылы қарсаңында бұл бағыттың маңызы қандай?
2: Енді бізде өкінішке орай балаларымыз туған уақытта құлағында белгілі бір үлкен проблемалар болады. Құлақ мүкістігі дейді, есту болмайды. Осыған байланысты елімізде осындай балаларға кохлеарлық имплант қойылады. Жаңағы құлақ естуінің 3-4 стадиясы дейміз ғой, есту қабілетілігі төмен. Соларға қойылады, одан кейін оларға мүгедектік тағайындалады. Мүгедектік тағайындалғаннан кейін олар бізде 5 жыл қатарынан оңалтудан өтеді біздің орталықта. Әрине бізде жалпы республикада онда жеке-жеке орталықтар бар. Бірақ біздің ерекшелігіміз біз жерде кешенді түрде. Бізде логопед мамандар, сурдологтар, психологтар бір жерде барлығы орналастырылған. Ал мысалы рынокта қарасақ, рынокта олар жеке-жеке ұйымдарда орналасқан да, жеке-жеке көрсетеді. Сондықтан біздің бір ерекшелігіміз. Енді мынау бұл жердегі біздің басты мақсат басқа яғни аурулар жоқ балалар, тек қана құлақ естімейтін балалар болатын болса, оларға кохлеарлық имплант қою арқылы біз олардың немен байланыстырыңызды мектепке барумен, дұрыс мектептерге барып әлеуметтенуін осыны күтеміз. Себебі кохлеар қойылған балалар ол құлақ естімейтін балалар мектептеріне бару енді ол бір жағынан дұрыс емес. Себебі біз оларға мемлекет тарапынан жасалған сондай операция болады, мемлекет тарапынан жасалып отырған енді үлкен қаржы бөлініп жатыр. Сондықтан оларды дұрыс әлеуметтендіру керекпіз. Сондықтан бұл жерде үлкен мәселе оларды дұрыс әлеуметтендіріп, олардың күнделікті балаларға арналған мектептерде оқуын, естуін. Сонда біз мүгедектігі бар балалардың санын ғана емес, олардың дұрыс әлеуметтенуін қамтамасыз етеміз. Енді мемлекеттің алдында тұрған басты мақсат мүгедектігін белгілі бір медициналық жағдайлармен мүмкін болса, оның мүгедектігін яғни белгілі бір операция жасау арқылы мүгедектігін алып тастау емес, оны керісінше әлеуметтендіру. Олар ертең есейген уақытта жұмысқа етене араласу, қоғам өмірін етене араласу үшін.
1: Сырым Қажымұратұлы, енді осы алдағы уақытта ұлттық ғылыми орталықтың негізгі басымдықтары қандай, мүгедектігі бар адамдарға көрсетілетін әлеуметтік қызметтерді одан әрі жақсарту үшін қандай бағыттарға басымдық берілмек?
2: Енді біздің басты басымдықтарымыз, жаңа айтып өткен, өзім айтып өттім, инклюзивті қоғам тұжырымдамасында көрсетілген негізгі бағыттар сол жерде көрсетілген. Біздің орталықтың негізгі алдағы уақытта немен қалай даму керек, Және де бүгінгі күні біздің жасап отырған екі бағытымыз бар, жаңа айтып өттім. Кохлеар имплант қойылған балаларға әлеуметтендіруді жасау, оңалтуды. Екінші бағыт протез. Бүгінгі күні біздің орталық мемлекет тапсырыс аясында жаңа технологиялармен жаңа протездер жасайды. Бұл протездер біздің көбінесе мынау белсендігі жоғары адамдарға жасалатын протездер. Осы бағытта біз жыл сайын 250 астам протез жасаймыз. Ол жерде ең қиын протездер біздің қызмет алушыларымызда бар, басқа орталықтарда, жеке орталықтарда, басқа елдің орталықтарында қызмет ала алмағандар бізден кеп өздеріне тиісті протездерін алып, өзінің жақсы ықыластарын беріп жатыр. Сондықтан да біздің негізгі алдағы уақытта қоятын бағыттарымыз бір, осы протезді одан ары жалғастыру, жаңа технологияларды енгізу. Сол арқылы, яғни мүгедектігі бар адамдардың, мұқтаж адамдардың жағдайын жақсарту.

0: да бізді естіп отырған көрермендер болса, осы медициналық ұйымдардың қорытындысы бойынша сіздерге артист қажет болатын болса, яғни біздің орталыққа хабарласуыңызға болады. Яғни біздің мамандар сіздерді өзі жеке қарап, қажет пе, қажет еместігін айқындап, тиісті артист жасайтын боламыз.
1: Дұрыс екен. Сырым Қажымұратұлы, уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіремін. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, хабарға Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығының бас директоры Нәси Сырым Қажымұратұлы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Өзбекстан тәуелсіздігіне 35 жыл толуына орай президент Шавкат Мирзиёевті құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев жолданған құттықтау жеделхатында ұлттың ынтымақ бірлігін орнықты даму мен ілгерілеу жолындағы нық қадамын айшықтайтын бұл мереке өзбек халқының мерейін асқақтата түсетінін атап өткен. Сондай-ақ Шавкат Мирзиёевтің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, бауырлас өзбек халқына бақ-береке тілеген. Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына және Шанхай ынтымақтастығы ұйымы плюс форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкектегі Ырыс Ордо Конгресс холлына барды. Мемлекет басшысын Қырғызстан президенті Садыр Жапаров күтіп алды. Айта өтсек, бірер минуттан кейін Бішкекте Қырғызстан төрағалығымен Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің кезекті жиыны басталады. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастығы ұйымы плюс форматында жоғары деңгейдегі жүздесу өтеді. Іс-шараларға ұйымға мүше мемлекеттердің басшылары мен өкілдері шақырылған елдердің сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымын қосалғанда бірнеше халықаралық ұйым басшылары қатысады. Талқылау тақырыптары халықаралық және аймақтық мәселелер, ұйымды одан әрі дамытудың басым бағыттары, сондай-ақ саяси, сауда-экономикалық, көлік-логистика, цифрлық, экологиялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты тереңдету. Саммит қорытындысы бойынша құжаттар пакетін қабылдау жоспарланған. Олардың ішінде ең маңыздысы одақтың алдағы жылдарға арналған даму векторын анықтайтын Шанхай ынтымақтастығы ұйымының

0: 25 жылдығы туралы Бішкек декларациясы. Қонаев қаласының соты Аманат Драйв қаржы пирамидасының басшыларына қатысты үкім шығарды. Мұны қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі хабарлады. Ернар Тайжанның айтуынша, сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында ведомствоның Алматы облысы бойынша департаменті пирамиданың 8 мыңнан астам салымшыны тартқанын анықтаған.
1: Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті салынған қаражаттың жалпы көлемі 21 миллиард теңгеден асқанын анықтады. Шүкен кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал Үрәтбек 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Еске салайық, ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік пен автокөліктерді тиімді шарттармен пайыз төлемей және кейін бөліп төлеу мүмкіндігімен сатып алуды ұсынған. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мақсатында бақылауындағы заңды тұлғаларды Алоне керек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, iMarketing, Gold Sapa Premium жауапкершілігі шектеулі серіктестігін пайдалана отырып, көп деңгейлі схема іске асырылған. Аталған компаниялар жарнама қызметі, жылжымайтын мүлік, көлік нарығындағы талдау мен болжау сияқты қызметтердің жалған жеткізушілері ретінде әрекет еткен. Жалған шарттар негізінде 1,8 миллиард теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған. Тартылған қаражат есебінен сотталғандар 2 пәтер және Lexus маркалы 3 автокөлік сатып алып, ықтимал тәркілеуден жасыру мақсатында оларды сенімді адамдардың атына рәсімдеген. Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
0: Хабарым жалғастырамыз. 2027 жылғы кіші және үлкен қажылықты ұйымдастыратын туроператорлар анықталды. Олар Атлас Туризм, Нұрхан Тревел, Тауаф Тревел және Хикмет Тревел серіктестіктері. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, іріктеу кезінде компаниялардың қажылық пен умра сапарларын ұйымдастырудағы тәжірибесі, қызмет көрсету көрсеткіштері, туркодтар мен лицензиялардың жарамдылығы ескерілген. Сондай-ақ туроператорлардың ұйымдастырушылық мүмкіндігі мен Сауд Арабиясы тарапынан қойылатын талаптарға сәйкестігі бағаланған. Іріктеуден өтпеген туроператорларға да қажылық сапарын ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Олар белгіленген тәртіппен аталған төрт компанияның бірімен субагенттік негізде жұмыс істей алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 57 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 14 градус жылы, Алматыда 23 градус нөлден жоғары болады. Сондай-ақ, бүгін Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
5: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Сырғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
6: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

саламатсыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Қыркүйектің алғашқы күні жаңа оқу жылының басталғанын білдіретін ерекше күн. Бүгін білім күні, мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіннен бастап, ұстазын сағына күткен шәкіртке дейін әр жүректе жаңа үміт, жаңа мақсат. Қоңырау үнімен бірге білімге бастар тағы бір белес басталды. Жаңа оқу жылы жаңа жоспардың, жаңа ізденістің, жаңа мүмкіндіктердің бастауы. Ақ парақтай жаңа оқу жылында әр бала өз арманын біліммен өріп, биік мақсаттарға қадам бассын. Ал сол жолда бағыт-бағдар беретін ұстаз еңбегінің орны қашанда бөлек. Бүгін осы айтулы күнде сіздермен бірге бір сағат бойы ел жаңалығын екшеп, білім мен қоғамдағы маңызды мәселелерді сөз етіп, жақсы әуенмен көңілге көрік сыйлаймыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы. Ал әрбір ақпараттың арасын әсем әуенмен жалғап, сағатымыздың сәнін келтіретін дыбыс режиссеріміз Ерхат Қуанышұлы. Қыркүйектің алғашқы күнін жақсы көңіл күймен, көтеріңкі ниетпен бірге бастайық. Жаңа оқу жылы барша оқушыға сәттілік, ұстазға шабыт, ата-анаға қуаныш әкелсін. Білім жолындағы әр қадам нәтижелі, әр ізденіс жемісті болғай. Ендеше білім күніне арналған түскі әуеннің алғашқы сазды сәлемін қабыл алыңыздар.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Түскәуен ақпараттық сазды сағатының мазмұнды бөліміне ойысайық. Бүгінгі білім күнінде еліміздің оқу арту саласында қандай өзгерістер күтіледі? Ұстаз бен оқушыға қатысты қандай мәселелер алдыңғы қатарға шықты? Осы сауалдарға жауап іздейміз. Мемлекет басшысының тамыз конференциясындағы сөзінен білім саласына қатысты бірнеше маңызды бағыт айқын көрінді. Соның бірі мұғалімнің мәртебесі мен кәсіби жағдайын одан әрі жақсарту. Ұстаздарды артық қағазбастылықтан қажетсіз есеп пен оқу үдерісіне қатысы жоқ жұмыстардан арылту мәселесі көтерілді. Яғни мұғалімнің негізгі міндеті құжат толтыру емес, балаға сапалы білім мен тәрбие беру. Келесі маңызды мәселе – білім сапасындағы аймақтық алшақтықты азайту, әсіресе ауыл мектептерінің жағдайын жақсарту, шалғай елді мекендерге білікті мамандар тарту, заманауи инфрақұрылым қалыптастыруға басымдық берілмек. Келешек мектептері жобасы да алдағы уақытта озық білім беру тәжірибелерін сынақтан өткізетін маңызды алаңға айналуы тиіс. Білім саласын цифрландыру және жасанды интеллектіні оқу үрдесіне енгізуде жаңа кезеңнің басты бағыттарының бірі болмақ. Бұл технология жай ғана қосымша құрал ретінде емес, оқушы мен мұғалімнің мүмкіндігін арттыратын тиімді ресурс ретінде пайдалану көзделіп отыр. Сонымен бірге жасанды интеллектіні қауіпсіз әрі сауатты қолданудың ортақ тәртібі қалыптасуы қажет. Мұғалімнің уақытын үнемдеп, қағазбастылықты азайтуда цифрлық жүйелердің рөлі де арта түседі.

толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Шалқар радиосының әуе толқында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Бүгін білім мен ізденістің, ұстаз бен шәкірттің берекесі. Сондықтан бүгінгі хабарымыздың өзегінде де білім саласының жаңалықтары және жаңа оқу жылына қатысты маңызды мәселелер болмақ. Білім сапасын арттырудың бір жолы ең алдымен ұстазға жағдай жасау. Соңғы жылдары мұғалімдердің мәртебесін көтеруге бағытталған заңнамалық және әлеуметтік қолдау шаралары күшейді. Енді міндет сол мүмкіндіктерді нақты нәтижеге айналдырып, педагогтың кәсіби дамуына қолайлы орта қалыптастыру. Сонымен қатар кадр тапшылығы мәселесі де күн тәртібінде тұр. Халық санасының өсуі мен жаңа мектептердің көбеюі білікті мұғалімдерге деген сұранысты арттырып отыр. Сондықтан педагогикалық мамандыққа жастарды көбірек тарту, олардың кәсіби даярлығын күшейту алдағы кезеңнің маңызды міндеттерінің бірі болып саналмақ. Білім беру жүйесінде үлкен өзгеріс жасау үшін асығыс реформа емес, тиімді әрі мұқият ойластырылған шешім қажет. Өйткені әр өзгерістің ортасында бала, оның болашағы мен ұстаздың еңбегі тұр. Сондықтан жаңа оқу жылындағы басты мақсат жаңашылдық пен тұрақтылықты ұштастырып, білім сапасын нақты көтеру.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқардың әуе толқынды әуезді ән мен маңызды ақпаратты қатар ұсынатын түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Бүгінгі білім беру тақырыбындағы жаңалығымыз елордалық ұстаздардың кәсіби білігін саралайтын байқауға қатысты. Астанада педагогтар арасында өтетін үздік педагог 2026 республикалық конкурсының қалалық кезеңіне дайындық басталмақ. Бұл байқау ұстаздың тек күнделікті қызметін емес, оның білім беру ісіне қосқан еңбегін, шәкірт тәрбиесіндегі нәтижесін және кәсіби ізденісін бағалайтын мүмкіндік. Елордада білім беру саласының түрлі бағытында жұмыс істейтін педагогтар бақ сынай алады. Алайда үміткердің педагогикалық еңбек жолы үздіксіз кемінде 5 жыл болуы шарт. Байқауға өтініш беру үшін 14 қыркүйектен бастап 3 күн уақыт беріледі. Қатысушылар қажетті материалдарын арнайы электронды платформа арқылы жолдайды. Бұл жолы байқаудың ерекшелігі үдерістің түгелге жуық цифрлық жүйеге көшірілуі, яғни тіркеу мен құжат қабылдаудан бастап соңғы нәтижені анықтауға дейінгі кезеңдер электронды форматта жүргізіледі. Үміткерлерді бағалау барысында олардың кәсіби шеберлігімен бірге білім саласын дамытуға қосқан үлесі мен педагогикалық қызмет нәтижелілігі ескеріледі. Осылайша өз ісіне жауапкершілікпен қарап, жаңа әдістерді меңгеріп, шәкірт жетістігіне үлес қосып жүрген ұстаздардың еңбегіне басымдық беріледі. Қалалық кезеңнің жұмысы 17-ші қыркүйекте басталып, 21-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Осы аралықта арнайы комиссия қатысушылардың материалдарын қарап, үздіктерді анықтайды. Нәтижесінде ең жоғары көрсеткішке ие болған 10 педагог қалалық кезеңнің жеңімпазы атанып, республикалық додаға қатысуға мүмкіндік алады. Ұстаздың кәсіби жетістігін елге танытатын мұндай байқаулар білім сапасына деген жауапкершілікті арттыра түсетіні сөзсіз. Елордадан республикалық кезеңге жолдама алуға талпынған педагогтерге сәттілік тілейміз.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Қазақтың қара өлеңін қастерлеп, сөз өнеріне ден қойған жандарды тоғыстырған 100 күнде 100 өлең республикалық байқауы өз мәресіне жетті. 100 күнге созылған шығармашылық бәйгеде елдің әр өңірінен 3000-ға жуық қатысушы бақ сынап, поэзияның асыл мұрасын жатқа оқудан өз арасынға түскен еді. Өлеңді жаттап қана қоймай, оның мағынасын терең түсініп, көркем жеткізуге бағытталған байқау қатысушылардың зердесі мен ынтасын қатар таразылады. Осы сыннан сүрінбей өткендердің қатарында елордадағы нөмірі 107-ші жалпы орта мектептің директоры Айгүл Базарбайқызы да бар. Астананың намысын қорғаған мектеп басшысы 100 күн ішінде қазақ поэзиясының 100 өлеңін жаттап шығармашылық додада жоғары дайындық пен ерекше есте сақтау қабілетін танытты. Оның бұл жетістігі білім саласындағы еңбегінен қатар ұлттық әдебиетке деген ықыласын да айшықтай түсті. 100 күндік жыр марафон қорытындысында Айгүл Базарбайқызы қарсыластарынан озып байқаудың бас жүлдесін жеңіп алды. Осылайша елордалық мектеп директоры шығармашылық додада топ жарып басты сыйлықтың иегері атанды. Асылтас қоғамдық қоры ұйымдастырған байқаудың нәтижесі өлеңге деген құрмет пен табандылықтың нақты көрінісі. Қазақ поэзиясының жауһарларын жатқа айтып, сөз қадірін ұлықтаған бұл бастама көпшілікке рухани серпіліс сыйлап, әдебиетке деген сүйіспеншілікті арттыра түсті.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Бүгінгі эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал сағатымыздың әрін кіргізген дыбыс режиссеріміз Ерхат Қуанышұлы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар, алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы күтеді. Ақ тілектер мен әсем әндер легі жалғасын табады.

0: Елордада сағат 13.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

армысыздар қадірлі тыңдарман, ән салып керемет көңіл күймен бүгінгі 1 қыркүйек күреңгіздің алғашқы күнін тамаша қарсы алып, ерекше шаттанып, білім күні, алғашқы қоңырау мерекесі деп сондай бір әсермен жүрген боларсыздар. Баршаңызға күндеріңіз берекелі және көңілді болсын деген тілегімізді айтамыз. Барша ата-аналарды, оқушыларды, ұстаздар қауымын жаңа оқу жылымен құттықтаймыз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Ендеше осы сәттен 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жақындарыңызға деген ақ тілектеріңізді, сағынышты сәлемдеріңізді жолдай отырыңыз. Ал хаттарыңызды оқитын Гүлмира Әділханқызы Әлібай және әсем әндерді жолдайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, біз өз жұмысымызды бастадық. Баршаңызға тағы да қайырлы күн. Ал осы сәтте алғашқы хат Қайрат есімді тыңдарманымыздан келген екен. Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік, істеріңізге береке тілейміз, білім күні құтты болсын. Бүгін сыныптасымыз Астана қаласының тұрғыны Ботагөз Қайыржанқызының туған күні. Ботагөзге өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Отбасы аман, дені сау, бала шағасы өсіп өне берсін, істеген ісінің Алла Тағала тек берекесін берсін. Басты байлық денсаулық дейміз, денсаулығы мықты болсын. Сонау 1977-1987 жылдар аралығында Қарқара қаласындағы нөмірі 5-ші мектеп-интернатта бірге оқыған сыныптастардың атынан қазіргі таңда Қарағанды қаласының тұрғындары Дүйсенов Қайрат бастаған бір топ сыныптастар осы құттықтауымызды Шалқар радиосы арқылы жеткіземіз. Ботагөздей аяулы арудың өмірі тек қана жақсылықпен өрілсін, туған күн иесіне бір тамаша ән берсеңіздер деген екен хат иесі. Ал сонымен қатар бүгін күреңгіздің тамаша күні Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылының тұрғыны әулетіміздің ардақтысы аяулы әжесі Артықова Динара Тоқтасынқызының туған күні. Асыл әжеміз, жаңа жасыңыз құтты болсын. Сіз 3 ұлды дүниеге әкеліп, бүгінде олардың қызығын көріп, немере сүйіп отырған аяулы анасыз. Әулетіміздің берекесін кіргізіп, мейіріміңізбен бәрімізге жылу сыйлап келесіз. Әжеміздің қас-қабағын бағып, әрдайым жаннан табылып, қамқорлығын аямаған Ерлан атамызбен бірге бақытты ғұмыр кешіп, балаларыңыздың рәтін көріңіз, немерелеріңіздің қуанышының төрінде бірге жүріңіздер. Сізге тілеріміз, ғұмырыңыз ұзақ, әр күніңіз шуақты болсын, жүзіңізден күлкі, шаңырағыңыздан береке кетпесін, немерелеріңіздің ортасында ардақты әже болып, төрімізде аман есен жүре беріңіз. Туған күніңізбен аяулы әже, сізді шексіз жақсы көреміз деп ізгі тілекпен немерелеріңіз Нұрасыл, Еркеназ, Хамза, Асылым осынау керемет ақ тілектерін арнаған екен. Олай болса, аяулы аналарымыздың бүгінгі туған күндері мерейтойлары құтты болсын. Жасай беріңіздер, өздеріңізге деген ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

0: анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Баласы жақсы аналарда ешқашан қартаймайды деген ұғым пайда болды. Сондықтан да ұлағатты ұрпақ өсіріңіздер, жасай беріңіздер. Туған күндеріңіз құтты болсын аналар дей отырып, Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы, Жайдарман құттықтау бағдарламасы деп хатын бастаған екен Берік Арыстанов есімді тыңдарманымыз. Күздің басталған алғашқы күні табысты да берекелі болсын. Біз 1 қыркүйек 56 жасқа толып жатқан Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылының тумасы, қазір қызмет бабымен Алматы қаласында тұрып жатқан Аушанов әби Сейітбекұлын туған күн мерекесімен құттықтаймыз. Әбекеңе мықты денсаулық, шексіз бақыт, қажымас қайрат тілейміз. Жан-жары Құда Құндыза екеуі өсіріп отырған ұлан асыр ұрпағының рахатын көріп, немереден шөбіре, шөпшек сүйіп, өмірде жұптары жазылмай, жүзден асып жасай берсін. Отбасылары берекелі, дастархандары мерекелі болсын. Ал әбеке, құтты болсын туған күнің бүгінгі. Барлық құрдас тілеп жатыр саған ұзақ ғұмырды. Еңбегіңнің жемісі арта берсін әрқашан. Қамбаға түсер астықтай табысың болсын өнімді деп, Астана, Алматы, Қызылорда, Қармақшы және Тұрмағамбет ауылында бір топ жанашыр дос құрдас, ақ ниетті тілекшілер осынау ізгі тілекті өзіңізге жолдайды. Ал енді Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Жақсы көңіл күймен келген келесі хатымыз былай деп басталады. Күрең күздің тамаша күні, жаңа оқу жылының бастауында 1 қыркүйек менің ардақты досым, ел ағасы, жақсылыққа жаны құмар Берік Жұбатханұлы Ниетқалиевтің туған күні. Алматы қаласының тұрғыны, дос ажарың, жолдас базарың, ағаш тамырымен адам досымен мықты, доссыз өмір тұзсыз аспен тең. Тағы сол сияқты аталы сөздерді оқыған сайын шабыттана түсесің. Ал жаныңа жақын өмірлік досың кім деген сұраққа әрине кейбіріміздің иығымызды қиқаң еткізіп, енді біріміздің ондай адам жоқ шығар деп көмілжей жауап беретініміз анық десек те, мен бұл сұраққа бірден Берік Жұбатханұлы деп айтар едім. Жаныңа жақын жанға жылына бір келер туған күнде ғана емес, күнде жақсы тілек арнағын келеді. Берік досым, төл мерекең туған күнің құтты болсын. Бойыңдағы асыл қасиеттерінің арқасында биік белестерді бағындырып, өмірің бар жақсылықпен өрле берсін. Ұрпағыңмен көбейе бер, жасара бер, жасай бер. Жылда жасыңа жас қосылып, жарқын жылдарда өмір сүре берейік жан досым. Аман бол, Алла жар болсын, достығымыз мәңгі болсын деп ізгі ниетпен Алматыдан Нұржан Ғаббасұлы досыңыз осынау керемет ізгі тілекті жолдап, достар жайлы ән сұраған екен. Ендеше Жанарай Жанованың орындауында қабыл алыңыздар.

айналаңды таспен қоршама, доспен қорша дейді. Олай болса адал достарыңыз көп болсын деген тілекті арнай отырып, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Келесі хат біздің Қадырбек ағамыздан жеткен екен. Құрметті Шалқар радиосы, сіздер арқылы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны Дәуенов Бақыт басшылық ететін орта мектептің ұжымын жаңа оқу жылымен, білім күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы оқу жылы табысты болсын, үздік оқушылар көп болсын, әркез халықтың алғысына бөленіп, аман есен жүре беріңіздер. Барша ұстаздарға шабыт тілейміз, табыс тілейміз, шаршамаңыздар деп Алматыдан Батырбековтер отбасы сәлем жолдайды. Ал келесі хат Күлбағы есімді тыңдарманымыздан. Қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. 1 қыркүйек білім күнімен ұстаздарды, оқушыларды құттықтаймыз. Сонымен қатар бүгін әулетіміздің кішкентай бүлдіршіндері Ардағұлы Шахназар, Архат қызы Інжу, Асланұлы Нұргелді, Икром қызы Айзере, Бейбітұлы Абылай, Ұланұлы Заңғар, Ернарұлы Бауыржан мектеп табалдырығын аттады. Бүлдіршіндерімізге тардай болып кіріп, таудай болып шығып, Қазақстанның белгілі білімді азаматы болыңдар, Алла зейіндеріңді ашсын деп тілек арнаймыз. Ғұмыр жастары ұзақ болсын, бақытты балалық шақта аман есен жүре берсін деп атасы Хасен, апасы Гүлбағы, Абай облысы Үржар ауданы Бұрған ауылының тұрғындарынан жалынды сәлем деген екен. Қажымұқан есімді тыңдарманымыз өлең жолдарын жеткізіпті. Қоңырау бүгін алғашқы бүлдіршін ұстап қолына, ұстаздар оған жол ашты өмірдің асқар жолына. Жүректері елжіреп, бірінші сынып енді кеп, мұғалім тағат таппай жүр, мектепке алғаш келді деп. Тағбап әппақ пантегін тәп-тәтті арнап тақпағын, жүректерді жаулайды үйіріп алып жан дейгі. Бірінші мына қыркүйек қадамын тағы бір басты, мектепте жүрген кездегі есіме алдым құрдасты деп Қажымұқан Оразбақовтың өлең жолдары осылай біздің бағдарламамызда әуеледі. Ал енді біздің келесі хат, құрметті Шалқар радиосы, жемісті жылдарда жасай беріңіздер. Бүгін біздің сыныптасымыз, балалықтың балғын дәмін бірге татқан құрбымыз Бекқожаева Ақмарал Ибәділдіқызының туған күні. Осы ретте ол кісіге басты байлық, денсаулық, таусылмас бақыт, сарқылмас байлық, отбасына шат-жадыман думан тілейміз. Жұбайыңызбен бірге жұптарыңыз жазылмай, бақытты ғұмыр кешіп, аман-есен ұрпақтарыңыздың санынан жаңылысып, 100 жасаңыздар. Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп түлектері осынау керемет ізгі тілегін жолдайды. Сонымен қатар сыныптасымыз, балалық шақтан досымыз Кереметжан Түсіпов Руслан Аткелтірұлының да туған күні. Әрине ол кісіге де өмірдегі бар жақсылықты тілейміз, шат-шадыман күйге жіп, шаттанып, өмірде аман-есен достығымыз жарасып, қатарымыз серемей жасай берейік, асуларды, биіктерді бағындырып, бірге жүре берейік деп Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің түлектері осынау керемет ізгі тілектерін жолдаған екен. Ал біз сіздерге осынау өмірде қуанышты күндеріңіз көп болсын дейміз. Ән шашуды қабыл алыңыздар.

1 қыркүйек білім күні, жаңа оқу жылы құтты болсын қадірлі тыңдарман. Бүгін енді қаншама әулетте кішкентай балбөбектеріміз мектеп табалдырығын аттап, 1 сыныпқа қадам басып жатыр. Ақ жол тілейміз, сәттілік, ертең Құдай қаласа ел таныған үлкен тұлғалар болып өссін, өнсін. Ал енді оқушыларымыз сабаққа да кірісті. Сол алдағы 9 айымыз әрине тек сабырлықпен, шыдамдылықпен, төзімділікпен, жақсылық, қуанышпен, бақыт сәттермен өрілсін деген тілегімізді ұстаздарымызға, оқушылар қауымына, ата-аналарға жолдаймыз. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай Анар ханымның хатымен жалғастырамыз. Қайырлы күн, бүгінгі білім күні құтты болсын. Семей қаласының тұрғыны Мұратжанов Қуаныш Арнаулын туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, жаңа жасы жақсылығымен келсін. Айдана екеуі ұрпақ өсіріп, қызық қуанышын бірге көрсін. Тату-тәтті бірліктері жарасқан, ынтымағы артқан керемет отбасы болып елге үлгі болсын, еңбегі жемісті отбасы аман болсын деп ұшқын ағасы мен Анар жеңгесі осынау ізгі тілегін жеткізген екен. Зайсаннан Нұршат апайымыздың хаты. Қайырлы күн Шалқар ұжымы, барша қазақ елі, бүгінгі білім күні мерекесі құтты болсын. Мектеп табалдырығын аттаған шәкірттеріміздің әрине үлкен биіктерді бағындыруын тілейміз. Бүгінгі жомарт күздің алғашқы күні дүние есігін ашқан шырайлы шығыстың Зайсан ауданы Кеңсай ауылының тұрғындары, қимас көршілеріміз Шәке апамыз бен Ғалия Талғатбекқызын жаңа жасымен құттықтаймыз. Әр күндері қуанышпен жақсылыққа толы болсын, айналасы аман болсын. Жаратқан сіздерге әрдайым жар болып, әр күндеріңіз сәттілікке қарай жетелесін. Өздері тұратын көше тұрғындары атынан бір тамаша ән жолдасаңыздар. Ұйымшыл көше тұрғындары атынан Нұршат Риға Хан қызы осынау керемет ізгі тілегін арнайды. Нұрбақ есімді тыңдарманымыздың хаты. Құрметті Шалқар радиосы, Өскемен қаласында тұратын құдамыз Көшеров Қайырбек бүгін 62 жасқа толуда. Өміріңіздің осы жаңа парағы сізге ерекше бақыт сыйласын. Ұрпағыңыздың қызығына кенеліп, өмірде ұзақ ғұмыр кешіңіз. Көрген жақсылықтарыңыз еселеніп, қуанышыңыз молайсын. Әрбір күніңіз бақытпен шаттыққа толсын, жаныңыз жайдапсын. Балашаға бақытына бөленіңіз, құдағы екеуіңіз ұзақ жылдар жасай беріңіздер. Құдалығымыз мың жылдық татулыққа ұласа берсін. Ізгі тілекпен құдағыңыз Нұрбақыт, жиендеріңіз Ермұхан мен Айлана осы тілекті өзіңізге жеткізеді екен. Ал енді біздің тұрақты тыңдарманымыз өнерпаз, сырнайшы, әнші Мәлік Кейкұлының да қуанышты күн екен бүгін. Құрметті Шалқар радиосы, үнемі көлігімде Шалқар толқыны. Басқа арнаға мен ауыстырмаймын. Жасай беріңіздер, шарықтай беріңіздер. Бүгін отбасымдағы қуаныш Кейкі Ескендір балам 9 жасқа толды, ал Кейкі Әмина 1 сыныпқа барды. Мінекей өмірде бала бақыты деген осы екен. Осы балаларымыздың рахатын көрейік, осы балаларымыз өсіп өнсін, әулеттің мақтанышы болсын, жақсы әке, жақсы анадан тәлім тәрбие алған, бес көрген ұрпақ болып, ер жетсін, бой жетсін. Ескендір мен Әминадан әрине мол үміт күтеміз. Міне келген жасы жаңа, жасы жақсылыққа жетелесін. Әминамыз Құдай қаласа озат оқушы болсын. Бәріміздің сүйіктіміз, сүйкімдіміз болып жасай беріңіздер деп ата-анасы Мәлік, Эльмира тамаша әсем ән жолдасаңыздар дейді. Олай болса, қабыл алыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын.

жариясы Шалқа радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы. Жақындарыңызға айтылар лебіздеріңіз, тілектеріңіз, сағынышты сәлемдеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Бүгін сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Ал келесі хат Гүлнар Төлеуқызы ханымнан келген екен. Қымбатты Шалқа радиосы жайдарман бағдарламасы сіздермен әуе толқыны арқылы байланысып тұрғаныма өте қуаныштымын. 23 тамызда Ақтоғай кентінде тұратын сыныптас досымыз Бақытгүл мен Төлеуғазының шаңырағында үлкен дүбірлі той болды. Келін түсті, екі жас бақытты болсын, құдаларымен мың жылдық болып, үбірлі-шүбірлі өсіп, қуаныштары ұзағынан болсын. Бақытгүл сіңілімді құттықтаймын деп Гүлнар Төлеуғызы Алматыдан осынау керемет қуанышын бөлісіп жатыр. Шүкірхан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, 1 қыркүйек, ұстаз Кенжеев Шүкірхан Түленұлына жүрек жарды тілегімізді арнаймыз. Сізді бүгінгі 1 қыркүйек білім күнімен тұспа-тұс келген туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздық жолды абыроймен атқарып, талай шәкірттің жүрегіне білім мен ізгіліктің дәнін сеуіп жүрген еңбегіңіз әрдайым елене берсін. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық табыс, шәкірттеріңіздің биік белестерін бағындырғанын көріңіз. Отбасыңыздың берекесі мен мерейі әрдайым үстем болсын. Эльмира ханым мен ұл тәрбиелеп, жарасымымен өнеге сөйлескен үлгілі отбасы болып, ұлдарыңыздың қызығын көріп, немере шөбірлердің қуанышына бөленіп жүре беріңіздер. Шүкірхан Төленұлы, туған күніңіз құтты болсын. Елге сыйлы, шәкіртке қадірлі, отбасыңызға ардақты азамат болып, биіктерден көріне беріңіз. Бүгінгі қос қуаныш білім күні мен туған күніңіз құт береке әкелсін. Ақ жол, мол бақыт, баянды ғұмыр тілейміз. Асылхан тегі Айбар мен Ахмадияр сізді құттықтайды. Жетісай, Алматы қаласынан дейді. Бақытжан Әбікіров ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр. Шалқа радиосын тыңдап отыр екенсіз. Әрине, сізге де жақсылық тілейміз. Ал Меңдігүл апайымыздың хаты: сәлеметсіздер ме Гүлмира сіңілім, жаңа оқу жылдарымен 76 жылы білім берген құрметті ұстаздарды білім күнімен құттықтаймыз. Ақтөбе қаласындағы 38-ші орта мектеп ұжымы ұстаздарын әрине осынау керемет күнде жақсы көретінімізді, ұмытпағанымызды, сағынғанымызды жеткізсеңіздер. Зейнеткер ұстаздар атынан шүкіршілік шексіз деген екен. Мұхит есімді тыңдарманымыздың хаты: қайырлы күн Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Бүгін біздің әулетте үлкен қуаныш. Немерем Айхан Нұрсұлтанұлы 1 жасқа келді. Құтты болсын, ұзақ ғұмыр сүрсін, жас берсін, тіл көзден ала сақтасын. Осынау балдай тәтті немереме әдемі ән жолдасаңыздар деп апасы Зәуреш, атасы Мұхит, аға жеңгелер, апа жезделер Қарағанды қаласынан Ибақовтар әулеті осынау құттықтауын жолдаған екен. Ендеше әрине баршаңызға жақсылық тілеп, келесі әнді тарту етеміз. Қабыл алыңыздар.

Туған жандарға тағы да армысыздар деп амандасайық. Бірінші қыркүйек, сейсенбі, өміріңіздегі ең керемет тамаша, сейілді, берекелі, несібелі күн болсын. Көңіл қос ағамыздың хаты, қасиетті Шалқар радиосы, Гүлмира қарындасым, сәлеметсіздер ма? Бүгінгі білім күні құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Енді менің құсарда интернатта 1963-1973 жылдары бірге оқыған сыныптасым Молдақұлов өтегеннің 70 жасқа толған мерейтойы болып жатыр. Дені сау болсын, өмірі ұзақ болсын. Ұрпағының ортасында аман есен бақытқа бөленіп жүре берсін. Бұл өмірге ойлы көзбен қарасақ, әке деген алдыңдағы парасат, өміріңнің өшпей мәңгі іздері артыңыздан ере берсін болашақ деген тілегімді сыныптасыма, досыма жеткізгім келеді дейді Атырау қаласынан көңіл қос есімді тыңдаушымыз. Әрі қарай келесі хат Құралай есімді тыңдарманымыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Қыркүйек айында өмірге келген сыныптас достарым Болат, Сәуле, Михаил, Нұргүл, Марал және өзімді де туған күн мерекесімен құттықтап қояйын. Әрине осынау сонау бал күндерден жалындаған жастық шаққа дейін біргеміз, әлі де біргеміз. Бәріміздің деніміз сау болсын, ұзақ өмір сүрейік, аман есен өмірде жүре берейік. 51-ші жасты қарсы алдық, Құдай қаласа енді 50 жасайық. Содан кейін әрі қарай көре жатармыз. Ең бастысы бақытты болайық, жақсы көңіл күйді серік етейік, бір-бірімізге жақсы сөздерімізді арнап, аман есен жасай берейік деп Қызылордадан сыныптас достарыңыз Құралай осынау ізгі тілегін сіздерге жеткізеді. Бекбол есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, Ақтөбе қаласы, Тәтебай Бекболдан сәлем. Жеңгеміз Мәншікті туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, жеңеше еркелейін сенің ерке жаныңа. Алтындай жеңешемді жақсы көремін, құрметтеймін, әулеттің сәні, салтанаты, инабатты, ибалы, мәншіктей жеңешем бақытты болсын, ағамыз аман болсын, ұрпақты көбейтіп шаршамай жүре беріңіз деп, машинада көлік тізгіндедім деп, мінекей қайныныңыз өзіңізге ақ тілегін арнап жатыр. Дәлел хан есімді тыңдарманымыз, күреңгіздің алғашқы күні қазіргі кезде еліміздің төрі Астана қаласында тұрып жатқан Фариза Манапқызын 90 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Саналы ғұмырын ұстаздық қызметке арнап, қаншама шәкірт тәрбиелеп, білім саласында басшылық қызмет атқарған біздің анамыз, панамыз болған сізге әлемнің бар асылын тілейміз. Жүзіңізді мұң шалмасын, ұрпақтың ортасында әлі де Алланың берген жасын жасап отыра беріңіз. Сізді жақсы көреміз, Құдай қаласа ел болып, жұрт болып, жүз жасыңыз тойлайық. Сіздің орныңыз біз үшін ерекше, бізге айтқан әр сөзіңіз, әр ақылыңызбен өсіп жетілдік. Қазір өзіміз де немере сүйіп отырмыз. Бар байлығым балаларым деп соққан жүрегіңіз әлі де соғып жүзге келіңіз. Ортамызда әлі де еркелетіп аман-есен жүре беріңіз деп, мінекей Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан ұлыңыз Дәкудің отбасы осынау өзгі тілегін өзіңізге жолдайды. Ал біз әрине сіздерге тағдырларыңызға риза болып жасай беріңіздер деп, келесі әнді тарту өтеміз, қабыл алыңыздар.

Бүгінгі білім күні құтты болсын, тоты қызымыздың жолы ашық болсын деп Мейірбек есімді тыңдарманымыз сәлемін жолдаған екен. Сарсу ауылының тумасы Бұзауова Тоты Мейірбек қызы машина жасау және машина тану мамандығының профессоры дейді. Мінекей ауылына керемет билбордқа іліп қойған екен. Қандай тамаша, мінекей елдің мақтанышы тұлғасы екенсіз, жасай беріңіз. Ардақ есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы Алматы қаласының кішкентай ғана тұрғыны Қасен Шақназар Ардағұлын мектеп табалдырығын аттағып бірінші сыныпқа қадам басуымен құттықтаймыз. Шақназар, Құдай қаласа сабағын жақсы оқысын, дені сау, білімді болсын, үлкен азамат болып өссін. Әкесі Ардақ, анасы Алмагүл, апай Іңкәр, ағасы Жантөре осы тілекке қосылады дейді. Алмаз есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн, құтты болсын жаңа оқу жылымыз дейді. Бүгін ағанашымның туған күні, Аягөздің тұрғыны Әзібаева Пану Түлебайқызы. Зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілейміз. Әкем екеу әдемі қартайып өмірде ұрпағының ортасында еркелеп жасай берсін, ғұмырлары ұзақ болсын. Ұлы келін немерелерінің атынан тамаша бір ән болса деген екен тыңдарманымыз. Ерлан есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн сүйікті шалқарымыз. Өздеріңіз арқылы былтыр Қарағанды қаласындағы Бөкетов атындағы жоғары оқу орнына түскен әпкеміз Алиманың жолын қуып қыздар педагогикалық университетіне грант иегері болып оқуға түскен Ажар қызымызды студент атаумен құттықтаймыз. Құтты болсын қадамың, тек қана сәттілік ажартай деп неке Ерлан есімді тыңдарманымыз ақ тілегін арнап жатыр. Бәрекелді. Яшында да міне жаңа оқу жылы тек қана оқушыларға ғана емес, әрине студенттерге де басталып жатыр. Олар үшін де маман болу үшін әлі де білім алу керек, іздену керек. Ендеше курстан курсқа көшкен жастарды шын жүректен құттықтаймыз. Енді бүгін білім күні, жаңа оқу жылы деп еліміздің түкпір-түкпірінде, мектептерде, лицей, гимназияларда, жеке меншік мектептерде түрлі шаралар өтіп жатыр. Сонымен қатар жаңа білім ордалары да ашылып жатыр. Алматы облысы Бесағаш ауылында бүгін Қадам School атты керемет жаңа нұсқадағы жаңа білім ордасы ашылды. Кішкентай балбөбектерге есігін айқара ашты. Бірінші сыныпқа және арасында 9-шы сыныпқа дейін оқушылар келіп білім алып, осы шаңырақтан өздеріне Құдай қаласа үлкен бір өмірге жолдама алады. Сондықтан да біз осы керемет мекемені, білім ордасына ашып жатқан Қайыр және Ақмарал есімді керемет ұлттың жанашырларына алғысымызды айтамыз. Осы қадам мектебінде білім алған жастарымыз ертең еліне елеулі, халқына қалаулы қызмет ететін, жақсы, жарқын көңілмен жүретін жандар болсын деп тілейміз. Ұстаздар қауымында шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қатар, мына Алматы облысы Қаскелең қаласында да бүгін Жұлдыз Болатқызы басқаратын ғибрат мектебі жаңа ғимараттың есігін айқара ашып жатыр. Бұл мектепте де қаншама оқушылар білім алуда, ұстаздар еңбек етуде. Олай болса, ғибрат мектебінің ғибратты тәлімін бол өлі өнегелі жылдары көп болсын. Осы білім ордасында еңбек етіп жатқан жандардың баршасына жаңа оқу орны құтты болсын. Шабыттарыңыз шарықтай берсін, білімдеріңіз сарқылмасын. Тек қана елімізде емес, әлемдік додаларда жарқырап, жұлдыздарыңыз жарқырап көріне беріңіздер деген тілегімізді айтамыз. Жұлдыз Болатқызы сіңілімізді шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді осынау керемет мерекеде барша ұстаздар қауымына әдемі ән шашуымызды жолдайық, қабыл алыңыздар.

Ассалаумағалейкум, ардақты Шалқар радиосы. Сіздер арқылы Қызылорда облысы Сырдария ауданы Бесарық ауылындағы 147-ші орта мектебі ұжымын білім күнімен құттықтаймын. Ұстаздарға шығармашылық табыс, шәкірттерге биік белес, жаңа оқу жылына сәттілік тілеймін дейді зейнеткер ұстаз Қызылбай Оңғарбаев. Ал Баткен есімді тыңдарманымыз, бүгінгі мереке құтты болсын. Мектеп табалдырығын аттаған немереміз Майра апасының баласы Арнатты да құттықтап қойыңыздар. Ол да бірінші сыныпқа барды. Аман болсын, адам болсын. Ең бастысы Алла тіл көзден сақтасын, оқсын, тоқсын. Әрине, ең бақытты жан болсын деп нағашы әжесі Баткен және нағашы апа жезелер осы тілекті жиенге жеткіземіз дейді. Бәрекелді дейміз, бүгінгі қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Қадірлі тыңдарман, жылда осынау қазақтың әулетінде ұрпақ көбейіп, мектеп табалдырығын аттайтын бүлдіршіндеріміз молая берсін. Бүгінгі білім күні құтты болсын. Білім деген әлемде қанаттарыңыз талмай қалықтай беріңіздер деп осымен бүгінгі жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Гүлмира Адылханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай өздеріңізбен әуе толқынында сағына қауышқанша деп қимай қоштасамыз. Жақсы күндерде жасай беріңіздер. Айжан Шайқықызы, ардақты ұстаздар, білім күні құтты болсын. Еңбектеріңіз жемісті, шәкірттеріңіз білімді, жетістіктеріңіз көп болсын. Жаңа оқу жылы сәттілікке, жақсы бағаларға, жаңа жетістіктер мен қуанышқа толы болсын. Барша оқушыға білім мен шабыт тілеймін. Шалқар радиосы жасай беріңіздер деп мінекей керемет ізгі тілегін арнап үлгерді. Біз де бағдарлама соңында жеткізіп үлгердік. Ендеше осынау бір-бірімізге айтылар ыстық ықыласқа толы жылы лебіздеріміз, ақ тілегіміз ешқашанда таусылмасын. Ең бастысы басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Аман есен өмірде шат жадыман күй кешіп, шаттанып жүре берейік. Ең бастысы Шалқар радиосы қосулы болсын, жасай беріңіздер. Әуе толқынында өздеріңізбен сағына қауышқанша дейміз. Енді жазғы демалыстан соң бағдарламаларымыз әуе толқынында эфирге қайта оралып жатыр. Таңғы, түскі және кешкі тікелей толқында өздеріңізбен мәре-сәре күй кешіп, аман-есен қауыша берейік. Шалқар радиосы әуе толқында алдымнан шық деген тамаша ән Асылхан Шалқаровтың орындауында сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Алдарыңыздан тек қана жақсы адамдар жолықсын. Ал Гүлмира Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай сіздермен әркез әуе толқында біргеміз. Бұл өмірдің базары ән көңілдің ажары дейді. Тамаша әуезді әсем әндерді жолда тыңдап бара жатқан жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деп тілек жолдайық.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент Шанхай ынтымақтастық ұйымы даму банкінің штаб-пәтерін Қазақстанда орналастыруды ұсынды. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекте өткен ұйымға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында осылай деді. Мемлекет басшысы жаңа қаржы институтының қаражатын инфрақұрылымдық, технологиялық және өнеркәсіптік жобаларға бағыттауға жеттігін атап өтті. Сонымен қатар, ұйым аясында трансшекаралық сауда аймақтарын құрып, цифрлық рәсімдерді дамыту қажеттігін айтты. Бұдан басқа Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің жетекші университеттер мен технологиялық компанияларын біріктіретін жасанды интеллект орталықтары желісін құруды ұсынды. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанның бастамасын қолдады. Құжатқа сәйкес 22 сәуір халықаралық жер шарын көгалдандыру күні болып белгіленді. Бұл мәселені президент Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр ұйым бас ассамблеясының 83 сессиясында көтерген болатын. Қарарға 32 мемлекет тең автор болып, ұсыныс халықаралық қолдауға ие болды. Жаңа халықаралық дата табиғатты қорғауға, экожүйелерді қалпына келтіруге және жасыл желек көлемін арттыруға үндейді. Бастама таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акциясының мақсаттарымен де үндеседі. Алматы облысында балалардың дербес деректерін заңсыз пайдаланып, мәмс қаражатын емденген стоматологиялық клиникалардың басшысы сотталды. Тергеу барысында оның туа біткен патологиясы бар балаларға көрсетілмеген ортодонттық қызметтер туралы жалған мәліметтерді ақпараттық жүйеге енгізгені анықталған. Осы арқылы екі медициналық ұйымға мемлекеттен жалпы сомасы 66 миллион теңге көлемінде заңсыз төлем аударылған. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, сот үкімімен клиника басшысы кінәлі деп танылып, мемлекетке келтірілген залал толық өтелді. Алматыда жаңа оқу жылында 7 жаңа мектеп пайдалануға беріліп, жаңғыртылған және қосымша корпустары салынған білім нысандары да іске қосылды. Осылайша оқушылар үшін тағы 12 мыңнан астам орын пайда болды. Сонымен қатар 11 мыңнан астам оқушы мектеп автобустарымен қамтылған. Биыл қалада 32 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барды. Ал Түркістан облысында білім күні 9 жаңа мектеп ашылды. Қазір аймақта 1106 оқу ордасы жұмыс істейді. Онда 550 мыңнан астам оқушы білім алады. Биыл өңірде 50 мыңнан астам бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған. Жалпы алдағы 3 жылда Түркістан аймағында 40 жаңа мектеп пен 18 қосымша ғимарат салу жоспарланған. Бүгіннен бастап қазақстандықтарға мүлік салығы туралы хабарлама келеді. Яғни пәтер мен жер учаскелерінің иелеріне есептелген салық сомасы банк қосымшалары арқылы жіберіледі. Бұл айыппұл емес, тек салық туралы ақпараттық ескерту. Ал төлемді 1 қазанға дейін жасау қажет. Хабарлама келген соң тұрғындар нысанның меншік иесінің және есептелген соманың дұрыстығын тексеру керек. Деректер дұрыс болған жағдайда салықты банк қосымшасы, EKOF.kz немесе е-салық азамат арқылы төлеуге болады. Қырғызстанда өтіп жатқан 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Қазақстаннан 150-ден астам спортшы қатысып жатыр. Отандастарымыз жарыс бағдарламасындағы спорт түрлерінің басым бөлігінде ел намысын қорғайды. Жанкүйерлер көкпар, көкбөрі, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, аударыспақ және жамбы ату секілді ұлттық спорт түрлеріне басты үміт артып отыр. Әсіресе көкпар мен көкбөрідегі қазақ-қырғыз құрамалары арасындағы бәсекеге ерекше қызығушылық байқалады. Жарыс барысын Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирден көре аласыздар. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 461 теңге 57 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, резерв 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 10.

0: 6 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, түнде 13, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар.
2: Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Армысыздар ардақты тыңдарман, құлқын сәріден жаныңызға жақын серіңізге айналар шалқар толқынында сұңқар жастар бағдарламасы. Алдағы 20 минутта микрофон алдында мен Рүстем ұлы Дін Мұхаммед. Бүгінгі тақырып блогер болу мамандық па? Осы тақырыпта сұхбат өрбітетін боламыз. Қазіргі таңда әлеуметтік желі өміріміздің бір ажырамас бөлігіне айналды. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап кешке көз ілгенге дейін қолымыздан смартфон түспейді. Instagram, TikTok, YouTube, Telegram сияқты платформалар ақпарат алмасудың, яғни бір пікір білдірудің, тіпті табыс табудың жаңа мүмкіндіктерін қалыптастырды десек болады. Бүгінде көпшілік жастардан өскенде кім болғың келеді деп сұрасаңыз, дәрігер, мұғалім, инженер деген жауаптардан бөлек блогер болғың келеді деген сөзді жиі естейміз. Бұл бір кездейсоқ құбылыс емес. Себебі блогерлер қоғамның күнделікті өміріне еніп, қоғамдық пікірге ықпал ететін күшке айналды. Блогер деген жалпы кім? Ол тек телефон камерасының алдында сөйлеп, видео түсіретін адам ба? Әлде бұл да жауапкершілігі мен өзіндік таптары бар кәсіп пе? Шын мәнінде блог жүргізу оңай жұмыс емес. Контент жасау, аудитория жинау, ақпаратты сүзгіден өткізу, монтаж жасау, тіпті жарнамамен жұмыс істеу, көрерменнің сенімін сақтау, мұның бәрі үлкен еңбекті қажет етеді. Қазіргі блогерлердің арасында журналистің де, оператордың да, режиссердің де, тіпті маркетологтың да қызметін қатар атқаратын жандар бар. Әлеуметтік желілердің дамуы ақпарат тарату жүйесін түбегейлі өзгертті. Бұрын жаңалықты телеарнадан немесе газеттен күтсек, бүгінде оқиға орындағы кез келген адам бірнеше секунд ішінде миллиондаған адамға ақпарат жеткізе алады. Бұл мүмкіндіктің артықшылығы да, жауапкершілігі де зор. Сарапшылардың айтуынша, әлем бойынша миллиардтаған адам әлеуметтік желілерді күн сайын пайдаланады. Ал көптеген компаниялар өз өнімдерін жарнамалау үшін дәстүрлі жарнамадан гөрі блогерлермен жұмыс істеуді тиімді көреді. Өйткені халық көбіне өздері сенетін тұлғалардың пікіріне ғана құлақ асады. Дегенмен блогерлік қызмет төңірегінде түрлі пікір бар. Біреулер оны заманның жаңа мамандығы десе, енді бірі нақты кәсіп ретінде қабылдамайды. Кейбіреулер блогерлер қоғамға пайдалы ақпарат таратады деп есептесе, кейбіреулер жеңіл танымалдылыққа ұмтылу жастардың құндылықтарына әсер етіп жатыр дейді. Расымен де блогер болу мамандық па? Әлде бұл тек уақытша тренд пе? Блогерлердің қоғам алдындағы жауапкершілігі қандай? Танымалдылық пен пайдалы контенттің аражігі қайда жатыр? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың қонағы, әлеуметтік желі саласын зерттеп жүрген медиа маман, футбол контент жасаушы және блогерлік индустрияның қыр-сырын зерттеп жүрген маман Нұралбай Темірлан. Студиямызға қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Баршаңызға қайырлы күн.
0: Студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Ең алдымен блогер деген ұғымды қалай түсіндіресіз?
1: Жалпы осы блогер ұғымы соңғы 10 жылдықта қоғам өмірінде терең енген жаңа құбылыстардың бірі деп айтуға болады. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, бұрынғы ақпарат беру құқығы тек журналистерге, телеарналарға немесе баспасөз құралдарына тиесілі болса, бүгінде интернеттің дамуы әр адамға өз ойын көпшілікке жеткізу мүмкіндігін береді. Яғни осы тұрғыдан алғанда блогер белгілі бір аудиториямен тұрақты байланыс орнатып қана қоймайды. Менің ойымша өз көз қарасын, тәжірибесін немесе ақпаратын көпшілікке ұсынатын жаңа медиа өкілі деп ойлаймын. Көпшілік блогерлерді ойын-сауық контентімен ғана байланыстырады негізінде. Алайда қазіргі таңда олардың арасында білім беретін, ғылыми ақпарат тарататын, мәдениет пен әдебиетті насихаттайтын адамдар да бар. Қоғамдық мәселелерді көтеретін тұлғалар да аз емес. Олардың ішінде мен өзім де бармын. Қазіргі таңда мен жаттықтырушылық ісімен айналысамын, 3 жыл болды. Сондықтан да блогерлерді тек видео түсіретін адам деп қарастыру бір жақты пікір болады деп ойлаймын.
0: Қазіргі таңда блогерлікті толыққанды мамандық деп атауға бола ма сіздің ойыңызша?
1: Бұл сұрақ негізі бүгінгі күні қоғамда жиі талқыланатын мәселелердің бірі деп ойлаймын негізінде. Кейбір адамдар блогерлерді уақытша қызығушылық немесе ермек ретінде қабылдайды. Бірақ негізінде ермек нарығында назар аударсақ, блогерлік әлде қашан кәсіби қызметке айналғанын көреміз. Мысалы, көптеген блогерлерді өз контентін жоспарлау үшін арнайы командалар ұстайды. Олардың қатарында сценарист, оператор, монтажер, дизайнер, жарнама менеджері және маркетолог командалар болады. Сонымен қатар қазіргі таңда көптеген компаниялар өз өнімдерін жарнамалау үшін дәстүрлі жарнамадан көрі блогерлерге көбірек сенім артады. Оның себебі аудиторияға сенетін адам арқылы берілген ақпарат әлдеқайда тиімдірек қабылданады. Бұл блогерліктің экономикалық маңызын да көрсетеді деп ойлаймын. ең бастысы кез келген мамандық қоғамға белгілі бір қызметін көрсетіп тұрақты табыс әкелуі керек. Осы талаптарға сүйенсек, блогерлікті қазіргі заманның жаңа мамандықтарының бірі деп сенімді түрде айтуға болады.
0: Неліктен жастардың көбі блогер болуға қызығады деп ойлайсыз?
1: Менің ойымша бұған бірнеше фактор кіреді деп ойлаймын. Оның бәрі жаңағы қазіргі жастардың өмірінің көптеген бөлігі әлеуметтік желіге байланысты, яғни күнделікті өмірлерінің ажырамас бөлігіне айналған деп ойлаймын. Олар бос уақыттарының басым бөлігін интернетте өткізеді. Сондықтан да блогерлердің өмірі қазіргі жастарға өте қызығырақ. Жастар табысты және танымал адамдарға еліктейді, олардың күнделікті жаңағы істеп жатқан өмірлерін қарайды, жеткен жетістіктерін көру арқылы олардың блогтарын бақылаумен солардың процестері арқылы еліктеп жаңа бір жетістіктерге жеткісі келеді, алайда оның астында қандай қиындықтар жатқанын қазіргі жастар онша байқай бермейді. Солай күн сайын жаңа идеялар ойлап табу, аудиторияның қызығушылығын зерттеу, контенттің сапарын арттыру өте күрделі жұмыс деп ойлаймын мен. Үшіншіден қазіргі жастар еркіндікке ұмтылады. Олар белгілі бір кеңседе отырып жұмыс істеп отырғаннан гөрі шығармашылықпен айналысып, өз ойын еркін жеткізуді қалайды. Блогерлік осындай мүмкіндік береді деп ойлаймын.
0: Жалпы қазіргі блогерлер дәстүрлі журналистиканың орнын баса ала ма?
1: Бұл сұраққа жауап беру үшін алдымен журналистика мен блогерліктің табиғатын түсініп алуымыз керек сияқты. Сол себептен мен жай ғана блогерлік пен журналистика бір-бірін толықтыратын, алайда екі бөлек сала деп ойлаймын.
0: Блогерлер жастардың дүниетанымына қалай әсер етіп жатыр?
1: Иә, бұл өзекті мәселелердің бірі. Яғни қазіргі жастар бұрынғы жастарға қарағанда ақпарат алуы өте оңайырақ. Себебі бұрынғы жастар кітап оқу арқылы, журнал немесе радио мен теледидар көру арқылы ақпарат алатын болса, қазіргі жастар интернет арқылы, яғни телефоннан, өте көп деген TikTok, Instagram сияқты әлеуметтік желілерден өте көп деген ақпараттар алады. Оның барлығын енді қазіргі таңда блогерлер өте көп әсерін береді.
0: Блогерлердің ең үлкен капиталы не сіз үшін?
1: Көпшілік бұл сұраққа ақша немесе жазылушылар деп жауап беруі мүмкін. Бірақ менің ойымша бұл өзіне деген сенім. Яғни сенім кез келген медиалық тұлғаның ең құнды байлығы деп ойлаймын. Себебі мысалы миллиондаған жазылушы бар адам бір күнде аудиториясының сенімінен айырылып қалуы мүмкін. Ал сенімді қайта қалпына келтіру өте қиын қазіргі заманда. Себебі әлеуметтік желіде адамдар ақпаратты ғана емес, тұлғаның өзін де бағалайды негізінде. Сенім бірнеше фактор арқылы қалыптасады. Біріншіден шынайылық, екіншіден тұрақтылық, үшіншіден жауапкершілік. Яғни сондай бір блогерлер өзінің бойында сондай бір керемет жақсы қасиеттерін халыққа ұсына білсе, көрсете білсе, халықтың сенімі де арта түседі. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде контент жасаушылар күн сайын артып келеді негізінде. Кез келген адам телефон алу арқылы блог түсіріп, вайн немесе жаңағындай видеолар арқылы өздеріне хайп жинағысы келеді. Яғни барлық блогерлерді мен сапалы деп айта алмаймын. Себебі арасында кейбір адамдар өздерінің хайп немесе атағы үшін немесе жазылушылар мен қаралымдар үшін өз-өзін ұятқа қалдырып жататын да сәттерді көп жиі көреміз. Қазіргі таңда дәл қазіргі уақытта ондайлар өте көбейіп кеткен. Иә, менің ойымша негізінде сапалы блогерлерді ең алдымен оның контентінен арқылы тануға болады деп ойлаймын. Мысалы қазіргі таңдағы алпамыс бауырымыздың блогтарын қарай отырсақ, ол кісі жаттығу жасап, спортты насихаттау арқылы жастарға көптеген мотивация беріп отыр деп ойлаймын. Жай ғана жаттығу жасап қана қоймай, жастарға қазіргі қоғамдағы болып жатқан мәселелерді мысалға халық өте көп талқылап, сонымен ғана бас қатыратын болып кеткен. Сол нәрселерді тоқтатып, өз-өзімен жұмыс жасау, өз-өзімізді дамыту деген нәрселерді де насихаттап, халыққа шынайылықты, шынайы болуға шақырып отырған блогерлердің бірі деп ойлаймын.

0: блогерлердің қоғамдық мәселелерге араласуы дұрыс па?
1: Иә, негізі менің ойымша қоғамдағы мәселелерге араласқаны дұрыс деп ойлаймын. Себебі жаңа өзім айтқандай, біріншіден блогерлердің өзіне деген сенімділігі, халықтың өзіне деген сенімі. Екіншіден қазіргі таңда ақпаратты сол адамдар арқылы біз алып отырғандықтан, олардың қоғамдағы мәселелерді айтуы, жеткізуі орынды деп ойлаймын. Сол арқылы халық та қазіргі қоғамда болып жатқан мәселелермен жіті байланыста болады деп ойлаймын.
0: Қазіргі өсіп келе жатқан жас буынға осы футбол саласында, футболдық контент саласында, мысалы, болашақта футболшы болғым келеді деген жас буындарға қандай кеңестер айтатын едіңіз?
1: Бұл сұрағыңыз үшін рахмет. Қазіргі жастарға айтар кеңесім, негізі футбол өте-өте жақсы дамыған спорттардың бірі. Оның үстінен қазір екінің бірі сол футболмен айналысқысы келгендіктен бәсекелестік деген нәрсе бар. Сол себептен балалардың өздеріне ғана емес, балалардың ата-аналарына да айтқым келетіні, балаңыздың футболшы болғанын қалайтын болсаңыз, оны кішкентайынан, яғни бірінші сыныптан бастап футболға берсеңіздер, ол өте жақсы деп ойлаймын. Себебі футболды кеш бастап жалғастыру өте қиын. Ол нәрседен өзім өткендіктен болашақ футболшы болатын балаларға айтарым, кеңесім, қазірден бастағандар дұрыс.
0: Жалпы қорытындылы айтқанда, блогер боламын деген жас ең алдымен білімді болу керек, еңбекқор болу керек, жауапкершілікті сезіну керек және қоғамға пайда келуді мақсат ету керек дейсіз ғой.

0: Иә, болашақта қазақ жастарының арасынан әлемдік деңгейдегі сапалы контент жасайтын, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін, білім мен мәдениетті насихаттайтын блогерлер көптеп шығады деп сенеміз. Құрметті тыңдарман, бүгін біз қоғамда жиі талқыланатын, әсіресе жастар арасында үлкен қызығушылық тудырып отырған блогер болу мамандық па деген тақырып төңірегінде кеңінен әңгіме өрбіттік. Шынында уақыт өткен сайын қоғам өзгереді, технология дамиды, соған сәйкес жаңа мамандықтар мен жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Кезінде тек дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таралған ақпарат бүгінде әлеуметтік желілер арқылы секундтар ішінде миллиондаған адамға жетеді. Осы өзгерістермен бірге блогерлік те қазіргі заманның маңызды құбылыстарының біріне айналып отыр. Бүгінгі әңгімеден байқағанымыздай, блогерлік жай ғана видео түсіру немесе әлеуметтік желіге жазба жариялау емес. Оның астарында үлкен еңбек, үздіксіз ізденіс, шығармашылық, жауапкершілік және аудитория алдындағы сенім жатыр. Қазіргі блогер ақпарат таратады, қоғамдық пікір қалыптастырады, адамдардың көзқарасына әсер етеді. Кей жағында қоғамдағы маңызды мәселелердің көтерілуіне де ықпал етеді. Әсіресе жастардың блогерлікке деген қызығушылығы жыл сайын артып келеді. Бұл заман талабы. Алайда біз танымалдылықтың сыртқы көрінісіне ғана емес, оның артындағы еңбекке де назар аударуымыз қажет. Себебі кез келген жетістіктің негізінде тәртіп, білім мен тұрақты жұмыс жатады. Бүгінгі қонағымыз блогердің ең үлкен капиталы жазылушы саны емес, аудиторияның сенім екенін ерекше атап өтті. Шынында да әлеуметтік желіде танымал болу оңай болуы мүмкін, бірақ халықтың сеніміне ие болу және сол сенімді ұзақ уақыт сақтап қалу әлдеқайда күрделі міндет. Сондықтан сапалы контент жасаудың негізінде шынайылық, мәдениет, білім және жауапкершілік тұруы тиіс. Сонымен қатар әлеуметтік желілердің бүгінгі қоғамдағы рөлі де айқын байқалды. Олар енді тек көңіл көтеретін алаң емес, білім алуға, тәжірибе бөлісуге, қоғамдық мәселелерді талқылауға және жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын кеңістікке айналып отыр. Бұндай жағдайда контент өндірушілердің де, контент тұтынушылардың да ақпараттық мәдениеті жоғары болуы қажет. Қазақтың ұлы ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлы білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек деген екен. Бүгінгі цифрлық дәуірде осы үш құндылықтың маңызы бұрынғыдан да арта түскендей. Себебі білімді жас қана ақпаратты дұрыс пайдалана алады, кәсіпқой жас қана өз ісін дамыта алады, ал саналы қоғам ғана ақпараттың кеңістіктегі түрлі әсерлерден қорғана алады. Құрметті тыңдарман, әр дәуірдің өз мамандығы, өз талабы болады. Ал бүгінгі заманның басты талабы сапалы білім, сыни ойлау және ақпараттық сауаттылық. Блогерлікте осы талаптарға жауап берген жағдайда ғана қоғам пайдасын тигізетін маңызды салаға айналады деп сенеміз. Осымен Шалқар радиосының Сұңқар студиясында дайындалған блогер болу мамандық батты хабарымыз өз бәресіне жетті. Студия қонағымызға алғысымызды білдіреміз. Тыңдап отырған барша тыңдарманға да шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Эфир тізгінін ұстаған Рүстемұлы Дінмұхамед, әуенмен әрлеген Ағзер Әбдірайым, бас редактор Болатбек Төлепберген. Келесі толқында қайта қауышқанша арманыңыз айқын, бағытыңыз нық, таңдауыңыз саналы болсын.
1: Арнада жарнама.
2: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес, қалғаны. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Мансұр Сағатовтың әні «Туған ел» орындайтын Рашид Мұсабаев пен Суат Әбусейітов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ерлан Төлеутаевтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Үкілі Бұрайдың әні Алты басар.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Сүгірдің күйі Бозінген орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі

Халық күйі «Ақсақ құлан» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі домбырада Тұрар Әліпбаев.

Құрметті тыңдарман, енді Серғали Әбжановтың орындауында үндаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні үкілі Әмшаттың бірінші түрі.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Серғали Әбжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.

Атадан қалған асыл сөз. Кебекбай шешен. Кебекбай Байторұлы 1821-1906 жылдары өмір сүрген. Ол туралы бұл кішкентайымнан құлағыма сіңіп қалған ел сөзі деп бастаған да әңгімесін Кенен Әзірбаев. Сонда Кебекбай кім? Оны көрдіңіз бе дейсіз ғой? Я, көрдім. Талай соңына лесіп жүрдім. Олардың да менің ақын болып өсуіме әсер, ықпалы аз болған жоқ. Біртіндеп айтайын. Кебекбай бізбен аталас, менің әкемнен 15 жастай үлкендеу. Сонда Кебекбай шешен 1821 жылы туылып, 1906 жылы 87 жасында қайтыс болғанға ұқсайды. Туған жері қазіргі Жамбыл облысының Қордай ауылы Мәтібұлақ басы. Ол Қасқарау еліне би болып сайланғанда, менің әкем оның қызметшісі болды. Қызметшінің атқарар ісі белгілі, қасында лесіп жүру, атын жемдеп, суғарып күту, оны ерттеп беру, үй шаруасына жәрдемдесу, тағы-тағылар. Әкем байғыс солардың қалған құтқанын әкеп бізді асырайтын. Ескісін киетін біз. Менің шешем өлгенде Кебекбай атам бір топ ауыл адамдарын бастап келіп, әкеме көңіл айтқаны есімде. Сонда ол көсіліп біраз сөйлеген. Ол кезде мен 7 жасар қам көңіл баламын, не дегенін ұқпаппын. Кейін әкем Әзірбайды екінші рет үйлендірген де сол Кебекбай. Оның бізге көрсеткен шапағаты көп. Қайсы бірін айта берейін? Қош, енді сол Кебекбайдың қандай қазақ болғанын айтып берейін. Кебекбай шешен әрбір іске әділ билік айтқан кісі. Ол кезінде Тезек төре, Ескелді, Балпық, Тәнеке билер, Бәйтеке, Төрегелді батырларға жөн жосық тоқтам айтқан шешен би ет. Қайдағы кедей нашарларға болысқан, өзі батыл алғыр, өзі тапқыр жомарт, номарт кісеген. Осы күнгі дейін Кебекбай айтыпты деген сөз ел арасында көп. Кебекбай Дулаттың жаныс, жарылғамыз, Бұқар, Қасқарау, Ораз, Бесқалмақ, Бөгөжіл аталарынан шыққан. Боты Байторы деген кісінің баласы, нағашылары Жалайыр, Бөлек, Кебек батырлар болған. Кебекбай деп атаған себебі Кебек батырға еліктеп қойған еді деседі халық. Енді Қоқан ханы билеп тұрған кезде зекет қорабасы бітір ұшыр деген алым-салықтарға қарсы болып, олардың зекетшілерімен айтысып жүріп, бірде Кебекбай жау қолына түсіп қалады. Оны ұстап берген Ысқақ Манап еді. Кебекбай оған: «Жалғыз балаң бар екен, сонымен дос болайын, мені босат, Қоқанға жем қылма» десе, Ысқақ Манап көнбепті. Қоқандар Кебекбайды байлап, аяғына кісен салып тастайды. Қыс қатты, ат арық болып, қазақтар артынан жуырда іздеп бара қоймайды. Сонда Кебекбай: «Ау ағайын, мен де қазақтың қадірлі адам едім, босатыңыз» дейді. Сонда Қоқан бектері: «Қадірлі болсаң, артыңнан іздеген елің қане» депті. Қоқандықтардың заңы бойынша адамды зынданға салып, бір-екі айда іздеуші келмесе дарғасы өлтіреді. Жоқтаушылары келсе, 100 жылқыға сатып қайтарады. Артынан жоқтаушы келмеген соң Кебекбайды Қоқан ұлығы зынданға салғызады. Дулаттар жиналып келіп, 105-тіге Кебекбайды сатып алып, зынданнан шығарады. Бауырымдап ботадай көрсіп жыласады. Жылангөз байдың ауылына алып келіп, боз бие, боз қасқа айтып құрбан шалады. Мойны ырғайдай, бейті торғайдай, шашы иығына түсіп, тырнақ өсіп кеткен Кебекбайды ел шомылдырып, киіндіріп, есін жиғызады. Қасқараулар еліне келіп, қатты қуанып, той жасайды.

Құрманғазының күйі арба соққан, орындайтын Айтолқын тоқтаған.

0: Мектеп ашылды. Оқу ошақтары 62 мың оқушыға орын ұсынып, білім беру нысандарындағы жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Ең көбі Алматы қаласында, Батыс Қазақстан, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе және Түркістан облыстарында пайдалануға берілді. Оларда сабақ өткізуге, спортпен шұғылдануға, сондай-ақ оқушылардың шығармашылық және техникалық дағдыларын дамытуға қажетті жағдайлар қарастырылған. Осы оқу жылында еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4 миллионнан астам оқушы білім алады, оның 380 мыңдайы мектеп табалдырған алғаш аттап отыр. Ал ауыл оқушыларына Астана педагогтері онлайн сабақ бере бастады. Бүгіннен бастап Қазақстанда шағын жинақты ауыл мектептеріне жасанды интеллект технологияларын енгізуге бағытталған пилоттық жоба іске қосылды. Алғашқы кезеңге Павлодар мен Қызылорда облыстарындағы 10 білім ордасы қатысып отыр. Сабақты Астананың жетекші мұғалімдері арнайы жабдықталған студиядан тікелей эфирде өткізеді. Ал жергілікті педагогтер оқушыларға онлайн және офлайн оқуды үйлестіруге көмектеседі. Арнайы платформа тікелей сабақтарды, білім беру контентін және жасанды интеллект құралдарын біріктіріп, ауыл мен қала мектептері арасындағы білім сапасы алшақтығын азайтуды көздейді. Жоба сынақтан өткеннен кейін оны басқа өңірлердегі мектептерге де енгізу жоспарланып отыр. Астанада мыңға жуық бала жүгіруден жарысты. Жаңа оқу жылы қарсаңында өткен Kids Run білімге бастар қадам жарысына 6-15 жас аралығындағы жеткіншектер қатысты. Олар жас ерекшеліктеріне қарай 300 метрден 1 шақырымға дейінгі қашықтықта бақ сынады. Басты мақсат жеңімпаздарды анықтау емес, балалардың спортқа қызығушылығын арттырып, белсенді өмір салтына тарту. Ұйымдастырушылар жобаны алдағы уақытта жыл бойы өткізіп, қыс мезгіліне арналған жаңа формат қалыптастыруды жоспарлап отыр. Қазақстандықтар ауруханаға түскен жағдайда жақындарына автоматты түрде хабар беретін жаңа сервис іске қосылды. Қызмет EGOV.KZ порталы мен EGOV Mobile қосымшасында қолжетімді. Әр азамат 3 сенімді адамға дейін көрсете алады. Таңдалған адамдар 18 жастан асқан және мобильді азаматтар базасында тіркелген болу керек. Жол апаты, кенеттен сырқаттану немесе басқа да жағдайларда адам өзі хабарласа алмаса, жүйе көрсетілген байланыс нөміріне автоматты түрде SMS жібереді. Қызметті қосу үшін EGOV жүйесінде JSN енгізіп, дербес мәліметтерді өңдеуге келісім беру қажет, ал сенімді адам келген код арқылы келісімін растайды немесе бас тартады. Өтінім шамамен 10 минутта қаралады, ал оның мәртебесін EGOV-тағы жеке кабинетте тексеруге болады. Қазақстандық велошабандоздар Таиландтың Бангкок қаласында өткен тректегі велоспорттан Азия кубогында жоғары нәтиже көрсетті. Жасөспірімдер арасындағы бәсекеде ұлттық құрама 5 алтын, 3 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды. Қазақстан спортшылары ізге су, ұпай үшін жарыс, кейрин және жекелей спринт секілді бірнеше бағдарламада топ жарды. Сонымен қатар ел құрамасы командалық спринтте де үздік нәтиже көрсетіп, алтын медаль иеленді. Осылайша қазақстандық жас велошабандоздар құрлықтық додада өз шеберліктерін байқатып, жүлде орын толықтырды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 57 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың сене бер.
2: Исраил Сапарбай. Кітап
3: әлемі. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.

0: күн, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде «Кітап әлемі» хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі спикерімізбен таныстыра кетейін, жазушы Әлменбет Арман. Ал тақырып жаңа кітаптың тұсаукесері. Қош келдіңіз.
1: Рахмет.
0: Арман мырза, тергеуші романы негізінен нені баяндайды?
1: Тергеуші романы біздің осы заманымызда болып жатқан оқиғалар, бұрынғы уақыт емес, келешек емес, немесе шартты қиялда өміріміз, осы өзімізден қатар жүрген замандастар. Басында мынандай ой болған, детектив десе көбіне қалада үстіне плащ киіп алып, басына шляпасын киіп алып жүрген ізкесушілер туралы болып кетеді. Сосын басқа жанрларда көбіне ауыл туралы болады, мысалға сол. Неге осы детективтің өзі ауылда болмау керек деген ой болған? Осыған қатысты бір материалдар жинап жүріп, басында сценарий қып жазғым келді. Полицияның өмірі туралы, алғашында ауылда жүреді, кейін ауданға кетеді, одан кейін облысқа кетеді, одан кейін республикаға кететін бір полиция туралы сценарий жазғым келген басында. Сосын тапқан материалдарым сценарийден гөрі прозаға сұранып тұрғаннан кейін осылай романға ұласып кетті. Былайша айтқанда, алыс ауылдар, тығыз отырған оңтүстік Қазақстан облысы сияқты, Алматы облысы, Тараз сияқты, Жамбыл облысы сияқты жердің адамдары қатты түсінбеуі мүмкін кейбір нәрселерді. Халқы тығыз отырған облыстардың адамдары қатты түсінбеуі мүмкін кейбір жағдайда. Ал енді мына арқада, шығыс жақтарда, батыстың кейбір жерлерінде, солтүстікке қарата бір ауыл мен бір ауылдың арасы, мысалға, ең жақын ауыл 40 шақырым болуы мүмкін, 60 шақырым болуы мүмкін деген сияқты сондай жерлер бар. Ал енді алыста отырған, малыста отырған қыстақтар, олар тіпті теңіздің ортасында қалып қойған бір арал сияқты. Баяғыда ұстазымыз марқұм Жұмабай Шаштайұлы айтып өтті, бір кісі айтты деп, Америкада мысалға Хемингуэйлер мұхитты теңізде жазатын болса, қазақтың жазушылары даланы жазса, екеуі бір нәрсе негізді. Қазақтың даласында мұхит сияқты. Сол мұхиттың ортасында қалып қойған бір аралдар сияқты жаңағы. Өздерімен өздері отырады, өркениеттен оқшау, мал бағып отырады, ол жерде бір малшы жүреді мысалға. Малшының ол малшы ол жаққа қайдан келді, неғып жүрген адам дегендей мысалға. Тергеуші жалпы осындай нәрселерді баяндайды.
0: Бұл шығарманы әлемдік әдебиеттің үздік үлгілерімен салыстыруға бола ма?
1: Енді бір мақала жазылған кезде Дидар Амантай ағамыз кейбір нәрселерді салыстырып айтты. Гүлнұр Қуанышбекқызы деген замандасымыз бір норвегиялық бір романдармен салыстырулар айтқан болды, бірақ мен енді өзім жалпы шығармашылық адамдары мен ғалымдардың айырмашылығы сол, ғалымдар соны зерттейді. Шығармашылық адамдары олар өз беттерімен шығармашылығымен айналысады ғой негізінде. Әсіресе өзіңнің шығармаңды салыстыруға адам объективті көзқарас айта алмауы мүмкін. Мен енді өзім тапқан ізденгенше іздендім, тапқанымды қолымнан келгенше ұқсатып жазып оқырманға ұсындым. Ары қарайғы жұмыс енді ол баға беру жағы, жаңағы сыншылардың, ғалымдардың жұмысы болса, шығарманың оқылуы ары қарай насихатталу тікелей бірінші енді оқырмандардың өздеріне тіреліп тұр қазір. Әр оқыған адам оқыдық деп айтып салып жатса, әлеуметтік желіге қасындағы адамдарға айтып жатса, солай ғана насихатталады ғой кітап. Автор ретінде ол жаққа араласамаймын деп ойлаймын.
0: Роман детектив жанрында ма, әлде көркем прозаға жақын ба?
1: Детектив деп көп адам басында ә дегенде тергеуші деген атына қарап, сосын жаңағы полицияның өмірі болғаннан кейін солай ойлайтындай, бірақ сол әдебиеттанудың майын ішкен кісілер алғашқы жүз бетінде детектив бола ма деп ойлап отырдық, бірақ одан кейін детектив емес екенін түсіндік деп айтқан кісілер болды. Ұлан Еркінбай сөйдеп айтты, Кенжебай Ахмет деген кісі сөйдеп айтты. Мен өзімді жоспарлаған кезде детективтің шарттарын орындап солай қарай кетейін деп ойлаған жоқпын. Жалпы көркем шығарманы шарттарымен жазғам. Кейін жазып болғаннан кейін барып Ұларбек Нұрғалым деген кісінің бір айтқаны бар еді, жаңа детективтің өзінің шарттары болады деген сөзді содан естіп қалғам. Сосын бұл не шарт болады екен деп іздесем, детективте басты кейіпкер мінсіз болу керек, сосын ол қалайда жеңіп шығу керек, сосын жаңағы екінші дәрежелі кейіпкерлердің образдары қатты ашылмайды, жалпы кейіпкерлердің бейнесі соншалық терең ашылмайды, бірінші орынға оқиға шығады, маңды басқа ештеңеге алаңдатпау керек, әртүрлі жағдайлар, жаңағы көңіл күйлер, олар оқиғадан назарын бұрып әкетпеу керек деген сияқты, солай қызық-қызық адам оқи береді, солай соңынан бірақ шығады, сондай қып жазылады екен. Мысалға көркем шығарма дегеннің өзі әртүрлі ғой. Көркем шығармада да оқиғалы көркем шығармалар болады. Мысалға Жүсіпбек Аймауытовтың жазғандарын қарасаңыз, бізде сол мектептің басында тұрған сол кісі ғой, оқиғаны қызық қып жаза алу, ұзағынан кету деген нәрсе. Мысалы Бейімбет лирикалық шағын проза көңіл күйге әдемі дүниелер жазатын болса, әуезі үлкен тынысты шығармалар жазатын болса, Жүсіпбек жаңа оқиғаны алға шығара отырып жетелеп әкететін шығарманы сол бақытты бастап кеткен кісі ғой. Сондықтан ол оқиғасы қызық болса, ол көркем шығарманың талабына сай емес деп айтуға болмайды. бізде өзі көбіне сөз алға шығып кеткен, ой алға шығып кеткен ауыр шығармалар көп жазылып, және сол әдеби ортада сол нәрсені көбірек насихаттады кейінгі уақыттарда. Бірақ сөйте тұра бізде жаңағындай шыға кітаптар оқылмайды деген сияқты әңгіме қатар жүреді. Негізінде оқиғалы шығармалар болсын, жаңағындай сезімге, философияға әртүрлі бағытта олар бір бірімен қатар параллель өмір сүріп жату керек деп ойлаймын.
0: Роман детектив жанрында жазылғанымен көркем шығарма деңгейінен көрінеді дедіңіз, иә? Сіздіңше автор бұл екі жанрды, детектив пен көркем прозаны қалай ұштастыра білді?
1: Бұл жерде жаңағындай детективтің шарттарына бағынбай, көркем шығарманың шарттарына бағыну, бірақ тақырыптық жағынан алған кезде полицияның өмірі болғандықтан, және де ол бір жұмбақтардың жауабын іздеп жүретін болғандықтан ғана детективке жақындайды. Ал бірақ бұл жерде Америкада кері детектив деген жанр бар екен. Мысалға оқиғаның не болғанын, кім өлтіргенін бәрін көрсетіп алады басында. Сосын жаңағы тергеуші емес, бұл жерде ізгесуші ғой, полицейский қалай тапқанын көрсетеді. Бұл жерде осындай нәрсенің элементтері бар. Өйткені бұл жерде оқиғаның не болғаны кейбір кездерде белгілі болып тұрады да, бірақ сондай жағдайда полиция қызметкері тергеуші не істейді, істі әрі қарай қалай жүргізеді деген сияқты ондай жағдай бар. Бұл жанр деген нәрсе, тағы да қайталап айтатын болсақ, әдебиеттанушылардың айтатын әңгімесі, негізі кез келген мысалы өнертану деген біз ғылым деп алатын болсақ, бірінші шығарма туады, содан кейін барып өнертанушылар кіріседі. Өнертанушылар жаңағы мысалы біздің жағдайда әдебиеттанушылар осылай деп жанрға бөліп жазып бергендіктен, шығармашылық адамы соған қарап отырып жазбайды ешқашан. Бәрібір шығармашылық адамы жүреді, содан кейін барып олар соның айтқанын тәпсірлеп түсіндіріп жанрға бөліп көркемдік қасиеттерін талдап деген сияқты ары қарай ол кісілердің жұмыстары басталады.
0: Ал енді шығармада техникалық және орфографиялық қателердің жоқтығын атап өттіңіз. Жалпы осыған орай бұл автордың жазу мәдениеті туралы не айтар едіңіз?
1: Жалпы орфографиялық қателер жоқ деп, емлелік қателер жоқ деп Дидар Амантай жазды, басқа да пікір жазған кісілердің ішінде осы нәрсені, осы қасиетті атап өткен адамдар болды, жоққа тән немесе өте аз деп. Мен өзімде 400 беттік кітап қой, 400 беттік кітаптың ішінен бізге оқыған кісілер жіберіп отырды тапқан қателерін. Бас аяғы мазмұндық жағынан болсын, жаңағыдай орфографиялық қателер жағынан болсын, бір 10 шақты қате шықты. Бір жерде нөл басылып кетіпті, бір жерде бір әріп қақ қойыпты, бір жерде ұялы байланыстың аттары ауысып кетіпті деген сияқты ойдан шығарылған ұялы байланыстар бар ішінде. Реклама, жарнама ретінде олармен келісімшарт жасай алмағандықтан ойдан ат қойып шығарған, біз жаңағы сөйтіп жазған, солар ауысып кеткен деген сияқты сондай бір қателер болды. Ал енді жалпы шығарманың ондай қателерден ада болуы немесе адаға жақын болуы, біз енді бірнеше рет оқыдық қой бұл шығарманы. Мен өзім жазып болғаннан кейін бір 7-8 рет оқыған болуым керек. Бұл 400 беттік кітапта 400 бет болғанмен Word-та 14 пен Times New Roman-мен 256 бет болып тұрды. Сосын мен редакторға оқыттым. Ол сөйлемдердің құрылымы, үлкен-үлкен қателер, қайталаулар, солардың бәрін көрсетіп, жазып отырған кезде адам соңына жеткін келеді, жаңа оқиға сол маңызды болып тұрады, содан кейін жаңағы сөйлемнің құрылымына кішкене салақ қарақ болуы мүмкін деген сияқты. Кебұлан Нүрекеш деген жігіт сол бастан аяқ қарап берді. Одан кейін осы өзім араласатын адамдардың сенімді деген екшеуіне қаратып алдым. Жалпы былай емлелік қателер, жаңағы техникалық қателер деген сияқты. Солардан бөлек өзім 7-8 рет оқығаннан кейін, оның бір 5-6-ы Word-тан оқыған шығармын, бір екеуі жаңағы беттелгеннен кейін PDF-тен оқыған шығармын, PDF-тен бір екеуден көп оқыдым, 3-4 рет оқыған шығармын. Сөйтіп әбден тазалап, қолдан келгенше қырындап жонып, әбден күннен кейін барып осындай болып шықты ғой. Енді екінші рет басатын кезде бұйыртса, жаңағы байқамай кетіп қалған, мысалға бір тайды алып шыққан кезде бас жіп деп жазып жүріппін деген сияқты, соны шылбыр деп өзгертіп дегендей, сондай бір логикалық бір екі қате, сосын техникалық жаңағы нөл басылып кеткен деген сияқты бір екі қатені түзеп, тіпті таптаза қылып шығаратын ойымыз бар.
0: Сіздің ойыңызша, өзіңіз айтыңызшы, тергеуші романы әдебиет сыны тарапынан қандай назарға лайық?
1: Бұл енді автордың өзі айтқаны, кез келген авторға айтсаңыз, менің шығармам ғажап деп айтады. Кез келген жазып шығарған болса әсіресе. Кейде болады енді әртүрлі бағдарламамен сол ақша үшін шығарып алып өзі ұялып жүретіндер болады. Ал былай өзі өкіліп жазып болдым, міне шығардым деген кез келген жазушыны алып келсеңіз, ол енді осы қазақ әдебиетіндегі төңкеріс деп бағалайды, іштей болса да айтуға ұялуы мүмкін. Сондықтан автордың өзі әдеби сыншылар менің шығармамды былай бағаласын деген жерде ол жерде жаңағы сау ақыл, дұрыс көзқарас деген болады деп ойламаймын. Сондықтан бұл жерде менің жауап бергенім ондай бір әділ болмайтын шығар.
0: Бұл кітап қашан шықты және де таралымы қанша, қанша сатылды дегендей?
1: Осы кітап саудасы деген нәрсе өте маңызды. Кітап саудасы дамымаған жерде өз керісінше жүреді ғой. Мысалға қарап отырсаңыз, бала көп туғаннан кейін сол балаға беретін тамақ, сол балаға беретін сүт, сол баланың жаңағы жөргектері деген сияқты нәрселерге сұраныс пайда болады да. Содан кейін соған сай сүт шығаратындар сүтті көбірек шығарады, сырттан жаңағындай балаға керек нәрселерді көбірек әкеп біледі деген сияқты саудагерлердің саудасы жүреді дегендей ғой. Тура осы сияқты нәрсе кезінде анау екінші дүниежүзілік соғыстан кейін солай бір компанияда солай бейімделген дейді. Енді бала туады, біз балаға арнап шығарамыз. Одан кейін бала, сол балалар өсті, сол балаларға сабаққа барады, оларға сабаққа баратын дүниелер шығаруымыз керек. Одан кейін ол балалар өздері өсіп шықты, енді машина беруіміз керек деген сияқты солай маркетинг бөлімінің адамдары солай жоспарлаған дейді. Сол сияқты кітапта керісінше жүреді. Негізі оқырман сатып алғаннан кейін барып дүкендер дамиды, дүкендер дамығаннан кейін баспа дамиды, баспа дамығаннан кейін барып авторлар дамиды негізінде. Автор байғұс дамып кетіп аштан қалады, жалғыз өзі бір шығарма жазып, одан кейін ары қарай сатылмайтын болса. Сондықтан сұрағыңыз өте маңызды деп ойлаймын. Біз осы қаңтарда 1000 тиражбен 1000 таралыммен шығарғанбыз. Содан бастап енді саяси науқандар кезінде жалпы кітаптың саудасы, мына киноға адамдардың баруы, концерт бәрі, сол концерттерін сол сайлау науқанының ішінде жүрмесе, былайынан негізі азайып кетеді, өйткені барлық ақпарат алаңын сол саяси науқанның насихаттары басып алады да, сонымен халықтың белсенділігі төмендеп қалады. Мен өзім содан көріп, биыл екі үлкен саяси науқан өткізді, соның арасында сатып әйтеуір сол 1000-ді бітірейін деп қалдық. Алматыда қоймамызда бір 50-дей ғана қалды, менің өзімде астанада бір 40-тай тұр. Содан кейін бұл кітаптың тұсаукесерін өзім жасамаймын деп басында солай айтқанмын, өйткені жазушылар өздері шығарады, өздері тұсаукесер жасайды, өздері таратады деген. Сосын екінші нәрсе, тегін таратпаймын деген. Дей тұрғанмен бір 80 кітаптайды сыйладым. Оның ішінде кітапханалар бар, оның ішінде жақын туыстарым бар, бермеске болмайтын адамдар болды деген сияқты. Сосын сол тізімді жасадым да, кімге бергенімді, сосын қайсы қанша көрімдік берді оны да жаздым. Бәрін жаңағы капитализмнің шарттарына сай болсын деп. Сонда сатылғанмен бірдей бағасы шықты, жаңағы көтерме бағасы. Сондықтан енді былай жаман емес шығар деп ойлаймын, жарты жылға жақын уақытта 1000-ді азайтып қалдық. Енді сол екінші рет басқан кезде 1000 қып басайын ба, 500 қып басайын ба деп соны ойлап отырған жағдайым бар.
0: Романда шынайы өмірден алынған оқиғалар бар ма? Неліктен романның атын тергеуші деп таңдадыңыз?
1: Тергеуші деп таңдаған себебім, бізде енді тергеуші деген роман жоқ. Бұл романды тезірек алып қалмаса, бұл аттауды тезірек иемденіп қалмасақ, алдағы уақытта біреу жазып жүреді. Ол енді сұранып тұрған өте ықшам, есте қалатын сондай дүние шығар деп ойладым. Мен қайдан білейін, басқаша да қоюға болар еді әрине. Ал енді шынайы оқиға бар ма деген кезде, бұл сұрақ енді кітап оқыған адамдардың ең көп қоятын сұрағы. Кездесуге барсам да, бұл адамдардың прототипі бар ма, бұл өмірде болған оқиға ма деп, мен ең бірінші осы сұрақ қойылған кезде былай деп жауап бергім: егер бұл оқиғалар өмірде болған, бұл адамдар бар десем, бұның ішіндегі жаңағы қылмыскерлер арыз жазып бәле шығаруы мүмкін, менің өмірімді шығарма қып жаздың деп. Сондықтан үйдеп айтуға болмайды. Ал егер болған жоқ десем, өмірде жоқ, ойдан шығардым десем, онда сіздердің көңіл күйлеріңіз сұсық болады. Сондықтан мен бұл сұраққа жауап бермейін деп құтылғам. Солай әлі күнге дейін құтылып жүрмін. Сол жауап мен үшін әмбебап жауап болды. Кез келген уақытта осы сұрақ қойылған кезде осылай деп айтатын болдым қазір.
0: Қадірлі радио тыңдаушы, осымен Кітап әлемі хабарын аяқтаймын. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар.

Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Асыл ана» орындайтын Айжан Тәженова мен «Алтын дән» вокалды инструменталды ансамблі.

0: Бүгінгі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Шалқар радиосы.
2: Махамбеттің толғауы орындайтын Серік Жақсығұлов.

0: Елордада сағат 17.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыста.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Айтпай», орындайтын Жүсіпбек Елебеков.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Тұрар Әліпбаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Қазанғаптың күйі сау бол, Балжан.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Тұрар Әліпбаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Бүгін білім күніне орай Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрінің міндетін атқарушы Саясат Нұрбек мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 5 ғылымға пәтер сертификаттарын салтанатты түрде табыстады. Бұл мемлекет тарапынан ғылым саласында еңбек етіп жүрген жас зерттеушілерге көрсетіліп отырған нақты қолдаудың маңызды бір көрінісі. Сіздер бүгін тұрғын үйге өтеусіз негізде қол жеткізуге мүмкіндік беретін пәтер сертификаттарының иегері атанып отырсыздар. Осы қуанышты сәт баршаңызға құтты болсын. Мұндай шаралар жас ғалымдарға әлеуметтік жағдайын жақсартып қана қоймай, ғылыми ізденістеріне алаңсыз көңіл бөліп, еліміздің ғылымы мен технологиясының дамуына үлес қосуына жағдай жасалуға бағытталған, деді Саясат Нұрбек. Қазақстандық құқық қорғау органдары адамдарды жұмысқа орналастыруды сылтау етіп, есірткі бизнесіне тартқан халықаралық қылмыстық желіні жойды. Операция бір жылдан астам уақытқа созылып, бірнеше елде қатар жүргізілген. Елде де бірқатар тінту мен ұстау шаралары жүргізіліп, операцияның соңғы кезеңінде синтетикалық есірткі араласқан 24 келі қоспа, мыңдаған дайын шиыршықталған темекі мен оралған есірткі пакеттері тәркіленген. Қазір қылмыстық желіге қатысы бар 7 адам ұсталып, тағы 9 адамға айып тағылған. Елімізде емханаға тіркеу тәртібі өзгерді. Бұған дейін емхананы 1 қыркүйек пен 1 қараша аралығында арнайы науқан кезінде ғана ауыстыруға болатын. Енді азамат басқа емханаға ауысқысы келсе, белгілі бір айды күтудің қажеті жоқ. Медициналық ұйымды жылына 1 кез келген уақытта өз қалауымен ауыстыруға мүмкіндік беріледі. Ол үшін емхананы ауыстыру себебін көрсету де талап етілмейді. Емханаға тіркелмес бұрын таңдалған клиниканың

0: өзгерістер енгізіліп, тамақтану сапасын бақылау жұмысы қоғам өкілдері мен сарапшыларды тарта отырып күшейтілуде. Биыл Маңғыстау өңірінде 19 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барған, облыс орталығында 6 мыңнан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын аттады. Өңірде туу көрсеткіші жоғары, бала саны көбейген сайын мектептерде орын тапшылығы да байқалады. Өзекті мәселені шешу аясында келешек мектептері ұлттық жобасымен соңғы бірнеше жылда заманауи үлгідегі 13 білім ордасы салынған. Алматыда жүгірумен тегін айналысуға мүмкіндік бар. Қалада әуесқойлар мен тәжірибелі спортшыларға арналған тұрақты жаттығулар ұйымдастырылмақ. Орталық стадионда бірінші болу батылдық корпоративтік қорының бастамасымен сәрсенбі және сенбі күндері тегін жүгіру жаттығулары өтеді. Ұйымдастырушылардың пікірінше, қатысушылар кәсіби жаттықтырушылардың жетекшілігімен жүгіру техникасын жетілдіріп, жүктемені дұрыс бөлуді үйренбек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 45 тиын, евро 534 теңге 92 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14 градус жылы, Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 16, Қостанайда 19, Жезқазған, Талдықорған, Қонаевта 22, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Таразда 26, Орал, Атырау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы тікелей толқындағы жұмысын бастайды. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан кешкі сағат 6-дан 8 минут өткенін айтқымыз келеді. Мектепті балам дәріпте, білімнің кілті әліппе. Ұстазың саған үйретер құдірет барын әріпте. Қуантып бүгін анаңды, қолыңа алдың қаламды, балалық шексіз қиялмен бейнелеп бердің қаламды. Оқушы болдың қартана, мінгізбейден дарқаға, тізесін демес атаңның отырсың бүгін партада. Алтын күн төгіп шуағын, алтыға келдің ұланым, шығарып салып мектепке, алдыңнан күтіп тұрамын деген ақын Сағыныш Намашамованың жыр жолдарымен бүгінгі сырлысаз бағдарламасын бастайық. Бүгін 1-ші қыркүйек, білім күні, құтты болсын бүлдіршіндеріміз мектеп табалдырығын аттап, көшенің барлығы керемет көңіл күйге толған тамаша күн десек болады. 2 сағат аясында біз өздеріңізге түрлі жаңалықтарды жеткіземіз. Сөз арасында сіздер өз құттықтауларыңызды да 8700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жолдауларыңызға болады.

Жаңа оқу жылы құтты болсын. Алғаш мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің қадамы құтты, ұстаздардың еңбегі берекелі болғай. Барлық оқушының арманы орындалып, білім жолында биіктерден көріне беруіне тілектеспін. Еліміздің болашағы білімді ұрпақтың қолында деген Ерболат мырзаның керемет тілегімен бүгінгі сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Енді жаңалықтар тізбегінен де хабардар бола отырыңыздар. Қонаев қаласында волонтер фест облыстық волонтерлер слеті өтті. Халықаралық жастар күніне орай ұйымдастырылған шараға облыстағы 9 аудан мен 2 қаладан волонтерлік қозғалыстың белсенді мүшелері, жастар көшбасшылары, жастар ісі жөніндегі мамандар, қоғамдық ұйымдар мен сарапшылар қатысыпты. Слеттің ашылуында облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы Мәди Ахметов сөз сөйлеп қатысушыларға сәттілік тіледі дейді. Үш күнге жоспарланған шара барысында түрлі сессиялар мен пікір алмасу алаңдарында бас қосып, өз тәжірибелерімен бөліскен көрінеді. Алматы облысында волонтерлік қозғалыстың ауқымы жыл сайын кеңейіп келеді. Әлеуметтік көмек, экология, қайырымдылық, қоғамдық қауіпсіздік, гуманитарлық қолдау, инклюзия және азаматтық бастамалар бағытында еріктілердің атқарып жүрген жұмысы аз емес. Слет аясында концерттік бағдарлама, ашық микрофон және Open Fest форматындағы кездесулер ұйымдастырылыпты. Ал шараның соңғы күні қатысушылар Кеген ауданына барып, Шарын шатқалында слеттің жабылу салтанатына қатысты. Кейін Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде экскурсия жасап, Алматы облысының табиғи көрікті жерлерімен танысады. Бұл бағдарлама волонтерлік қозғалыстың маңызды бағыттарының бірі, табиғатты қорғау тақырыбымен де сабақтасып жатыр деп хабарлайды Өлке тынысы медиа орталығы Алатау Арайы газеті. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл осындай жағымды жаңалықтарымыз өздеріңізге айтылады. Сан түрлі жаңалықтар мен ескертулерде тек қана Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасында бізбен бірге болыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дереккөздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: күмбір күй, ой пікір сырлы саз сағатында.
1: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6:27 минут өтті. Біздің біраз тыңдаушыларымыз жазғы демалыстан сырлы саз бағдарламасын сәл ажырап қалдық, сағынып қалдық деп жазып жатыр. Енді сырлы саз бағдарламасы күнделікті кешкі 6-8 аралығында өздеріңізбен қауышады. Әдеттегідей түрлі жұмбақтарымызды өздеріңізге жасырамыз, тілдесеміз, сырласамыз, жаңа жеңімпаздарды анықтаймыз. Сондықтан да 8 700 393 2 82 WhatsApp нөмірі қайтадан ашық болсын. Телефондарыңыз қолдарыңызда, құлақтарыңыз Шалқар радиосында болсын. Енді жаңалықтарды жалғастыра отырайық. Алматыда жүгіруді енді бастағандар мен тәжірибелі спортшыларға арналған тегін жаттығулар өтеді. Бұл туралы қалалық спорт басқармасының өкілдері айтты деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Алматы марафон ұйымдастырушысы бірінші болу батылдық корпоративтік қоры әр сәрсенбі және сенбі күндері орталық стадионда жаттығу өткізеді. Қатысушылар кәсіби жаттықтырушылардың жетекшілігімен жаттығып, жүгіру техникасын жетілдіреді және жүктемені дұрыс бөлуді үйренеді екен. Алдын ала тіркелу қажет емес, жаттығудың нақты уақыты Open Run Telegram арнасында жарияланады екен. Әр жексенбі сайын қаланың әр түрлі бағыттарында Community Алматы Run тегін жүгіру жаттығулары ұйымдастырылады. Қатысушылар өзіне қолайлы қашықтық пен қарқынды таңдай алады екен. Жүгіруден кейін дайындық, қалпына келу, тамақтану, жарақаттың алдын алу тақырыптарында ашық дәріс өтеді. Әдетте жаттығу денені қыздырудан, жүгіруден, баяулап тынысты қалпына келтіруден және созылу жаттығуларынан тұрады ғой. Жүгіруді енді бастағандарға өзіне ыңғайлы қарқынды таңдап, алғашқы жаттығу екен жаттықтырушыға алдын ала айту керек дейді. Жаттығуға ыңғайлы спорт киімін, жүгіруге арналған аяқ киім және су алсаңыз жеткілікті. Дәл осы Алматы әкімдігінің қолдауымен 15-ші Алматы марафон 27-ші қыркүйекте өтеді. Оған 60-тан астам елден 16 мың қатысушы жиналады. Дәл осы марафон жайында әлі де алдағы уақытта өздеріңізге жеткізіп отырамыз, хабарлаймыз, жаңалықтарды айтамыз. Ал енді ақырын-ақырын жүгіруді бастағысы келетін салауатты өмір салтын ұстансам деп жүрген жандарға бұл бір таптырмас мүмкіндік екен. Телеграм арналарда үнемі бақылай жүріңіздер. Жаңалықтарды жеткізуші әрине ұлттың жариясы Шалқар радиосы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Сырлысаз бағдарламасын тікелей эфирде одан әрі жалғастырайық. Дәл қазір үйге қайтып келе жатқан қаншама біздің тыңдаушыларымыз қоғамдық көлікте жол үстінде келе жатырсыздар. Сапарларыңыз сәтті болсын, үйге аман есен жетіңіздер дегіміз келеді. Биыл 8000-нан астам мектепке 4,1 миллион оқушы білім алып, 380,000 бала бірінші сыныпқа қабылданыпты. Ал 11-ші сыныпқа 227,000 оқушы көшті дейді. Өткен оқу жылында 230,000-нан астам оқушы мектеп бітірген еді деп хабарлайды Егемен Қазақстан. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қаншама бүлдіршіндеріміз бірінші сыныпқа барды, өзінің мектебіне барып жатыр. Жоғарғы оқу орнына түскен қаншама біздің тыңдаушыларымыздың балаларының, немере шөберелерінің жақсылығын, қызығын бөліскенімізді өздеріңіз де білесіздер, куәсіздер. Алла балаларымыздың зейінін ашсын дегіміз келеді. Елімізге қызмет ететін өрелі де білімді ұрпақ өссін. Енді оқу ағарту министрлігі оқушыларға түсетін жүктемені азайту, қауіпсіздікті арттыру және білім беру жүйесін заман талабына сай модернизациялауға бағытталған жаңа реформаларды ұсынды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Негізгі өзгерістер мыналар екен. Енді бастауыш сыныпта бұрынғыдай бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалау толығымен тоқтатылып, оның орнына диктант, бақылау жұмыстары, практикалық және шығармашылық тапсырмалар жүргізіледі дейді. Сондай-ақ жаңа пәндер мен жасанды интеллект оқу бағдарламасына жаңа міндетті курстар болып енгізіліпті. Конституция негіздері, заң мен тәртіп, жеке қауіпсіздік және құқық негіздері негізгі міндетті пәнге айналып жатыр екен. Сонымен қатар цифрлық сауаттылық пен информатика сабағына жасанды интеллект негіздері біріктіріліп, пәндер цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект деп 1-4 сыныптарға, информатика және жасанды интеллект деп 5-10 сыныптарға өзгертіліпті. Жаңартылған алғашқы әскери дайындық атауы қайтарылып, бағдарлама толық жаңартылды дейді. Сондай-ақ оқулықтарды кезең-кезеңмен жаңарту жоспарланып отыр екен. Осы жылдың тамыз айының соңына дейін 3-ші сыныптарға арналған негізгі пәндер мен 7-ші сыныптың дүниежүзі тарихы бойынша жаңа оқулықтар жеткізілген болатын дейді. Сондай-ақ смартфондарды пайдалануға шектеу қойылғаны туралы да айтқан болатынбыз. Сондай-ақ медициналық тексерудің де жаңа ережелері биылғы жаңа оқу жылының ең негізгі жаңалықтарының бірі болды. Балапандарымыздың дені сау болсын, зейіні ашық болсын, ата-аналарға, ұстаздарға темірдей төзім тілейміз. Ұлттың үн жариясы қосулы болсын.

0: Ке қосайық күнделікті бағдарламалар арқылы жайдарман құттықтау бағдарламасы сырлы сазда арнайы хат жазып хабарласып отырайық дегіміз келеді. Кешкі 6:46 мен 4-ті көңіл күйлеріңіз жақсы ма, үйге аман есен жетейін дедіңіздер ме, жоқ әлде әлі де үлкен қаланың кептеліктерінде тұрсыздар ма? Шалқар радиосы қосулы болсын, жақсы әндер көңілдеріңізді көтерсін дегіміз келеді. Енді сөз арасында өздеріңізге мынандай бір ескертулерді де жеткізгіміз келіп отыр. Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына төтенше жағдайлар департаменті көп қабатты тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаудың маңыздылығын еске салып отыр екен. Үйіңізде өрттің алдын алу үшін қарапайым, бірақ маңызды талаптарды сақтаңызшы дейді. Кіреберіс жолдар мен өрт сөндіру техникасы жүретін жолдарды автокөлікпен бөгемеңіз. Дәліздер мен эвакуациялық шығу жолдарына заттарды қоймаңыз. Жертөле мен техникалық бөлмелерде жанғыш материалдарды сақтамаңыз. Ақауы бар электр сымдары мен электр құрылғыларын пайдалануға болмайтынын білесіз. Қосулы электр құрылғыларын қараусыз қалдырмаңыз дегіміз келеді. Балаларды сіріңке, оттық және басқа да өртке қауіпті заттардан алыс ұстаңыз. Сондай ақ лифтіні өрт кезінде пайдаланбаңыз деп жатыр. Егер өрт немесе түтін байқала қалған жағдайда уақыт жоғалтпай дереу 101 немесе 112 нөміріне хабарлаңыз дейді. Өрт қауіпсіздігін қамту әрқайсымыздың ортақ жауапкершілігіміз екенін ұмытпайық деп жатыр. Демек, көп қабатты үйлердің арасында көлікті қоймайтын жерге, тіпті жедел жәрдем көлігі де өтуге мүмкіндік бермей қойып тастайтын жаман әдеттерден аулақ болайық. Балаларымызды қараусыз қалдырмайық. Кір жуатын мәшине, ыдыс жуатын мәшине сияқты техникалық құралдарды қосып қойып қонаққа кетіп қалуға болмайтынын тағы да ескертіп отырған жайы бар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әр үйде, әр көлікте қосулы болсын дегіміз келеді. Біз енді әдеттегі жұмыс режиміне көштік. Күнделікті кешкі сағат 6 мен 8-дің арасында сырлы саз бағдарламасы өзіңізбен, өздеріңізбен бірге 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы күнделікті. Өзіңіздің жүрегіңізде жүрген жақсы сөзді жеткізіп, жеңімпаздың тұғырына көтеріліп, әдемі ән сұрауға, сағынышты сәлем жолдауға мүмкіндік алатыныңызды білесіз. Ол үшін түрлі жұмбақтарымызға атсалысасыз. Әрбір кештегі біздің жұмбақтарымыз сіздің жаныңызды сергітіп қана қоймайды, миымыздың мың қатпарындағы қабілеттерімізді оятады. Ұмытып бара жатқан, қандай да бір көмескіленіп бара жатқан қабілет қасиеттердің барлығы Шалқар радиосымен бірге жаңарады, жаңғырады, жасарады. Соны ұмытпаңыздар, қай кезде де ұлттың жариясы қосулы қолыңыздағы смартфонда 8700-393-2282 WhatsApp нөмірінде Шалқар радиосы деп сақтаулы болсын дегіміз келеді. Әдеттегідей өздеріңізге қалтықсыз қызмет етуден жалықпаймыз, танбаймыз. Біздің әуелеген әндеріміз де, сырлы сазымыз да, айтар жаңалығымыз да тек қана өздеріңізге арналатын. Ұмытпаңыздар, ұлттың үн жариясы қосулы болсын, себебі келесі сағатта біраз демалыстан кейін біздің сөз жұмбағымыз әуе толқынына шығады.
1: Арнада жарнама.
2: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір.

радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6:55 өтті Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасы, одан әрі әдемі әуендері, сондай-ақ екінші сағаттағы жұмбақтарын бастайды. Бүгінгі сейсенбінің еншісіндегі сөзім жұмбақты жақсы білесіздер. Дәстүрлі жұмбақ логикалық және деректерге құрылған жұмбақтар арқылы біраз шаршауымызды басайық, жадымызды жаттықтырайық. Бүгінгі санамызды серпілтейік дегіміз келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгінгі жаңа жеңімпаздарды біздің тұрақты тыңдаушыларымызды барлығын бірге анықтайтын уақыт келіп жетті. Сондықтан да ұлттың жариясы Шалқар радиосы әрбір көлікте, әрбір үйде қосулы болсын дегіміз келеді.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Қымбатты тыңдарман, кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Әдеттегідей біздің тыңдаушыларымыз кешкі хабарларымызда, радио ойындарымызда, жұмбақтарымызда сағынып қалды деп ойлаймыз, солай емес пе? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан толассыз хаттарыңыз. Соның дәлелі десек болады, жұмбақтарды сағындық, әдеттегідей өздеріңізді тыңдап отырмыз, күнделікті концерт тыңдап жүр едік, дауыстарыңызды сағындық деп жатырсыздар, көп-көп рахмет. Ұлт руханиятын ұлықтайтын астаналық Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыздың сөзімен айтсақ, дәл осы Шалқар радиосының әдеттегідей кешкі бағдарламасы сырлы саздың бүгінгі сөз жұмбағын бастайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен сіздер радио ойынға дайындықтарыңызды бір оттарыңызбен, шоқтарыңызбен, лүпілдеріңізбен белгі бере отырыңыздар. Біз қос бірдей әнге кезек беріп алайық, сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан.

Әргім жүрегіндегі сезімін түрліше әнге жырға қосады ғой. Ал енді жүректері жарасым тапқан жастарымыз құдаласыға қосылсын дегіміз келеді. Кешкі сағат 7-ден 12 минут өтті қымбатты тыңдарман Шалқар радиосының сырлысаз бағдарламасының екінші сағатын одан әрі жалғастырамыз. Біздің тұрақты тыңдаушымыз Бақытжан Көкенұлының хатымен бастағымыз келіп отыр. Қайырлы кеш ардақты ағайын Шалқар радиосы. Күздің алғашқы күнімен қатар келген білім күні құтты болсын. Бүгін кел балалар оқылық деп Ыбырай атам барша жас білімпаздарды жаңа оқу жылында оқуға қайта шақырып, Алтын Ұя мектептің есігі кезекті жазғы демалыстан кейін білім әлеміне қайта ашылды. Мектептің сүйкімді симфониясы саналатын қоңырау үні де кейбір оқушыларға қайта естілсе, мектеп табалдырығын аттаған тарыдай бүлдіршіндерге алғаш естілді. Апайға деп оқушы қолына гүл алып, ұстазы шәкіртін көріп қуанып, мектеп іші мәре сәре. 6 жасар алпамыстарын жетектеп келген ата-ананың қуанышында шек жоқ. Мектеп ауласындағы білім күніне арналған салтанатты жиын көк аспанды ән мен күйге бөлеуде. Бұл дәл бүгінгі күннің көрінісі. Бар бақытын шәкіртінің бойынан іздеп, кеудесіне білім нәрін дарытып, баланың жүрегіне жол таба білетін барша ұстаздар қауымын жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап, педагогикалық мол табыс тілеймін. Ал мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерге зейіні ашылып, білім биігінен көріне берсін демекпін. Бүгін Алматы облысы Іле ауданы Нұрғиса Тілендиев ауылында жайлы мектеп жобасы аясында 900 орындық жаңа келешек мектеп ашылды. Шараға облыс басшылығы қатысып, зиялы қауым мектеп лентасын қиды. Заманауи үлгіде салынған зәулім ғимарат дәл бүгін ілелік оқушыларға үлкен тарту болды. Біздегі бүгінгі жаңалық осындай, әр күніміз жақсылыққа толы болсын, ізгі ниетпен Бақытжан Көкенұлы деген екен. Ендеше бізде дәл осындай жағымды жаңалықпен дәл осы Алматы облысы Іле ауданындағы жайлы мектептің жаңа бір есігінің айқара ашылуымен құттықтаймыз. Ал енді осындай жақсы керемет көңілді нотада әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойынын бастайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне армысыздар қазақ елі амансыздар ма дайынбыз бүгінгі білім күні құтты болсын деген толассыз хаттарыңыздың барлығына рахмет. Енді сөз жұмбақты жаңадан тыңдап отырған тыңдаушыларымыз болса шартын азгем түсіндіріп өтейін. Бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі дәстүрлі бала кезден оқып естіп бір-бірімізге жасырып жауабын тауып жүрген жұмбақтар. Екіншісі деректерге құрылған жұмбақ болып тұр. Кей күндері логикалық жұмбақ болуы мүмкін. Қос бірдей жұмбақтың жауабын дәл тапқан және жауабы бірінші болып жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Жеңімпазға тікелей толқында хабарласамыз, азгем сұхбаттасамыз, сырласамыз, құттықтауын тыңдаймыз, қалаған әнін қоямыз, сөйтіп мәре-сәре көңіл күймен одан ары қарай тағы да жалғастырамыз. Сонымен бірінші бөлім басталды. Сіздер дайынсыздар ғой, иә? Дайын болсаңыздар, бірінші бөлімнің бірінші жұмбағын мұқият тыңдаңыздар. Оқу білім аспабы, қоймасының бас қабы. Бөлмесі де бірнешеу, тиегі бар ашпалы. Бұл не?

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, тағы да аз кем уақыт беріңізші, қайталап оқыңызшы деп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді біраз уақыт жазғы үзілістен кейін азда болса кешкі бағдарламаңыздан қол үзіп қалған, суыңқырап қалған тыңдаушыларымыз бар, қайтадан қуанып жатыр. Енден де қолымызға телефонды алдық, тағы да бір мүмкіндік беріңіз дейді. Ендеше мұқият тыңдайық. Оқу білім аспабы қоймасының басқабы, бөлмесі де бірнешеу, тиегі бар, ашпалы. Бұл не?

0: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, сондықтан да WhatsApp нөміріне бір ауыз жауабыңызды жазып жіберсеңіз жеткілікті. Сонымен ол оқу білім аспабы екен, қоймасының оқу білім аспабы қоймасының бас қабы екен, бөлмесі де оның бірнеше екен, тиегі бар екен және ашпалы. Сонымен бұл не десек, біздің тыңдаушыларымыз бұл кітап болуы мүмкін дейді, компьютер болуы мүмкін, мектеп болуы мүмкін, блокнот болуы мүмкін, қойын дәптер дейді. Ноутбук болуы мүмкін деген жауаптар бар. 6414 нөмірі өзіңізге тағы да өтініш айтайық. Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз. Сондықтан да бір ауыз сөзді қолыңыз рүлден босамай келе жатса, жаныңыздағы көмекшілеріңізге жаза ғой деп айтсаңыз болады. Сонымен оқу білім аспабы қоймасының бас қабы. Бөлмесі де бірнешеу, тиегі бар. Ашпалы. Бір қарағанда кәдімгі өзіміз балаларымызға жасырып жүрген, осының да жауабын білмейсің бе деп ойлауымыз мүмкін, бірақ әрбір жұмбақтың астарында ойлануға мүмкіндік беретін, ойымызды сан түрлі жаққа жетелеп алып кететін, логикамызды шыңдайтын сондай бір керемет құдірет бар. Қазақтың дәл осы тамырынан келе жатқан керемет тапқырлығы бар. Сол тапқырлығын керемет ұйқаспен өріп, бізге жұмбақ қып жеткізген жайы бар. Сонымен сіз өз жауабыңызды жазып көріңіз. Көз алдыңызға дәл қазір не нәрсе елестеуде. Оқу білім аспабы қоймасының бас қабы. Бөлмесі де бірнешеу, тиегі бар, ашпалы. Сонымен бұл не десек, біздің біраз тыңдаушыларымыз әлі де жазып жатыр. Кітап болуы мүмкін дейді, мектеп болуы мүмкін, ноутбук, компьютер, блокнот болуы мүмкін, қалың дәптер деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Енді соңғы рет оқиын, сіздер де соңғы рет жауаптарыңызды жазып үлгеріңіздер. Оқу білім аспабы қоймасының бас қабы. Бөлмесі де бірнешеу, тиегі бар, ашпалы. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Көз алдыларыңызға елестете алдым деп ойлаймын. Барынша түсінікті болатындай, сіз жауабын жаза алатындай қылып жеткіздік. Сіздердің жауаптарыңызды әр түрлі түрін, формасын жазып жатсаңыздар да оны қабылдауға дайынбыз. Бұл кітап тұратын сөре болуы мүмкін, шкаф болуы мүмкін дейді, папка болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Оқу білім аспабы қоймасының бас қабы. Бөлмесі де бірнешеу, тиегі бар, ашпалы десек, енді тек деген естігеннен кейін домбыра деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Портфель дейді, кітап деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Кітапхана деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен біз сөз арасында бүгінгі әдемі жауапты өздеріңізге жеткіздік. Оқу білім аспабы қоймасының бас қабы. Бөлмесі де бірнешеу, тиегі бар, ашпалы. Сонымен бұл не десек, бұл кәдімгі балалардың қалам қарындашын салатын қапшық болуы мүмкін дейді, әліппе болуы мүмкін, кітап сөресі болуы мүмкін, демек шкаф болуы мүмкін деп жатыр. Енді сіздерді көп күттірмейік, біраз дұрыс жауап жазған тыңдаушыларымыз өте көп. Ол кісілер қашан дұрыс жауап айтылады екен деп отырған шығар. Сонымен оқу білім аспабы қоймасының бас қабы, бөлмесі де бірнешеу, тиегі бар, ашпалы. Сонымен бұл не десек, бұл сөмке екен, құрметті тыңдармандар.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дұрыс жауап жазған тыңдаушыларымыз өте көп. Шынымен де бір қарасаң оп-оңай бала шешетін жұмбақ сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бір сәт ойлануымызға, санамызды бір сілкіп алуға мүмкіндік берді. Сөмке ғой деп жазып жатыр. Иә, білесіз, білеміз. Портфель деп жазған, рюкзак деп жазған да жауаптарыңызды қабылдайық енді. Бұл оқу білім аспабы қоймасының бас қабы дедік. Бөлмесі енді бірнешеу болады, тиегі бар, ашпалы. Енді біздің бала күнімізде шынымен де дәл осы тиекпен ашылады еді ғой. Ал бүгінгі күні сыдырмасын сыдырып, қаншама осы бөлмесі бар балаларымызға міндетті түрде жаңа оқу жылында түр-түрін алып бердік. Сонымен бірінші бөлімнің екінші жұмбағын мұқият тыңдаңыздар. Ол былай дейді, бұл дерекке құрылған жұмбақ екен. Оның алғашқы түрі дейді, кәдімгі нанның ішіндегі жұмсағынан жасалыпты. Демек, нанның ішін жұмсартып пайдаланған екен. Ал 18-ші ғасырда ағылшын оқымыстысы өз заманының шебері, шебер химигі Джозеф Пристли деген кісі дәл қазір пайдаланып жүрген түрін ойлап тауыпты. Оған астроном досы Шарль Мари Деля Кондамин деген кісі көмектесіпті. Шарль Аризонаға шеккен сапарында жерден кезіккен кішкентай каучук бөліктерді жинап жүреді екен. Ол жинаған бұйымдарын Еуропаға келіп, жаңағы досы Пристильге көрсетеді. Химик бірнеше тәжірибе зерттеу жүргізіп, осы каучуктың көмегімен бүгінгі біз қолданып жүрген осы затты ойлап табады. Оны балаңызға оқу құралын сатып алған кезде міндетті түрде алдыңыз, сонымен ол не деп ойлайсыз, алған екі ойланайық.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман. Сонымен енді өздеріңізден әр түрлі жауап келіп жетіп жатыр. Тіпті біз осы жұмбағымызды оқи бастаған кезде бірден менің ойым мынандай деп өзінің жауабын бірден жазып жергенде тыңдаушыларымыз болды. Ермек саз болуы мүмкін дейді, бұл қаламсап болуы әбден мүмкін дейді, қалам мен сия болуы мүмкін дейді. Сондай ақсызғыш деген, торт деген жауаптар бар екен. Желім болуы әбден мүмкін дейді. Желім деген жауапы өте көп екен. Қаламсап болуы мүмкін. Кітап дейді, дәптер дегенде тағы жауаптар келіп жатыр. Енді өзіңіздің жауабыңызды 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдасаңыз дейміз, құрметті тыңдарман. Енді сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет оқиын. Сіздер дәл осы жұмбақтың ішіндегі бір кілт сөз бар, соны байқасаңыздар өте жақсы болатын еді. Енді оның алғашқы түрі кәдімгі нанның ішіндегі жұмсағынан жасалған екен. Демек, сол жұмсағын алып белгілі бір дүниеге пайдаланған екен. Бірақ 18-ші ғасырда ағылшын оқымыстысы, сол заманның өте керемет шебер химигі, аты әйгілі болған Джозеф Пристли деген кісі қазіргі біз пайдаланып жүрген түрін ойлап тауыпты. Демек, сонау 18-ші ғасырдан келе жатқан түрін біз әлі пайдаланып жүрміз. Оған астроном досы Шарль Мари Деля Кондамин деген кісі көмектесіпті. Аризонаға шеккен сапарында ол жерден бір кішкентай каучуктың бөлігін көреді де, соларды жинап-жинап алып келеді. Сөйтіп досы Пристлиге көрсетеді. Бұл химик қой, енді кез келген заттан бірнеше тәжірибе жасайды, зерттеу жүргізеді. Сөйтіп жаңа каучуктың көмегімен бүгінгі біз қолданып жүрген осы затты ойлап табады. Енді бұны бүгінгі білім күніне орай әдейі арнайы өздеріңізге ұсынып отырған жайымыз бар. Балаңызға оқу құралын сатып алған кезде міндетті түрде алдыңыз, сонымен ол не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен жауаптарыңызды жазыңыздар. Иә, қайталап айттық, жақсылап тыңдаған шығарсыздар. Бұл ақ парақ болуы мүмкін, ермек саз болуы мүмкін дейді. Бұл ермек саз дейді, желім болуы мүмкін деген біздің тыңдаушыларымыз өте көп жауаптар жазған екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жаза отырсаңыздар. Әр түрлі жауаптар келіп түсіп жатыр. Қаламсап болуы мүмкін, қалам мен сия болуы мүмкін дейді, қарындаш болуы мүмкін деген біздің тыңдаушыларымыздан жауаптар жетіп жатыр. Бұл қазіргі үстін басып өшіретін замаска болуы мүмкін дегенде біздің тыңдаушыларымыз бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Дұрыс жауап беріп келе жатқанда тыңдаушыларымыз бар, бірақ өкінішке орай бірінші жауабы дұрыс болмай қалып, жеңістің тұғырынан сәл-сәл алыстап кетіп жатқан жайы бар. Сонымен ең алғашында оны адамдар, әсіресе оны суретшілер жаңағы нанның ішіндегі жұмсағын алып, қандай да бір қателесіп кеткен жерін үстін ақырын сол нанның жұмсағын жағу арқылы, демек кенептің өзінің түріне қарай келтіріңкіреп, кем-кетігін сөйтіп түзеген көрінеді. Бірақ енді ол адамдардың барлығына бірдей тиімді бола бермеген. Сөйтіп 18-ші ғасырдағы Джозеф Пристли деген кісінің ойлап тапқан түрін біз әлі күнге дейін ұстап жүр екенбіз, пайдаланып жүр екенбіз. Оған көмектескен жаңағы Шарль Мари Деля Кондамин деген кісі екен. Ол Аризонаға барған кезде сол жерден бір каучуктың бөлігін жинап алады, себебі жергілікті ол кездегі өндірістер сол каучуктен түрлі заттар жасайды екен. Сөйтіп оны кез келген нәрседен тәжірибе жасайтын досы Пристлиге көрсетеді, ол зерттеу жүргізеді. Сөйтіп сонымен біз қолданып жүрген осы затты табады. Балаңызға оқу құралын сатып алған кезде оны міндетті түрде алдыңыз. Сонымен бұл не десек, біздің біраз тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берген, бұл өшіргіш екен.
1: Тамаша!
0: Шарль Аризонаға шеккен сапарында жерден кезіккен кішкене каучук бөліктерді сөмкесіне сала береді дейді. Үнді жұрты бұл материалды тұрмыстық қажеттілігіне қолданып та жаңағы Пристлиге әкеліп көрсетеді. Оны химик бірнеше тәжірибе зерттеу жүргізіп, каучуктың көмегімен грифельмен жазылған қағаздағы жазуды өшіруге болатынын анықтайды. Бұл 1770 жылы болатын дейді. Өшіргіш резинке осылай өмірге келді. Оның бір ғана кемшілігі, тез ұсақталып үгітіліп кете береді дейді. ғалымдар пайдалы бұйымды жақсартқысы келеді де, одан көп уақыт өткеннен кейін де бұны ары қарай күкіртпен араластыру керек деп шешеді. Сөйтіп резинке тығыздалып біраз уақыт қолдануға жарап қалады. Одан 19 жыл өткен соң резинкені қарындаштың басына орналастырып көреді. Жаңа идеямен жасалған өнім бүкіл әлемге тарап кетеді, сөйтіп рекорд орнатты деуге болады. Арада жылдар жылжиды, өшіргіштің тіпті сияны да өшіретін түрі шықты. Оның құрамында қағаз бетін жеңіл желпі қырып өтетін зат бар екен сөйтсек. Сондықтан бұл өшіргішті мұқият қолданбаса нәзік қағазды жыртып жіберуі әбден мүмкін дейді ғалымдар. Ал сонымен біздің тыңдаушыларымыздың арасында дұрыс жауап берген тыңдарман өте көп болды. Бірақ біздің өздеріңізге қоятын талабымызды білесіздер. Екі бірдей жұмбақтың жауабы дәл және бірінші болып жету керек. Бірінші болып сонымен жолда кетіп бара жатырмын әттең дейді. Кешігіп жауабым жетіп жатыр деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бірінші болып жауабы келген тыңдарман кім десек 89 нөмірімен аяқталатын аккаунтында Ғабит деген аты жазылған тыңдаушымыз.
2: Бәрекелді.
0: Ал бүгінгі Ғабит есімді тыңдаушымызды дәл қазір байланысқа қосып көрейік. Өзінің жеңімпаз болғанын біле ме екен, естіді ме екен? Жауабы дәл болып біздің 87-393-22-82 WhatsApp нөміріне бірінші болып жеткен жайы бар. Сәлематсыз ба? Алла, жеңісіңіз құтты болсын. Ғабит мырза, дұрыс қой?
3: Рахмет, иә.
0: Ал бәрекелді. Сонымен тыңдарманға өзіңізді таныстыра кетесіз бе?
3: Мен Алматы қаласының Ғабит. Такси жүргізушісімін.
0: Аха. Дәл қазір жұмыстасыз ба, үйдесіз бе?
3: Иә, жолдамын қазір, негізі рөлдемін.
0: Қай көшеде кетіп бара жатырсыз?
3: Қазір Абай даңғылымен кетіп бара жатырмын.
0: Абай даңғылымен дәл қазір кептелектің уақыты десек болады, иә? Солай ма?
3: Иә.
0: Ондеше уақытыңызды көп алмайық, кедергі келтірмейік. Бүгінгі сәлеміңізді кімге жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
3: Бүгінгі сәлемді қазақ еліне жолдаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
0: Әмин.
3: Қандай ән дейсіз бе? Білмеймін, бір сіздердің қалауыңызға қояйын.
0: Ең сүйікті әншіңіз?
3: Иә.
0: Сүйікті әншіңіз?
3: Сүйікті әншім негізінде Мейрамбек Беспаев.
0: Мейрамбек Беспаев дейсіз ғой. Жарайды, көп рахмет Ғабит мырза. Жол үстінде келе жатқандықтан қандай да бір айыппұл арқалап болмаса басқа адамдардың өмір қауіпсіздігіне зиянымыз тиіп кетпесін. Бүгінгі Ғабит мырзаны құттықтаймыз. Тамаша, құтты болсын, құтты болсын. Мен тіпті жұмбақтың естімей-ақ жауабын таптым ғой деп жатыр Нұрсұлтан мырза. Қандай керемет білгір тыңдаушыларымыз бар. Енді әртүрлі жауаптар келіп жатыр. Уақытты өткізбейік. Ғабит мырза, өздеріңізге ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Баршаңызға сәттілік тілеймін деді. Бірінші ән шашуды қабыл алыңыздар. Екінші бөлімде өте қызық жұмбақтар бар.

Мейрамбектің орындауындағы әр бір ән жүрекке жетеді ғой, әр қайсымызға жолданған ән болды. Қандай тамаша орындау деп жатқан біздің тыңдаушыларымыздың осындай керемет бағасы Ғабит мырза өздеріңізге арнады. Дәл қазір Алматы қаласындағы Абай даңғылының бойында қалың кептелекте қасындағы жолаушылармен бірге Шалқар радиосын тыңдап келе жатыр. Бірінші бөлімнің жеңімпазының өздеріңізге ұсынған әні болатын. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы кешкі 7-ден 35 минутта қымбатты тыңдарман. Сонымен екінші бөлімді бастаймыз ғой, я дайынсыздар ғой. Екінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді, мұқият тыңдаңыздар. Бөлінгенді табыстырып, біріктірсе қабыстырып, жымдастырған жігінде байқамайсың түгінде. Сонымен бұл не?

8700-193-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен бөлінгенді табыстырып, біріктірсе қабыстырып, жымдастырған жігінде, байқамайсың түгінде. Бұл не деген сұрақ қойдық? Енді біздің тыңдаушыларымыз бұл не деп өздеріңізге айтып тұрмыз, жансыз зат екен. Бұл жеңгелер ғой деп жазған тыңдаушыларымыз бар екен. Интернет болуы мүмкін дейді. Одан ары қарай тағы да жауаптарыңызды оқығымыз келеді. 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бұл тігін машинасы болуы мүмкін, интернет деген жауаптар бар екен, ине мен жіп деген жауаптар бар екен, скотыш дейді, қазақшасы ол де жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен бөлінгенді табыстырып, біріктірсе қабыстырып, жымдастырған жігінде байқамайсың түгінде. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңізге тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: терең су тынып ағады дейді, құрметті тыңдарман. Кейде бір қарағанда осы бір оп-оңай ғана жұмбақ сияқты, бірақ осы үнемі естіп жүрген балаларымыздың оқулығында да кездесетін, бала күнімізден қаншама кітаптан көзіміз де құлағымыз да әбден қанып өскен дәл осы жұмбақтардың кейде дәл жауабын таба алмай қалып жататынымыз бар. Демек бұл сананың түкпірінде жатқан сан түрлі қабілеттерді оятып жатыр деген сөз. Сонымен бөлінгенді табыстырып, біріктірсе қабыстырып, жымдастырған жігінде байқамайсың түгінде. Бұл не десек, бұл гүл дейді, инемен жіп дейді, тігін машинасы, шебер әйел дейді. Дәл осындайда жауаптар бар. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне дұрыс жауапты таптым ау, осы жауабым дұрыс ау десеңіз, жауабыңызды жазуға әлі де мүмкіндігіңіз бар. Сонымен бөлінгенді табыстырып, біріктірсе қабыстырып, жымдастырған жігінде байқамайсың түгінде. Сонымен бұл не десек, құрметті тыңдарман, бұл желі мекен.
1: Тамаша!
0: Енді орысша нұсқасында жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, клей деп. Ол жауапты да қабылдадық. Шынымен де бөлінгенді табыстыратын, біріктіріп қабыстыратын, тіпті жымдастырған жігін байқамайтысың түгін, дәл осы желімнің осындай керемет қасиеті бар. Оны пайдаланып жүрміз. Бүгінде бұрын біз тек қана дәл осы қағазды бір-біріне жабыстыратын желім болса, бүгінде желімнің түр-түрі, тіпті ауыр техникалардың өзін, ауыр металдардың үлкен материалдардың өзін жабыстыратын желімдер шығып кеткен. Сонымен жеңімпазды анықтайтын сәт екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Ол былай дейді. Ол білім беру жүйесін түбегейлі өзгертті. Оған дейін ол қағазды үнемдеуге көмектесіп, әрбір оқушының алдында болды. Бірақ 1800 жылдың басында енді әр оқушыға жеке-жеке берілмей, ортақ затқа айналды. Оған себеп болған Шотландияның Эдинбург қаласындағы мектеп директоры, әрі география пәнінің мұғалімі Джеймс Пиланс еді. Сонымен бұл не?

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, тағы да бір 30 секунд уақыт беріңіз, оған дейін тағы да бір оқып өтсеңіз дейді. Ол білім беру жүйесіне үлкен өзгеріс әкелді, түбегейлі өзгертті дейді. Оған дейін ол қағазда үнемдеуге көмектесіп, әрбір оқушының алдында болды. Бірақ 1800 жылдың басында енді әр оқушыға жеке-жеке берілмей, ортақ затқа айналды. Оған себеп болған Шотландияның Эдинбург қаласындағы мектеп директоры, әрі география пәнінің мұғалімі Джеймс Пиланс еді. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Тағы да 30 секунд уақыт берейік.

0: Ал құрметті тыңдарман, сонымен дұрыс жауаптарыңызды 8-700-393-2-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Ол енді қағазды үнемдеуге көмектесіп, әрбір оқушының алдында болған екен. Бірақ 1800 жылдың басында енді әр оқушыға жеке-жеке берілмей, бір ортақ затқа айналыпты. Жаңа өздеріңізге айтқандай, Шотландияның Эдинбург қаласындағы мектеп директоры әрі география пәнінің мұғалімі Джеймс Пиллинс деген кісі осы өзгерісті алып келген екен. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл карта болуы мүмкін, атлас картасы шығар, журнал болуы мүмкін, компьютер шығар деп ойлаймыз дейді, глобус болуы мүмкін дейді, кітап деп жазып жатқан біраз тыңдаушыларымыз бар, тағы да өшіргіш деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, карта болуы мүмкін дейді. Географиялық карта деген жауап өте көп келіп жатыр, глобус болуы бұл әбден мүмкін дейді. Біз өздеріңізге сауалды қойған кезде астарында бір жауапқа апаратын жолда нақты айтып өттік. Бұл күнделік болуы мүмкін деп жазып жатқан біраз тыңдаушыларымыз бар, қарындаш деген тыңдаушыларымыз бар. Енді сәл-сәл ойлансаңыздар, е? Оған дейін дейді, ол қағазды үнемдеуге көмектесіп, әрбір оқушының алдында болыпты. Бірақ 1800 жылдың басында енді әр оқушыға жеке-жеке берілмей, ортақ затқа айналды дейді. Оған себеп болған жаңағы Эдинбург қаласындағы мектеп директоры, география пәнінің мұғалімі Джеймс Пиллинс еді дейді. Сонымен бұл Джеймс Пиллинс деген кісі не істеп қойды екен, қандай осы білім беру жүйесіне соншалықты үлкен өзгеріс алып келетіндей не дүниені ойлап тапты екен, оны сіздердің білмеулеріңіз мүмкін емес. Бұл бор болуы мүмкін дейді, күнделік болуы мүмкін дейді, карта болуы мүмкін деп әлі де тоқтаусыз жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Енді 8-700-393-2-82 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазсаңыздар, біз дұрыс жауапты қашанда қабылдауға дайынбыз. Біраз тыңдаушыларымыздың жауабы жетсін деп отырмыз. Қосымша тағы да көмек бола ма дейді. Енді ол кезде оның түсі қара болған екен. Қара қою көк болған екен. Бірақ уақыт өте келе, бұл қара қою көк деген жаңағы оқушыларға болмайды. Олардың көзін шаршатпайтын, қабілетін кері шегіндірмейтін, жаңағы ынтасын баспайтын бір жақсы түс болуы керек деп, қою жасыл түске ауыстырыпты. Ол жасыл түс барлығына ұнайды, бұл шынымен де өте жақсы екен, көзді шаршатпайды екен, балалардың қарағанына да өте жақсы деп, сол жасыл күйінде қалып, күні бүгінге дейін дәл осы түс өзгерген жоқ дейді. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Бір кездері ол әрбір оқушының алдында болған ғой, жаңағы қағаз жетіспейді, сондықтан да ол қағаздың орнына сондай бір тиімді дүние болған екен. Бірақ кейін 1800 жылдан бастап қана ол әрқайсының ғана жеке-жеке берілмейді, бір ортақ зат болып барлығына ортақ болу керек дейді. Себебі жаңағы география пәнінің мұғалімі Джеймс Пиллинс деген кісі осы өзгерісті алып келеді. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8-700-393-2-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бұл не десек, бұл жаңағы глобуста, болмаса географиялық картада, компьютерде, қарындашта, өшіргіште, күнделікте емес, бұл кәдімгі мектептегі тақта екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: 1801 жылы Шотландияның Эдинбург қаласындағы мектеп директоры әрі география пәнінің мұғалімі Джеймс Пиллинс алғаш рет сынып қабырғасына үлкен тас тақтаны іліп, оған бүкіл сыныпқа ортақ барлығына көрінетін географиялық картаны сызып көрсетеді. 1800 жылға дейін мектепте ортақ ондай үлкен тақта болмаған. Әр оқушының алдында тау жынысынан жасалған кішкентай жеке тақтайшасы болды. Мұғалім әр баланың қасына барып, тапсырманы жеке-жеке түсіндіріп, немесе балалар жаңағы өз тақтайшасына жазады және керек емес кезде өшіріп тастайтын дейді. Кейін өндіріс дамып, тақталар пластик, металдан жасалатын болды. Металдан жасалған тақтаға оқу құралын іліп қою ыңғайлы еді, өйткені оған магнит жақсы жабысатын дейді. Басында метал тақталарға ақ бормен жазу ыңғайлы болсын деп, бетіне қара барқыт бояу жағатын. 20-шы ғасырдың ортасында психология ғылымы жасыл түстің адам көзіне әлдеқайда ыңғайлы, жұмсақ екеніне көз жеткізеді де, қошқыл жасыл түсті тақталарды сынап көрген мұғалімдер мұның көзге жеңіл, жазғанға оңай, өте келісті екенін байқайды. Сөйтіп, ашық күнге шағылыспай жылы көрінеді дейді. Жасыл тақтаны ең алғаш қолданған ел ол ақш екен. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап та, одан кейін Еуропа, ал кеңес елдеріне бұл тақта 60-шы жылдардың соңына қарай келіпті. Қазір қара тақтаны кездестіру әрине қиын. Күн сәулесі түскен кезде қара тақтадағы жазу көрінбей қалады, сондықтан оны көбі қолданғысы келмейді дейді. Осы ақпараттар да сіздің жадыңызда жүрсін, ой қалтаңызда тағы да бір жақсы ақпар бар деп ойлаймыз. Әр қайсыңыздың жауабыңызды оқып отырмыз, құрметті тыңдарман. Дұрыс жауап берген тыңдарманның қай-қайсы жеңімпаз? Біз әр қайсыңызды жеңімпаз деп есептейміз. Бірақ радио ойынның шарты бойынша ең бірінші кімнің жауабы келіп түсті, сол жеңімпаз тұғырына көтеріледі. Демек, тікелей толқында байланысу мүмкіндігіне ие болады. Ол кім десек, 47-47 нөмірімен аяқталатын Ер Ұлан деген аккаунттың егері екен.
1: Тамаша!
0: Дәл қазір байланысқа шығып көрейік. Егер біздің жеңімпазымыз дәл қазір бізбен хабарласатын, сұхбаттасатын мүмкіндігі бола ма? Кімді құттықтайды, кімге сәлем жолдайды, тағы бірнеше телефон қоңырауын соғып көрейік. Егер де телефон қоңырауы қабылданбаған жағдайда біздің...
2: Сәлеметсіз бе?
0: Охо, сәлеметсіз бе, кеш жарық?
2: Кеш жарық.
0: Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз, жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет, рахмет. Білім күні құтты болсын.
0: Рахмет. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз, Ер Ұлан деп сақталып тұр, дұрыс қой?
2: Дұрыс, дұрыс.
0: Қай қаладан Ер Ұлан мырза?
2: Өскемен қаласынан.
0: Өскемен қаласынан, бәрекелді. Үйде тыңдап отырсыз ба, жоқ, жолда келе жатырсыз ба?
2: Жоқ, көлікте келе жатырмын, көлікте.
0: Көлікте келе жатырсыз, бәрекелді. Ал сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Бүкіл қазақ еліне сәлем жолдаймын, ата мекен деген өлең қойып берсеңіз де жарып тұр.
0: Ата мекенді жақсы көрем дейсіз ғой, жақсылап тыңдайын дейсіз ғой. Бәрекелді, көп-көп рахмет Ерлан мырза. Енді жол үстінде келе жатқан тыңдаушыларды өте ұзағырақ сөйлесуге мүмкіндігіміз болмайды. Қай-қайсыңыздың жауабыңызды да оқыдық, көріп отырмыз, тыңдап отырмыз, құрметті тыңдарман. Біздің екі бірдей жауабымызды желімді де дұрыс тапқан, мектептің тақтасында дәл тапқан біздің тыңдаушыларымыз сіздердің әр қайсыңыз жеңімпазсыздар. Әр қайсыңызды бағалаймыз, жақсы көреміз. Ал енді Ерлан мырза өздеріңізге ел аман жұрт тыныш болсын деп атамекен әнін сыйға тартты.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ұлттың жариясы Шалқар радиосының дәл осындай жұмыс күні аяқталған сәтте бірде тартысты, бірде қуантатын, бірде ренжітетін менің жауабым бірінші болып жеткен сияқты, неге мен жеңісті тұғырына көтерілмедім деген өздеріңіздің сауалдарыңызға, жауаптарыңызға толы сан түрлі хаттармен, шиеленіспен, жеңістің тұғырына көтерілгеніме рахмет деген ризашылықпен бүгінгі хабарды түйіндейік. Біз әдеттегідей өздеріңіз бен күнделікті кешкі 6 мен 8-дің аралығында тағы да жаңалықтарымыз және жұмбақтарымызбен кездесеміз. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, әуе толқында келесі кездескенше.

0: Шеркін-ай, шеркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.
1: Ааа!

0: Елордада сағат 20.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі Көш керуен орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабары.

0: Сыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді КСРО және Қазақстанның халық артисі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов жайындағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Сұлтан Қожықов өте адал, қызық жан еді. Әнуар Құманшымыз бірге үйде жаттық. Қасымызда бізді күзетіп Қожықов жатады. Түсірілім алаңы, жаспыз. Қызғырқын, ойын сауыққа барып, сыртқа шыққымыз келеді. Қожықов бізді аттап бастырмайды. Ертеңгі сьомка өте маңызды, бармайсыңдар дейді. Түн жарымында оянып кетсең, Қожықов бір нүктеге қадалған күйі темекі шегіп, терең ойға шомып отыратын. Сонда бізді ұйықтатып қойып, өзі ертеңгі сьомканың жоспарын құрып отырады екен ғой. Сондай адал, өз ісіне шексіз берілген адам еді дейді асекең.
1: Қан кешу қасап заманда. Қайғыны жеңген бар мекен. Ассалаумағалейкум.
2: Жағалбайлы олы қайда?
3: Жағалбайда келмей қалды Алдияр. Жау жағадан алғанда Жағалбайда аяқтан шалды. Бауырың Жағалбайды уәдесінде тұрса, қаралық атын осынша көп болар ма еді?
1: Уа, қаралық атын! Жоқтауын Жағалбайлыға қарабайсын. Енді кегін Жағалбайлыда. Алдияр, қаралатқа ер салсаң, қаралатуын Жағалбайлыға қарап жел бересе, қарсы болында мен болуға ант етемін, Алдияр. Бірінші қалауым осы. Екінші қалауымда Жағалбайлының еркек кімдік түсін түгелдей алдыңа қойшы бүгінде бәкелген жерді айтам. Қан кешу қасап заманда қайғыны жеңген бар мекен, қолынан өлмей дұшпанның қартайып өлген бар мекен, қымбатты ата-ананың қасында сөнген бар мекен, ажалы жеткен ардағын арулап көмген бар мекен, жетім қалған баланы, жесір қалған ананы, қан соқта болған даланы ойлаған адам бар мекен.
0: Қазақ кино өнерінің биік шыңы Қыжбектей фильмінің негізгі бел омыртқасы Бекежан бейнесі десек, Асанәлі ағамыздың образында ол зұлым, даңғой, кеудем соқ батыр емес, керісінше жібекке деген шексіз махаббаты жолында ештеңеден тайынбайтын бахадүр ретінде бейнеленді. Бекежанның сыртқы батырлық бейнесі оның ішкі жан күйзелісімен қатар ашылған еді. Алайда кино деген ұғым енден дорныға бастаған қазақ даласында Бекежан ролін қабылдауда қызық болған еді. Экрандағы Бекежанды көріп алған көрермен актерді өмірде көрген жерде қанішер жүгірмек деп қарғап сілеп жер жебіріне жеткен кездерде көп болыпты.
4: Ол кезде енді осыған еліміздің асты ғой енді оғанда. Ол кезде халықтың сонда әлі не кезі ғой. Әлі киноның екенін, ананың екенін өмірдегідей қарсы алған кездері болды. Бекежанды қарғаған кездері болды. Бір достық үйде қонаққа барып Алматыда. Сол шешесі бар екен, 80-ден асқан, 90-ға таяған. Сол біз, мен кіріп келатқанда маған қарап, бақырайып, нетті да, сол баласын былай шығарып алып ұрысыпты. Мына жек сұрынды қайдан ертіп келдің деп. Баласы ойбай апа. Сол отырып, шай ішіп, анау әңгімелесіп, қалжыңдасып, күліп біраз отырып, одан кейін маған қарап отырып, кемпір қарап отырып. Әй, өзің бір красивый екенсің деді.

0: толып отыр. Біздің елде жаңағы жағалбайлар көп, төлегеннің елі ғой жаңағы. Соның кемпірлері отырып көрген бәрі. Ал жаңағы өлетін кезде өлтіріп атқан кезде жағалбайдың кемпірлері шулап ала жүрген ғой, жылап жаңағы еңіреп, қар бәғір жеттегір желкеңіз үлгірді мені қарғап біздің жүрегіміз жақта отырып қарастар өздері көп болсын. Екі жақ айтысып кеткен зал шу. Ана жерде басшылар отыр. Ой тоқтаңдар, анау кино тоқтап қалды. Анау кино жіберіп жатқан аппараттан жігіттер айқайлап тұр дейді. Менің ағам бірге туған емес жаңағы немере, соның аты Асқар Әлі. Асқар Әлі давай қыт деп шық далаға жекпе жекке деп ана жақта айқайлап тұр. Вообще қырғын болған. Тоқтап бір жарты сағат, бір сағат кино зорға деп жаңағыларды басып киноны ары қарай көріп, біз болды бір апта жүрген күніге қыжбек жүреді, келіп күніге барады жаңағы пленка тозып кеткен. Пленка ғой ол кезде, сол ауылдың аппарат қай бір дейсің, жұрт соны құшақ құшақ лақтырып тастайды, сөйтіп көре береді ғой.
1: Фильмді түсіру 2 жылға созылыпты. 2 жыл бойы небір қызықты мағыналы сәттерді бастан кешіпті. Киноға түсіру үшін 5 жұбақ қуды арнай алып келгенін естуіміз бар. Ал соларды қадырға алу тіпті қиын болған екен. Жағаға жақындамай адамдардан алыстап кете берген аққуларды Нұрғиса Тілендиевтің аққу күйін шерте отырып қадырға іліктіргені де күй келтіріп, бір бірінің мойнын орап шапақтап әсерленген аққулардың жағаға қарай сән түзеп жүзе бастағаны да дәл сол сәтте қазақтың қоңыр домбырасынан төгілген күмбір күйімен бірге даланың жаңғырғаны да аңыз емес ақиқат болатын.

0: Алайда фильмде қысқарған тұстар көп. Төлеген бейнесін биіктетіп, рөлді айшықтандыру үшін небір керемет ойналған сахналар алынып тасталды. Фильм соңы қалмақтар мен шешуші соғыспен аяқталатын жері бар болатын. Монтаж барысында ол да қиылып кеткен. 30 реттен түсірілген эпизодтар бар. Қазақтың тұңғыш лиро-эпостық фильмі, қазақ киносының шедевры осылайша ұжымның қажырлы еңбегі мен ізденісінің арқасында дүниеге келген еді.
1: Осы Қыз Жібектің көп жері қиылып кеткен дейді, рас па?
2: Ол любой фильмде солай болады. 30% ғана рет фильмге. Түсірілген дубльдердің, түсірілген анелердің, сондықтан әлгі 30 дубльге шейін түсірілгендер болады. Бір сценаны 30 рет қайталап. Енді оның бәрін алмайды ғой. Сол сияқты көп нәрселер жаңағы кетті. Анау қорған қалмақпен ең соңында соғысады. Біз соны бір 10-15 күн түсірдік. Содан бір ақ эпизод қалды ғой жаңағы. Қорған қалмақ ең соңында келіп, аа деп хайуанша бәрі аттың үстінде тұрып, сөйтіп тұратын жерлерге қалды. Қалған жерін алып тастады. Фильмге қалай монтировать етіледі, жақсы жағына қалды ғой. Сондықтан жаңағы көп нәрсе қиылып кетті деген сол. Ондай 40-70%, 30% қалған себебі түсірілген материалдарда. Қыз Жібекке көп қаражат жұмсалды. Үкімет жақсы жәрдем берді. Сондықтан жақсы шықты. Аянбай, ақшаны да аямай, уақыты да өлшенбей солды.

0: Қызжібектегі Бекежанның образы, болмысы ғана емес, түр сипатының қандай болу керектігі жайында да көп пікірталас болған еді. Бірақ ақыр аяғында біздің көз алдымызда қалып қойған Бекежан бейнесінің соңғы нұсқасын Әнуар Молдабеков ағамыз жасап шығарған екен.
1: Осы гримді ең соңына шейін таба алмадық. Сон Әнуар жамаған, сон Әнуар айтуымен сақалды жасадым.
2: Менің сақалымның солай болуына гримге Әнуардың жәрдемі болды. Сол өзі қырып жасап сақалды, солай келдірдік.
1: Ол өзіне мұрт маған шегеге ұнай болмайды, сол мені жаңа сақал. Мұны жерді, мұны жерге шейін бұлай. Қазіргі балалар әнетімді қой қазір. Сол жаңа кәнес атаманның ақырына келгенде, мұны жерге қырып тастайтын болды да, мұнаған жапсырдық. Атаманың ақырына келгенде, мұнаған жылып тастап, мұнадай қазіргі сақал. Сөйтіп құтылдық. Чекисте вообще не только сақал. Мен болмау керек, бетінде ешқандай белгі болмау керек, чекис. Өйткені араласып, надай болса, бір жерден бір жерден танып қалады, ол ішкімде танытпау керек. Тоған жаңа кішкене қиналып, шәкең жаңа ойлағым жер қырып тастайық, сосынан жалғастырайық деп шәкең. Сол біз екі фильм түсіп, бірақ кәрес атаман бір ай бұрын шықты. Сонда шәкең қуанды. Енді болса қалды, Бекежандық демейді, ал енді Шадияровтікі дейді деп жаңа бірінші көрсетті ғой атаманның ақырын. Бірақ өнерде бәрі болады, кейбір ондай керек болса, ал енді жаңағы КГБ-дан біздің нелер болды, консультанттар, олармен келісіліп жасалды.
0: Айтпақшы, Әнуар ағамызды о баста шегенің емес, Төлегеннің рөлін ұсынған екен. Алайда режиссер мен комиссия мүшелерінің шешімі бойынша белгілі себептермен Төлегеннің емес, оның айнымас досы, өзі сері, өзі әнші Шегеннің рөлі бұйырған Әнуар Молдабеков пен өмірде де, өнерде де жұптары жазылмаған достар еді.
2: Төлегеннің рөліне көрді, пробы дейді бізде сон, өте жақсы жасады. Бірақ дегенмен Сұлтан Қожықов режиссер, Шегеде мұнда мықты рөл, Төлеген жастау ойнасын. Бекежан менен Төлегеннің арасы кішкене алшақтау болу керек қой жас жағынан. Бекежан мен ойнағаннан кейін сол Әнуар соған құрбан болып кетті. Әйтпесе екеуміз қатар тұрып тағы ойнағанда бір басқаша қырынан көрінер еді деп ойлаймын. Шегені қандай шығарды, өзі сондай ынты шынты ісіменен құманды ортаға алып, жас бала әлі тәжірибесі жоқ, соны екеуміз ортаға алып бірге жатып бірге тұрып соған көмегіміз Жібекке де сондай жас қызға. Жаңағы экрандарыдай қарсы жаулар болғанмен өмірде біз достар болдық.

0: айналдым, ай садақты шырренім, атқан қолдан айналдым, жасыл жерге жаншылып, жатқан оқтан айналдым, жас отаудың қазығын қаққан қолдан айналдым, осынау бір бақытты жырлы күннен айналдым, жүректерді жылытқан нұрлы күннен айналдым, төлеген сенде арман жоқ, төлеген сенде арман жоқ, төлеген сенде арман жоқ.
1: Ал шаңырақ биік болсын.
2: Айтқаныңыз келсін қаршеке.
3: Шегенің анау өлеңдері, әндерін жаңа осы бір әншілер орындады да, сол әндің форумда соған дұрыс келтірудің өзіне де актерлік шеберлік керек үлкен. Енді өмірде домбыраны онша тарта алмайды, ән айтуы бар, сөзі бар, дауысы бар, соған деген өзінің қабілеті, таланты бар, дарыны бар адамдар солай шығара береді. Сол әні бардың өмірі қысқа болды. Көп дүние жасайылмайген, көп дүние жасалып та дарынды адамдардың ерте кеткені өте өкінішті. Талай дүние жасар еді деп айтасың, әттеген ай дейсің. Біз әттеген айсыз өмір жоқ қой енді осы. Әні бардың адамгершілігі туралы айтайын деп отырмын. Актер өзі Шекспирдің тілімен айтқанда осы бәріміз актермыз. Сіз де біз де әрқайсымыз өзіміздің рөлімізді ойнаймыз өмірде. Айтар едім осы әні барлар туа біткен дарынды адамдар ғой. Мен әрдайым айтам, осындай адамдарды қай салаға салсаң да өзінің межесіне жеткізбей тынбайды, өйткені ол дарынды. Біз енді екеуміздің арамыз бір ақ жас, соған қарамастан мен аға тұтады, қоян қолтық араласып жүрген құрдастар достарымыз ғой. Бірақ асеке дегеннен басқа маған асанәлі деп айтқан емес. Бір күн үлкен болса да ол үлкен. Үлкенді сыйлау, досыңды сыйлау, бұл да бір үлкен ыждахатты, өнегелі адамгершіліктің ешқандай заңға сыймайтын, ешқандай заңда жазылмаған, заңнан жоғары тұрған қарым қатынас деп есептеймін. Әсіресе мынау сахнаның қайраткерлерінің достығы ерекше болу керек. Өйткені сахнада бірге партнер болу, біріңді бірің көтеру, жалғыз өзің ештеңе жасай алмайсың, партнерің мықты болмаса. Әнуар сол менің мықты партнерім. Мен Еламанды ойнасам ол Тәңір бергенді, мен Қодарды ойнасам ол Жантықты, мен Айдарды ойнасам ол Керімді, кинодан ол Шеге, мен Бекежан. Өмірде де, өнерде де дос болдық. Айға апыратанғамыз жоқ, қалжыңымыз жарасты.
4: Театр сахнасындағы жастық шағымыздың ең керемет кездері Әнуармен бірге өтті. Тіршілігімізде жұбымыз жазылып көрген жоқ дейді Асанәлі аға.
3: Әнуармен екеуміздің ол Жанды мен Қодарды ойнағанда екеуміз шаңын шығаратынбыз сахнаның. Бір болмаған жағдайларда неше түрлі жағдай күніге бір әсер тауып, кейде біз көбірек ұзағын қырап кеткен кезде Қадиша апайлар, Шолпан апайлар ана мақпал күні көйлерді ойнайды. Олар бірақ та сахнады. Әй, болдыңдар ма? Болсыңдар.
5: Бір рет Орал барғанда халық көп, залы тар. Дауылда солай оған сыймайды. Содан жаңа бір зерно складта ойнап, бидайдың үстінде. Сахна жағы бидай, соның үстінде кешіп жүріп. Енді ол қозы көрпеш трагедия ғой. Енді ол трагедия болмады, полный комедия болды. Ел қыран күлкі. Сонда ғой әні бар маған жаңағы, ана менің қалқаным бар ғой шит, соған толтырып бидай салып әкепті. Қодар мырза, мынау атыңызға жем деп жаңағы. Ондайлар кешіріледі, ондай ауылда ана ойнату керек қой енді жан жақта декорацияны. Декорацияңыз бидай, енді оны қалай ойнатпайсың жаңағы. Қодар мырза, мынау атыңызға жем дейді. Мен просто күлкіден өзі бір жағдай свет жоқ. Елде қыран күлкі, біздің өзімізде көңіл жоғары көтеріңкіш, өсімге жинаңыз ғой да жаңағы сол жерге барғанда. Сол жерде болған адамдар өз ерекшелігіменен жаңағы спектакль есте қалды. Сол Әнуардың жаңағыдай тапқырлығы. Бір жерде бір далада ойнап жатырмыз, грузовой машина жұмыстан келген жұрттар ғой енді кешке жақын. Машиналарды қоршап соның ортасында ойнадық. Сонымен Жантық, а Жантық деп жаңа іздеп жүрсем Әнуар жоқ. Былай қараймын, былай қараймын жоқ. Сөйтсем бір машинаның кабинесіне кіріп алып, терезесін ашады да жайма Қодар деп жақ. Ой оңбаған деп тұрамын тұрсам терезені жауып алады. Ұстатпай. Ол елге жақсы күлкі қырар.
4: Қазақ өнерінің көгінен жарқырай көрінген биік тұлға, ғажап адам, құдіретті актер, алып өнер иесі. Кино өнерінде өлмес туындылар қалдырған Шәкен Аймановтың әкелік мейіріміне бөленіп, қамқорлығын көп көрдім дейді Асанәлі аға.
6: әкем ғой, ұстазым. Менің бірден бір көп актерлықта адамгершілік жағын көбірек алдым Шәкеннен. Үйрендім, сол үшін көп үйрендім. Адамгершілік үлкен адам еді. Мен адамды кездестіргем жоқ, кездестірмейм ондай адам. Мен жұрт айтады ғой, өзің күйеу баласы, анамына ондай ондай болған жоқ. Күйеу балам анамына қараған жоқ. Ол как ученик, как учитель. Сондай отношение болды бізде. Көп нәрсені біреуге замечание айтып тұрады Шәкен, бірақ маған да тиіп тұрғанын білемін жаңағы. Ол маған тікелей айтпағанмен біреуге айтқан болады, бірақ маған айтып тұрғанын білемін. А тікелей замечание маған айтқан емес. Ең соңында бейлім бітіп, монтаж болып жатқанда бір Майраға звон етеді. Шай беріп жіберші деп кетасың. Соны мен алып келдім, шай қазы қарта бір нәрселер жаңағы келіп, соны ішіп отырғанда бір ақ рет өмірімде жаңағы сол бір ақ рет арқамнан қақты, жақсы бала деді болды. Біреулер болса былай жалпы бірнәрсе әр дубльден кейін неден кейін жақсы жеткен жерлерін нетеді ғой, бірақ оның стоп деп айтқан бір сөзден түсінемін, жақсы ма жаман шықты ма деп. Стоп десе значит он жұмыстегі қайта түсу керек. Стоп деген жерлер көп болды, жақсы бағасы сол стопта. Абылай, ой, жақсы болды деп басқа адамдар сияқты ондай айтпайды. Соны өзім байқаймын, дұрыс шыққан. Сосын жаңағы арқамнан қаққан кезде ғана білдім, бұған бәрі ұнаған екен ғой деп, дұрыс шыққан шығар. Енді сол бізге бір үлкен ақсақал сияқты болып көрінші, сол 56 жасында енді кетті ғой. Сол кезде осы біздерге шал сияқты болып көрінеді. Сөйтсе ішіндегі ойы білімі жоғары болғанда адам үлкен кең болады екен ғой. Ал енді бізбен алғаш танысқан кездері 40-тағы кездері болады, 40-тан сәл асқан. Қазақтың итерқозының әңгімелері болады. Мен осы атаманың ақырына түсуге қарсылық білдірдім, өйткені елдің әңгімесі күйеу баласы түсіріп жатыр адам мынау деген бір. Сонда Шәкең маған қатты тұрысып, әрі қыз жібекке түсіп жүрген, екеуіне бірдей үлгере алмаймын ғой деген сылтауменен отказ бердім. Сонда Шәкен ұрысты, ақымақ па ма, ел не демейді, мынау шетелдің актерлері 4-5 фильмге қатар түсе бе, ақымақ па ма түсесін деп. Сөйтіп ақымақ бола жаздадым, атаманның ақырынан отказ беріп кетіп қала жаздадым. Енді сол бізге бір үлкен ақсақал сияқты болып көрінші, сол 56 жасында енді кетті ғой. Сол кезде осы біздерге шал сияқты болып көрінеді. Сөйтсе ішіндегі ойы білімі жоғары болғанда адам үлкен кең болады екен ғой. Ал енді бізбен алғаш танысқан кездері 40-тағы кездері болатын, 40-тан сәл асқан. Өмір маған оғаш мінез көрсеткен емес. Маған бір ескертіп айтатын болса, басқа бір актер арқылы айтатын. Әке мен баланың арасындағы бір сыйластық. Өз баласына мысалы айтуға болар еді. Мен де өз баласы емес, сондай қатынас жасайды да әр адам. Кинодағы негізгі ұстазым, бір тұтатын ұстазым Шәкен. Сондықтан да мен бақыттымын. Үйде түзде бірге болып қалдым, дәмдес болдым.
4: Өз заманынан озып туған дарабоз тұлға барған жерін базар қып, әдем әзілімен жан жағын шуаққа бөліп отыратын ерекше жайдары мінез жан болған екен. Сырада Шәкеңнің айналасын бірден баурап алатын, өзгелерді өзіне магнитше тартатын ерекше бір қасиет бар болу керек дегенді де Асекеңнің аузынан естідік. Сол уақыттың өзінде әлемдік кино майталмандарымен терезесі тең әңгіме дүкен құрып, оларды өзіне ұйыта білуі, оның білім деңгейінің телегей теңіз, көкірек көзінің ашық, таным көкжиегінің кеңдік емес пе?
6: Кино түсіру алаңында бүкіл группа 50-60 адам барлығы көңіл жүреді. Бір жақсы әңгімелер айтып бастайды. Күлкілі Алдар Көсенің өзі де ойнады ғой, енді Алдар Көсенің халық арасындағы жаңағы әңгімелерін аңызып айтамыз ғой. Бұл Шәкеңнің өзі бүгін ойлап табады, қазір ойлап табады. Ана әлгі тақиял періштелерді фантазиясын үлкен қойын. Бірнеше вариант, актерге лайықты вариантында бар. Комедиядан бастап, психологиялық детективке шейін жетті ғой енді. Атаманның ақырына шейін. Сахнадағы Петрушев енді ол фантастика, комедия деп алған, онда өте жеңіл, өте ойлы спектакль. Жақсы тағамдар жақсы көретін. Шахмат ойнайды, бильярд ойнайды, карта ойнайды. Бұны енді жан жақты. Қай ортада болмасын, сол ортамен ортақ тіл табады. ауылға барса кемпір шалдар мен Париж, Лондонға барса солардың Жан Маре сияқты, Лауренс Оливье сияқты, Жан Гавен сияқты үлкен актерлермен тең сөйлеседі. Москваден Бондарчук, Андреев сияқты, Герасим сияқтылар достары. Тең сөйлеседі. Тіпті шәкең деп қайта шәкеңе қарайды. Сол ортаны билеп алады отырған жерін. Театрда ойнаған Ақан серісі, Петручиясы, Қобыланды, тағы да басқа көптеген рөлдері тарихта қалды ғой. Оның бәрі не жазылмаған, сыншылардың жазғаны ғана қалған шығар білесің. Онда да ол толық емес. Осы ұлы өнер адамдарын қарап отырсаң, бәрі бір сезімі жоғары, адамшылығы кең, бала сияқты, сенгіш, өтірік айтпайтын, өсекке жоламайтын болады осы. Адамгершілігі, жасаған жұмыстары, жан-жағына сүйкімділігі керемет. Табиғи таланттар қойынды олар жаңағы. Сол өнері өз бойынан шығатын дарынды берілген таланттар деп есептеймін. Сондай адамның бірі бірегей Шәкең. Шәкең енді маған үлкен ұстаз өнерде. Өмірде үлкен әке, аға. Ол кісінің әлгі қазақшылығы, мол шылық бұлығы жоқ адам. Шәкеңнің мен қарап отсам дұшпандары жоқ сияқты. Бар, болды, шет жағасын білеміз. Бірақ соның бәрімен де сөзге келмей өзіне тартуға тырысатын. Әртістерді рөлге келіп тұрса, ол ұнамайтын болса да соны рөлге тартатын. Таза өнер үшін жұмыс істейтін адам болады. Жалпы біздің киностудияда екі комедия бар түсірілген. Біздің сүйікті дәрігер, сосын Тақиялы періште. Одан кейін де одан бұрында комедия түсірілмеген. Өз комедия жанры өте қиын. Шәкең осының бәрін сценарий толық жазылмастан өзі күнделікті эпизодтарды ойлап тауып түсірілген фильмдер осылар. Осын түсірілген кездерде көп нәрсе өзгерілетін ескермейді кейде. А Шәкең соның бәрін ескеріп отырады. Бір фильмді түсіргеннен кейін екінші фильмді ойлап қояды да сценарий бітер бітпестен сол фильмді бастай береді. Енді бас компьютер болатын Шәкең. Бір оқыған текстіні екі оқығаннан кейін ары қарай өзі жатқа айта береді. Сегіз қырлы бір сырлы десе осы Шәкеңдер енді. Шәкеңдей дарын жоқ. Тура Шәкеңдей осы жан жақтылығын қайталану ай қиындау.
7: Өсектен қорқам. Сол жаңағы елдің айтқаны соның арқасы ғой. Мен үшін Шәкен ойнамайды ғой енді. Сондай қазақтың жаман әдеттері бар ғой жаңағы. Сол даже бір Москвада ең соңғы біздің посольствода үлкен жиналыс болды. Барлық біздің правительство, үкімет Қонаевтан бастап бәрі барған. Сол кезде бұл өз негізінде Қонаевтың заказы, атаманның ақыры. Қонаев бір Известия газетіне мақала шыққан Қасымхан Чанышев болған адам. Татар жартылай, татар жартылай не деп алдық қой. Сол татарлық жағы сөйтсек арғы түбі туысқандық нелері бар. Чанышев татармен. Сол жағын өнеткен болу керек, сол Шәкен шақырып. Ай, мынау кино ғой, мынау таза мақала. Известия шыққан. Сол Шәкен осыны алсаң қажетті. Сол Шәкен келісіп, моментан жағын ұйымдастырып, Кончаловскийді шақырып, авторлады. Сөйтіп Кончаловскийге айтқан, мынау мені көрсетіп, герой осы деп, осы жігіт түсетті. Сол мені алдында бір екі кино түскен, сол сырттай байқап жүрген болу керек, сол маған, соған келетінімді. Сонда жаңағы посольствода барлық көріп отқанда Асқаров деген бір режиссерім бар, жақсы көрмеймін. Шымкенттің әкімі болды ғой, Асанбай Асқаров. Сол отырып айтқан, күйеу баласы ғой, содан кейін түсірген ғой деп, фильм біткеннен кейін. Сол Шәкең қатты ашуланып, оған бір нәрсе деп жіберген. Сосын Димекең татуластырып, кімдер жүр, жоғары шығайық, шай ішейік деп, жоғары барғанда Димекең екеуін татуластырды, ондай деп сөзді қойыңдар. Көрмейсің ба қалай, ананы бағалаң, киноны бағалаңдар, ойынды бағалаңдар деп Димекең сол жерде отырып, Шәкең ризашылығын білдіріп, ал енді мен мына шетке кетіп бара тұрмын, Урогвайға делегацияны басқарып, саған не әкелейін Шәкең деп, қандай подарок. Жоқ, керісті, зажигалка бар деп сөйтіп, зажигалка жинайтын Шәкең. Сондай бір нәрсе деп айтқан. Соны Құрықбайдан келгенше Шәкен Москвада қайтыс болып. Димекең келген кезде Шәкен жоқ. Сүйегін алып қайтуға біз бардық. Қаукен мен, сол Шәкен, Мұрат баласы, сосын Камал Исмайлов. Сонда бізді қабылдап Димекең қолында жаңағы зажигалка бар. Маған берді. Шәкенім деп қатты қайғырды.
4: Осымен КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов жайлы хабарымыздың 3-ші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы, әуен мен әрлеген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
8: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
9: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
8: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
10: Толымбек Әбдірайым, Таңат менің ағам. Күнде бұл мезгілден сабақтан қайтатын Таңат бүгін кешікті. Түс ауды. Қарындаса әйгерім елегізіп, есік алдына екі рет шығып келді. Ал Таңаттың бір аптаға нағашысының үйіне кеткен ол білмеуші еді. Әжесі болса, құрап-құрап өзімен өзі әуре, кейін кезде осындай машықтау болған, әлде бір халға өннің ұлдап, күн ұзаққа істігімен шолданып отырғаны, бастапқыда таңсық көріп, ананы мұнан сұрап қасынан шықпаушы еді, жалықты білем, көңіл аударма айтып қазір. Кешкілік жұмыстан оралған әкесіне Таңаттың хабарын жеткізді әйгерім. Қостанау делдейіп кеткен, көзінде үрей мен сауал. Ағасын жақсы көрмеген, бір сынап көрейінші деп ойлады әкесі. Таңат енді келмейді бұл үйге. Неге? Деді әйгерім. Саған қатты өкпелі. Мен істеп, айтсам ренжібейсің бе? Айтыңыз. Сен оған күн көрсетпейсің. Ойыншықтарын ұстатпайсың. Сабақ қазірден отырғанда мазасын ала бересің, көңілін бөлесің. Кейде ойнаған болып, кітаптарын тығып тастайсың. Сол себепті Таңат айтқан тілін алатын, өзінен жасы үлкен ағасын сыйлайтын қарындасты тауып алды. Әйгерім қапелімде не деп жауап қайтарарын білмей дағдарды. Әкесі айтқан әңгіменің жаны бар сияқты. Бірінші сыныпқа барғанша Таңат екеуі бірге ойнайтын, ағасы есік алдындағы ойын алаңына шыққанда да көзінен таса қылмай қарайлап жүретін. Балтырға күзден мектепке барғалы ол күрт өзгерді. Тәрбиелі, тәртіпті бала болып шыға келді. Көп уақытын сабақ оқуға жұмсайды. Балабақшаға бармайтын әйгерімнің күні бойы іші пысады ғой. Содан соң Таңатты айналдыратын рас. Ал ол болса кішкентай әйгерімнің еркелігін түсінбей, өкпелеп, өзге қарындас тауып алған. Әйгерімнің екемсен деп, көзінен жас домалап-домалап түсті. Өз бөлмесінде кереуетте бүк түсіп жылап жатыр. Тақау келгенін аяқ тықырынан естіп, Таңат, менің ағам, деп жылауын үдетіп, бақырып қоя берді. Әкесі қызын құшақтап бетінен сүйді, көзінің жасын сүртті. Таңат менің ағам ғой дейді демсен деп әйгерім. Иә, сенің ағам. Әйгерім жылауын қойды. Жүзі бал-бұлжан қуанды. Неге келмейді дедің? Саған ренжіді ғой. Мен енді олай жасамайым. Таңат сабаққа әзірленіп отырғанда мазасын да алмайым. Кітаптарын жинастырып, реттеп қоям. Қолы бос кезде одан мен әріптер үйренем. Баяғыдан осылай істемейсің бе? Ол енді қашан келеді? 5-6 күннен соң келеді. Ертеңінде әкесі қызына 2 дана шоколад әкелді. Әйгерім біреуін дереу жеп алды да, екіншісін сақтап қойды. Жатарда жастығының астына тығады, күндіз қолынан тастамай алып жүреді. әкесі мен мамасы қызығып жеп қоятын шығар деп ойлаған еді. Әйгерім олай етпеді. Таң атып қашан үйге келгенше шоколадының мұртын да бұзбады. Бештен шыққан пернебай. Екі жастағы пернебайды ешкімнің ойнатқысы келмей, өте тынышсыз. Бір жерде байыздап, бір минут тұрмайды, тампын қағып, жорғалап жөнелгенде ерен жүйрік. Қолына түскен затты қиратпай және тынбай. Алдарғатып алмақшы болсаң, қып қызыл бәлеге қалғаның. Бақырып, ой байға баса, кірмейтін тесік, баспайтын жер болсаш. Үйдің үлкенсін ғой, қара пернебайға ойнат дейді әке шешем сарманға. Қира кезік бауырын бағудан жалғады білем, бір амал ойлап тапты. Арман пернебайды ойнатуға кезекшілік кестесін жасады. Өзі Назгүл әпкем және мен кезек-кезек бір күннен қарайтын болды. Менің кезегім бүгін еді. Түске қарай қыңқылдап болмаған соң, шөлдеген шығар деп кесеге аян қойып берді. Пернебай ішіп отырды да, бір кезде көзімді ала беріп, басына төңкере салған, үсті басы айран болды қалды. Жылдам киімін ауыстырдым, бет қолын жудым, қасынан қалмай біраз ойнаттым, не заматта зып беріп тағы жоғалып кетті. Қарасам, кір қожалақ қолын шелектегі сүтке малып, шалпылдатып отыр. Ойбай, есік алдында пештің күлін тазалап жатқан анамыз темір көсек ұстаған оң қолын шапшаң тартып алды. Шалқалап, құлай жаздап барып, бойын әреңдік деп алды. Біз шешеміздің ашы дауысын ести сала жүгіріп жанына жеткенбіз. Апа, не болды? Дауысыңыз қатты шықты ғой. Көзіміз бақырайып, үнсіз үркектей қарап тұрмыз. Мына көсегінің басы бірдемеге тиіп, бұл бете қалды. А? Шымба? Ойбай әлгі, ұлғайдай. Пернебай ма? Жаңа жүреді ғой. Анамыз арманға, арман маған қарады. Мен иямды көтердім. Ойбай жылдап жүгіріңдер іздендер. Ашуланып, ұрса жөнелді анамыз. Апа, әлгі көсеудің бас деген түсті табай қаңшы, деді арман әуіз қойдықпен. Ие, көріңізші, әлгі күшік болып жүрмесін. Ой, сен де қайдағын айтады екенсің. Күшік болып жүрмей ме? Әй, және болды, ұлардай шулап. Кәне, байқасын байқайыншы. Шешеміз еңкейіп үңілді. Әй, мынаның аржағында бір нәрсе жыбырлай ма? Көсеуді пештің көмейіне қарай бойлатып, қарайған заттың ұшына іліктірді. Тиді, тиді, ілінді ау дейін. Жайлап тарта басты. Жақындағанда қолын жүгіртіп алып шықты. Мәссаған, әй, мынау пернебай қой. Бет аузы күл-күл қап-қара. Аузы ашық тұрған пешке еңбектеп кіріп, көмейіне жетіп кептеліп қалған. Артқа шегініп, қайта шауды білмейді. Ой, тентегім-ай, тентегім-ай, көрер жарығың бар екен ғой. Кім білет көсеудің ұштимегенде нан жабам деп дүрілдетіп от жағып жіберсем қайтеді. Құдай сақтады ау бір. Үсті басы мен бет аузы күл-күл, түрі сондай аянышты пернебайдың. Оңғырып, не күлерімізді, не жыларымызды білмей аңырып тұрып

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Аян Сейітовтің сөзіне жазылған Ерғали Көшербаевтың әні «Қара шаңырақ» орындайтын Саят Медеуов.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Армысыздар ағайын, алтын қорға 1977 жылы жазылып алынған Ақылбайдың әні атты сазды хабар құндылығымен назар аударады. Авторы жазушы әрі сазгер Әлия Жақанов. Хабар диктор Әнуарбек Байжымбаевтың қоңыр даусымен, әйгілі сазгерлер Ахмет Жұбановтың, Латиф Хамидидің және ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің аңызға айналған әнінің төңірегіндегі өзара әңгімелерінен басталады. Әннің нотаға түсіріліп, оның халыққа кеңінен тарауына ықпал жасаған Мұхтар Әуезов. Нотаға түсірген Латиф Хамиди. Алғаш орындаған халық әртісі әйгілі әнші Ермек Серкебаев. Хабарды тыңдап отырғанда ән тарихына мол мағлұмат алатындарыңыз кәміл. Аталған хабарға шолу сараптама жасаған Қанат Тәкебаев.
3: Ақылбайдың әні деген музыкалы новелла тыңдаңыздар.

Таң қылаң бере таушы салқын тартты. Шілденің тымырсық түнінде сілтідей тынып қалған қалың тоғай, қойнау-қойнаудан соғып өткен самалға жаймен қанар қалып жапырақтар сыбдырғақты. Бұта-бұта түбінен дүр сілкініп, кішкене қанаттарын қағып-қағып жіберіп, пыр-пыр етіп шабастыған торғайлардың шырылдаған үні сонау етекте бір сарынмен сарылдаған өзен шуын ұласты. Медеудің көк көрлігін шыңдары боз мұнардан арылып, рауанда батқан таң нұрымен көзге ап-анық көріне бастады. Сай саладан ақ түтіндей үлпілдеп, жеңіл бу көтерілді. Терезесін айқара ашып тастап, мына дүниенің балбырап тұрған сәтіне таң тамаша болған Латиф оң жағына жалт қарап, «Сәлеметсіз баға, жақсы жатып жайлы тұрдыңыз ба?» деді. Енді ғана терезесін аша бастаған Ахметке бас изей сәлем беріп, қатып қаппын білді. Түнде неше кезінде жатты қоса, қалай тынықтың ба деп Ахметті ақырын үн қатты. Түнде үште жатты қаққа. Адам шаршап ұйықтаса, ұйқысы тез қанып, сергіп, ширап, жеңілдік болатын сияқты. Оның рас, Латиф. Менің тықырымнан оянып кеттіңіз ау, аға. Мен оянғалы қашан? Жоқ, Латиф. Менде таң саз бері оянғам. Түс көрдіңіз ба, аға? Ахмет жымиып күлді. Өзіңші деп Ахмет оған қарсы сауал қойды. Түс дейсіз ба, аға? Бұл өз қызық екен. Мен түсімде еш нәрсе көргем жоқ, көрдім. Үстінде ақ костюмі бар, Мұқтар ағаны көрдім. Мұқаң не деді деп, тағы мырс етті Ахмет. Ассалауму алейкум деп орнымнан тұра бердім. Көзімді ашсам ешкім жоқ, ештеңе жоқ. Көзімді уқалап отырып, ұйқымның шайдай ашылғаны. Мұқаңның дачысы 12-ші дача ма еді, ұмытпасам солай болу керек. Солай кеше жоқ, алдыңғы күні балалар келіп жүрген. Мұқаң бүгін келіп болар. Осы жолы Мәскеуде біраз айналды өзі. Маңдай жарқырақ қай жерде мәжіліс құрып, толғау шертіп отыр екен біздің Мұқаң. Кеше мен ол кісінің жоқтығын қатты сездім. Сіз екеуіміз операға жас қазақ әнін керемет енгіздік деп сүйіндік. Сонда қасымызда Мұқаң отырғанда тамаша болатын еді. Әрине, Латиф, осы әннің бір өзі бұл Төлеген Тоқтар операсына қуат берер еді. Осы жағын көп-көп ойлап, осы әннің қадіріне жетіңіздерші деп кейде Мұқаң жалынғандай тілек ететін. Оны өзіңе талай айттым, өзіңде талай естідің. Жас қазақ әнін жазған кешегі бейнет түтінде опера біттенді деген сенімге келдім. Яқа шында солай болды. Кешегі уәде бойынша қалаға барып қайтамыз бала деп. Барсақ барайық. Консерваторияда біраз шаруа боп тұр. Бір жағалап өтпесем болмайды. Кластарды жөндейтін құрылысшылар не тірлік етіп жатыр екен, көріп қайтайын. Түк көтірмейтін бір нәрсе

қарай қалды. Латифтің жүзінен тек пәктікті ғана көрді. Кекету, әдейі қолпаштау, не жөнсіз жарамсақтану оған мүлде жат қасиет. Өзінің бүкіл қат-қабат тірлігіне бәйек болған дос көңілдес жанның әлгі бір ақтарлы әлтипат білдіруін ол жүрегінде кірбіңі жоқ, кінәраты жоқ, ізгі жанның адалдығы, парасаты деп ұқты. Екеу таудың сақ хауасына мейірі қанып, көз алдарында жайнаған дүниенің сұлулығына сұқтанып, бір аз үнсіз тұрды. «Аға», деді Латиф әлден соң. Ахмет оған жайлап бұрыла қарады. Латиф ғажап бір ойға берілгенді дәл осы сәт. Тіл ұшында бірдеме барын, оны айта алмай тығылып, қиялға шомып кеткенін Ахметтің сергек көңілі білді. «Аға, естіп тұрсыз ба? Өзен қалай ағып жатыр?» «Тау өзені құлап ағат, арында бағат. Сіз соның үніне, екпініне құлақ тұрыңызшы», Ахмет үндемеді. Іштей өзен сарылын тыңдатты тұрды. «Бірақ, тыңдап жүрген өзен ғой, көңілін селт еткізер ештеңе байқамады. Латиф болса жүз алаулап, сығырайған қысық көзіне ой тұнып, кеудесінде әлдене бүлкілдеп, буырқанғандай қозғалақтап қызынып кетті. Сол әннің бірінші жолы тау суындай ақтарла жөнеледі екен. Бұрын оны байқамаппын. Дәл қазір көз алдымда мұқаң, көкірегімде сол ән. Анау өзен сол ән боп естілді маған. Сізге шақа, тап сол жері фортепианоға қалай келер екен?» Латиф лып етіп барып пианиноға отырды.

Бұл ән Ақылбайдың әні еді. Мұны Ахмет Мұқтардың өз аузынан әлден ешірет тыңдаған. Осы ән төңірегінде Мұқтардың төгіле сыр шерткенін еш уақытта ұмыта алмайды. Ақылбайдың әні зерделі әншілерге қай күні жетер екен деп, талай сарылып, уайым шеккен кездерін де біледі. Оны ол әсіресе Абай операсын жазып жүргенде анықтай қалды. Қым қиғаш көп тірлік мойын бұрғызбады. Ахмет те, Латиф та бұл әнге тек анда-санда елең етумен тынып жүрді. Көрші бөлмеден фортепианоны тау суындай ақтарылған ән естілді. Ән Ахметтің буын-буынын алып тырп еткізер емес. Ол жастық шағын, арманды, бақытты күндерін еске алды. Тап қазір ен сақыра, кең далаға шыққандай болды. Көкірегі ашылып, тұла бойын ыстық сезім биледі. Паң ала пат жігіттерше тәкаппарлық ұстады. Қуаты толып, алабұрта бастады. Ахмет толқып, мұң құбылды. Қағылез ғана Латиппен шығып жатырма осы сабыр, осы қажыр. Мына бой бермес тау суының арнын, кәусәрінің сезіп бедім бұрын.

Латиф Ақылбайдың әнін екі рет ойнатта, орнынан тұрып терезесінің алдына келді. Ахметке жалтақта бір қарап қойды, ол тіл қатпады. Шай шелік, Латиф. Маған машина келу керек, қалаға барып қайтайық. Екі композитор үн-түнсіз жуынды, шай ішті. Іште екеуі де әлгенді қайталаумен болды. Сөз тиылды, бөгдойдың бәрі бет-бетімен кетті. Екеуінің де көз алдында сахрада сайран салған сиырлер елестеп тұрып алды. Уағдалы сағатта машина да келді. Ахмет шофер жігітке бас изеп сәлемдесті де,

ал Латиф жүрек деп машинаның есігін ашты. Латиф сәл күлімсіреді, басын шайқап тартынды, машинаға отырмады. Ахмет бұған аң-таң болды. Аға, кешіріңіз мені, бүгін ешқайда шықпай ақ қояйынша, алып бара жатқан шаруам да жоқ еді. Мен одан да операның кеше көрінісін көшірейін. Өшіргіш қағаз, қалам жағын тағы да мол қамтыңыз. Клавирді тап-таза қып көшіреміз ғой енді. Ахмет бұған ештеме демеді, машинаға отырды. Машина сынаптай сырғып қалаға бет алды. Бұл 1947 жылдың июль айы. Ахмет пен Латиф Төлеген Тоқтаров операсын жазып, бір министрдің дачысында жатқанды. Көп ұзамай көрші дачаға опера либреттосын жазған Мұхтар Әуезов келіп жайғасқан болатын. Латиф қалаға бармай қалды, ақаңды өкпелетіп алдым ба деп біраз мазасызданды. Осы мазасыздану оның санасынан Ақылбай әнінің сарынын әпсәтте ұмыттырып жоқ қып жіберді. Ойына басқа ештеңе түспеді. Бөлмесіне келді де операда жас қазақ әні айтылатын көріністі маржан тізген зергердей таза қағазға көшіре бастады. Опера дәл осы тұста әруағы күшті асыл ерлердің асқан ерлігін мадақтап, көңіреніп, құдіреттеніп кетеді екен. Латиф әр нотаны жазған сайын тұла бойы түршігіп, рухал өттеніп, қатуланып, қаһарлы күшке ие болды.

Түс мезгілі болған кезде біреу есік қақты. Латиф алдында бұрқыраған қағаздан басын көтермеген күйі, «Келіңіз, келіңіз» деді. Бөлмеге Мұхтар кірді. Қағазға міз бақпай шұқшиған Латифке қарап тұрды да, «Латиф, сәлемет па» деді қоңырыммен. Латиф қолынан қарындашын түсіріп алды. «А, Мұха, қоссалаум алейкім, келуіңізбен тап қазір бағана жоқ түнде түсімде сізді көріп, және таңертең оңға бағын тартып, сағындырдыңыз Мұхтар аға. Сағынбасам, түсіме енесіз бе? Қане отырыңыз, отырыңыз» деп, Латиф қалбақтай түрегіле беріп, өзінің орындығын сұнды, Мұхтардың қолын қайта-қайта қысты. Мәскеуден кеше келдім, Латиф. Шаршан қырап қалдым. Алматыстық екен. Енді біраз күн тауда жатам, қастарымда болам. Әңгіме дүкенді кейін құрармыз. Екі жарты бір бүтін болып тұрбанып жатырсыңдар ма? Денсаулық жағы қалай? Бәрінен бұрын соны айтыңдаршы. Өнер өлермендікті тілемейді. Өнер еркін шалқуды, еркін тебіреніп, ағынан жарылып тілейді. Дүмшелер қанша қазымырланса да, түптік білгенде парықсыз қалпынан өзгермейді. Тәңірім сендерді ондайлардың алдында құдіретті қып жаратқан. Абай операсын жазу кезінде көп нәрсеге көзім жетті. Сендерде талант бар. Бар демеуім сол. Мына Төлеген Тоқтаров қандай опера боп шығар екен. Көп ойлай берем. Оның сәтсіз болуы либреттоға, оны жазған мағанда байланысты ғой. Сіз ептеп дем алыңыз Мұқа. Алыс жолдан келдіңіз дегендей, сіз кеткелі бізде тыным болған жоқ. Августа бітіп қаламыз ба деген ойдамыз. Сендер бітеміз деп құлшынасыңдар. Кейде либреттоға қарап отырып, осының өзі үзік-үзік көрініс боп кеткен бе қалай? Схематизм болған жоқ па? Драматургиялық тұтастық бар ма деп өзімді өзім қыспақ қылам. Кейбір көрініс Төлегеннің шығатын жерлері келісті. Әрияларында жақсы жаздыңдар. Бірақ, Мұхтар пианинаға сүйеніп, төмен қарап, үнсіз отырып қалды. Латиф амалсыз дағдарды. Мұхтардың әлгінде тершігі маңдай құрғап, жүзі сұрланып, мол денесі дел сал боп, біреу мұжып тастағандай шөге берді. Күрсінді. Әлдене деп күбірледі. Басын шайқап, жасып, қажып, күңгірт ойдың құрсауына түсті. Есіз далада да сыққан жолаушыдай аңырып, салы суға кетті. Латиф не істерін, не дерін білмеді. Мұхтардың азапты толғанысын талай көрген, бірақ жүзі жарқын боп келіп, табан астында күйзеліске түскен мынадай халін еш уақытта көрген жоқ. Латиф жас қазақ әні айтылатын көріністі алдына жайып салып, Мұқаңды мәз қылам деп бәйек таппай, тапыршып қалып еді. Енді одан тартынайын деді. Сабыр сақтады. Мұхтардың қат-қабат шырмалып, шиырға тулап, теңіздей күңіреніп жатқан ойының шырқын бұзғысы келмеді. Латиф үндемеді. Алатаудың кең қойнаулары тарылып, ауа қысылып, бір аптап діңкелетіп бара жатқандай. Мұхтар әбікен домбырасының ауыр сазы мәңгіртіп, мұңшек түргендей қатты тұрыпты. Өз қолымен, өз жүрек лүпілімен жазған либретті дойбы.

әлден соң Мұқтар түрегелді. Жұқа сүргәстімін шешіп, шолақ жын Ақжібек көйлегінің тағы бір түймесін ағытып, терезе алдында біраз тұрды. Көкірегін шұбар самал аймалады. «Латиф», деді ол терезеден тауға көз салған күйі. «Я, Мұқа», деп Латиф орнынан түрегеле берді. «Баяғыда есіңде ме, саған Семейде бір айтып ем, одан соң Абай операсын жазу үстінде бір сұхбаттасқанымыз бар. Бәрі есімде, Мұқа. Сонда саған Ақылбайдың әнін ұғып алшы деп едім. Қазақта не бір жақсы әндер бар. Бұл соның бірі деп зейінді әншілерге жалық баяғы айтып білем. Осы әннің бағы қашан ашылар екен, қашан. Бір үмітім Жүсіпбекте. Әнші ақ қой Жүсіпбек, және өз парқын қадір қасиетін қалай біледі. Кісілігі, заттығы да өзгелерден бөлекші. Бір қарасаң сап салқын тәкәп баршан. Қолына домбыра тисе, әнге зауқы шапса, өзіне қылас пейіл ауса, оның жүрегінен нәзік ыстық пәп нәрсені мен көре алмадым. Жүсіпбекте әншіге бұл тәңірім ақыл мен зердені, тұла бойында кінәрәті жоқ сұлу сымбатты қалай бере салған. Осы Жүсіпбек Ақылбайдың әнін менен бірақ рет естіді. Ол айтқанда үкілі домбырасы бұлғақтаған андаланың ерке бұлан серлері таң қалдырады мені, табындырады. Қазір мен оның үнін естіп тұрмын. Нанасың босыған Латиф, естіп тұрмын. Әні Жүсіпбектің кербеш шертісі. Көкірек анау күмбірлік біткен. Ақылбайдың әнін айтса, Жүсіпбек айтсын.

Мұқтар тағы ойға батты. Әлі менің осы әннен басқа тірлігім жоқ бата ерім. Бар ғой, бар. Пенденің титтей де болса, бір игісті тындырғаны жақсы. Соны өмірлік мұрат көреміз. Ақылбайдың әніне бір себімді тигізсем деп едім. Сол ой маза бермейді маған. Соны іске асырсам, кейінгі ұрпаққа рақымшылық жасағаным болар еді. Жалғанда ен жарлық, сел қостық, немқұрайдылық жаман. Ол өзімен кетсін. Латиф Мұқтардың ойын енді түсінейін деді. Әр нәрсенің бір сәті болады ғой, Мұқа. Осы әнді алғаш сізден естігелі бері, сананың бір түкпірінде нотаға қашан түсірер екен деген үміт оты жылтылдаумен келеді. Бір сәт түспей қойды. Сіз болсаңыз бізге қарағанда үлкен кісісіз, сіз жазушысыз, ғалымсыз, педагогсыз, қоғам қайраткерісіз. Оған қоса әншісіз деп айт, деді Мұқтар оқыс күліп жіберіп. Даусы бардың бәрі әнші емес, Мұқа. Сіз осы бітім болмысыңыз бен әншісіз. Сіздің толғанысыңыз кез келген әнші де жоқ. Бұл жөнінде мен қателеспеймін. Іштен шыққан шұбар жылан қиын екен. Осы операның либреттасын қызығбақ жүріп жазып ем. Опера бітуге тақаған сайын, неге екені белгісіз жүрексіне берем. Жаңа бір сәт қажып қалдым. Ретін тауып екеуміздің сергігеніміз жөн. Алда қыруар істер бар, босқа мұқалмай. Кәне, пианинаға отыршы деп Мұқтар бешенесі жазылып, кең маңдай жарқырап ала бұртты. Арқасы бар әруақтан іштей құмарлығы, құштарлығы тасыды. Тар бөлмегі сыймады, шалқығысы келеді. Ой ғиялы найзағайдай жарқылдап, көз алдынан тәттелестер өтті. Ах, дүние деп көкірегі қарс айырыла жаздады. Жас дәуренді өткіздім бермей баға. Ақылбай әндегі осы сөзге ол тұңғыш рет емренгендей, жастық шағының оралмас сәттерін зарға аңсап, заматта толқыды, көзіне жас толды, торықты. Мұқтардың жүрегін паң сезім кернеді. Дәл осы сәтте бөгетті бұзған тасқын судың жойқын сұрапылындай бір аккордтарды Латипті жөн күлтіп ала жөнелді.

Оған елең ете қалған Мұхтар, «Ұмытпаған екенсің ла» деп, «Ұмытпапсың» деп қатты сүйсінді. Мұқа, «Сіз жайлап айтасыз ба» деді ла деп, қағаз қаламын әзірлеп. Сөйтіп Ақылбайдың әні бүгін тұңғыш рет нотаға түсіріледі. «Солай ма ла» деп, «Солай деші, солай Мұқа». Бұл өзі екі ақ шумаған. Әуелі сөзіне мән бер деп Мұхтар әм деді де бір жөтеліп алды. Тамағын жұтынып, сәл ойланып тұрды. Бір ән тауып әлекең бер деген соң, матайда алыс бір талай жер деген соң, 10 минутта есіме осан түсті, қапаш-құпаш қолымды сермеген соң. Көрдің бі Латиф, тап осы өлеңінде Ақылбайдың кешегі бір жан сал, ақан серлерден не айырмасы бар? Ән қадырын білетін жандар ән тілеп ет. Ақылбай сол әнді жүрегінен суырып алып бере салды. Бұл әншінің мәрттігі. Осы тұста тәкәббарланып, тәңірге де бас имеуге болар еді. Жаңа өзіңде дүбірлеген бір аккордтарға ие бола алмадың ла деп. Не деген алапат асау сезім? Шау тартқан көңіл желпінет, суынған қан сыйды, шіркін дәурен таңға жайып сырлы дүние боп көрінеді. Сен іңкәрсің, ынтықсың, дәмелісің. Енді екінші шумағы, ішік кейдім бұлғыннан құндыз жаға, жас дәуренді өткіздім бермей баға, ақылжан деп тұрушет талай қыздар, сұмдық шықты дейтұғын ақылаға. Тұу, бәне жалған ай. Осы жалғандығыңды, қастағындай қызықшылығыңды өте шығат деп ойлап біз ба. Бәр алыс, сүйініштен көрі өкініш көп. Ол құсоққан жерлеріміз көп. Бұл біздің бәріміздің көкейдегі сырымыз. Өткен күннің қадірін кім білген деп, онау аккордтарды құшырлана төпеп жібергін келіп ақ отыр Латиф. Латиф көз жасаурап, күлімсірей сөйлеген Мұхтарды бас изей тыңдап, селт етпей отырды. Әнді айталар мекен Латиф. Айтас Мұқа деп Латифта жанығылар емес, қызығат, қайран қалат. Қазақтың маңдайына біткен осында ері кесек тұлғаның құдіретіне, осы бір титтей тірлігіне бас ұрат, мақтаныш етіп, оған жан тәнімен беріліп, денсаулық сәттілік тілейді. Мұхтар мақпалдай майда қоңыр үнімен, әнді сабырмен кең тыныс ала көтеріп, жалындатып барып, сәл іркіп, жайлап қана кербез керілтіп, баяулата берді. Әннің осы екі жолы тағы қайталанып, шегі жоқ тебіреніс боп үйтіп бастады. Әннің бірінші шумағы бітті. Қайталап айтайын ба, деді Мұхтар сәлен тігіп. Жо-жоқ, Мұқа, сәл сабыр етіңіз, демалыңыз. Тау биіктігі етіп отырма, үнім сырылдап, онша болмай тұр, Латиба, деп, яла күлгендей болды Мұхтар. Мұқа, жоқ, жақсы, жақсы, осы да жетеді, мен қазір. Латиптің қаламы нота дәптерінде жортақтап кетті. Әнді асығып жазды, ептеп, жүрексінуі бар, қолға алтырайды. Латиф қателесіп кетпе, неге асықтың, деді Мұхтар нотаға үңіле түсіп. Сәл сабыр етіңіз, қазір ойнап көрсетім, қазір. Ал, тыңдайын.

Латиф әнді толық ойнап боп, Мұқтарға жалтақ-жалтақ қарады. Мұқтар қабағы шытылып, іштей көбірлеп теріс айнала берді. Латиф нотаға күдіктене қадалды. Мұқтар терезе алдына барып тұрған күйі, қайырмасын тағы бір қайталаш деді. Латиф сәл мүдіріп барып қайырманы ойнады. Екінші рет ойнаған жоқ, үнсіз дағдырған Мұқтар не дер екен деп тағатсыз күтті. Көп әнші, көп композитор қазақ әнінің қайырмасына мән бермейді. Қайырманың қида-қидасын шығарып, ойна не келсе соны істейді. Өздерінің дәрменсіздігіне, шалағайлығына қарау жоқ. Бір жанды естайды, абайды түзегісі келеді. Қайырманы ән бітіміне қарай дәл сақтап айтпайды. Бұл не масқара, бұл не қорлық. Әннің бар нәрі қайырма демес пе? Латиф шықынық бетті. Зәре жоқ. Құдай атып бүлдіріп алған екем деп қаусап барады мүлді. Бір кезде жан дәрмен қылып, Мұқа, тағы бір рахметіңіз. Сізді шаршатқым келмеп еді, қайырмасын тағы бір айтыңызшы. Мен түзейтін жерін түзетейін, деді Латиф үні дірілді. Мұқтар жалт етіп Латифке бұрылып, бір жеріне қол тигізбе. Дәл осылай болу керек. Мен ес білгелі айтумен келем осы әнді. Бұл ән тап осылай болатын. Латиф ана жылы Семейде Абай ауылының әншілерін тыңдадың. Ақылбайдың әнін осылай айтпаушы ма еді, деді. Ту, Мұқай, қатты састырдыңыз ғой. Қайырманы құртқан екен деп, иманым қалмағаны. Ту, деп Латиф қып-қызыл боп кетті. Сен қайырманы өте дәл үйреніпсің. Соны сен құдды зергер сияқты қалай өрнектедің. Өзгелер неге осылай етпейді, деп тарынды мәншейін. Жүсіпбек те бұл қайырманы тырс-тырс тамған тамшыдай мөлдіретеді. Ал енді екінші шумағын сүйемелде қосылып көрейін. Латиф Мұқтардың ән тәттісін бұзбайдың қасиетін осы жолда анық аңғарды. Ана жылдар осы әнді қалай айтса, бұл сапарда тап солай айтты. Шын таң қалды. Ән осылайша нотаға түсті. Арада екі-үш күн өткен соң бір қоңыржай кеште Мұқтар Латифке келді. Мәскеуден ғылым академиясынан зиялы ғалымдар келіп еді маған. Қадірлі сыйлас жандар, сен бір зеттілік көрсет. Шамам келсе әзірмін, Мұқа, деп Латиф орнынан атып тұрды. Шамам келеді, Латиф. Сен сәл отыра тұр. Мен ол кісілерді алып келейін осында. Ақылбайдың әнін айтсам деген ойым бар. Сен сүйем өлді. Қалай айталам ба, деді Мұқтар ыңғайсыздана күліп. Сіздің дауысыңыз майда қоңыр баритон. Сіздің әншілік мәдениетіңіз де жоғары, Мұқа. Жа-жа, Латиф. Сен өзің көзгі бат дейтіп тұрып, мақтай береді кесің. Әуелі әнді айтайық та. Сол кеште мәскеулік қонақтар Ақылбайдың әнін қайта-қайта тыңдады. Өздері ділтипатты жандар екен. Ән хикаясына, оны шығарушы Ақылбайға көп қызықты. Ақылбай Тұрағұлға келіншек әперем деп, Матайға бара жатқанда күйеу жолдастардың қолпаштауымен шығарған екен осы әнді. Мұқтар оны жырғып айтты. 1947 жылы октябрь мерекесі күндері Төлеген Тоқтар операсының премьерасы болды. Осы премьерадан кейін Латиф ізін суытпай Ақылбайдың әнін жеке әнші мен фортепианоға өңдеп жазды. Содан 2 жыл өтті, әнді тұңғыш рет радиодан Ермек Серкебаев айтты. Әле шала пластинкасы да шықты. Латиф Мұқтармен кездесудің бір ретін таба алмай қойды. 1949 жылдың сары күзі. Бір күні Латиф Максим Горький көшесіндегі мәдени товарлар сататын дүкенге келді. Бір шетте біреулердің дабырласа, сөйлесіп, домбыра көріп жатқанын байқап қалды. Түрі жақсы, үні қалай екен. Бұл қоңыр үнге Латиф елең ете түсті. Жалт қарады. 3-4 кісінің ортасында кең жауырынды, мол бітімді, үстінде сұр макинтошы, қолында пәртпелі бар Мұқтар тұр. Латиф қуанып кетті, жайлап кеп. Саламатсыз ба, Мұқа, деді. О, Латиф қайдан жүрсің, саламат па? Келгенің қандай оңды болды? Мына бір жылтыраған домбыраның көзді алдауын?
өзін асакар фабрикасы шығарып та анда-санда шертіп отыратын тәуір домбыраның керек болып жүргені. Латиф домбыраны айналдырып олай көрді, бұлай көрді, тегі биікте өкін жоғары төмен сырғытып құлақ күйін келтірді, шертті, өзгелерге шерткізді. Сосын басын шайқады. Төмен қысаға мүлде шықпайды, шіңкілдек. Сізге келіспейді мұқабыл. Асакар фабрикасы келегеле жақсы шығаратын болар, бірақ сіздің қоңыр өніңізге бұл домбыра үйлеспейді. Бізде ақаң ұйымдастырған шеберхана бар мұқа консерваторияда. Солай ма? Қамбар Қасымов, Романенко деген шеберлеріміз бар. А, Қамбар сонда ма? Ол кісі Абай домбырасын әдемі жасайды. Онда Латиф, сен маған бір рақымшылық жаса, ол кісілермен сөйлес. Үйге келген қонақтарға ұялмай ұсынатын домбыра керек маған. Оған уәде берем, мұқа. Онда мына домбыраны алмаймын. Алмай ақ қойыңыз. Үйіңе қайтасың ба, Латиф? Жоқ әлде басқада шаруаларың бар ма? Далада машинам тұр, үйіңе апарып салайын. Рахмет, мұқа. Өзім ақ барам ғой, сәті түсті, сізге кездессем бе деп жүредім. Екеуі тысқа шығып машинаға отырды. Латифтің үйіне келді. Бұл өзі өзге үйлерден өзгешелеу екі қабат сарғыш үй еді. Машина есік алдына кеп тоқтаған соң Латиф, мұқа, біздің үйге басшыға кетіңіз, сізге бір болмаш тартуым бар, соны алыңыз, деді. Мұқтар Латифке таңырқағандай болды да үнсіз үйге кірді. Қызыл диванға жайласып отырды. Аз ғана әңгімелесті, асығыста өкенін айтты. Сонан соң Латиф шкафтан бір ораулы нәрсені алды. Пластинка еді бұл. Мына пластинканы өзіңізге өз атымнан, Ерметтің атынан ұсынамын. Бәлі бұл Ақылбайдың әні ме? Жақсы, жақсы. Рахмет, рахмет, Латиф. Патефоның бар ма? Қойшы ғана.

Саған алғыстан басқа не дейін, Латиф? Мұхтар пластинканы алды да, оған үңіле түсіп, бетіндегі жазуын көбірлеп оқи бастады. Аха, Ақылбайдың әні. Өңдіген Латиф Қамиди, орындайтын Ермек Серкебай. Мұхтардың қабағы түсіп кетті. Жүзі сұрланып орнынан үнсіз тұра берді. Не сен өзің? Мұхтардың көз шатынап, жүзі қабарып, шашы тікірейіп тарс кетті. Сен бұл әнді кімнен? Кімнен жазып алып едің? Не сен өзің? Қара мұны ширағын лыпылдатуын? Бәрін өз жасағандай. Онысы несі? Әнді нотаға жаздырған Мұхтар Әуезов деуге арланған екесін ғой. Құрметті Латиф Қамиди. Мұқа, керек жоқ сөзің. Сөз бітті. Белгілі болды кім екенің. Оңай олжаға жаныңның құмарын. Мұхтар қолын бір сілтеп үйден шығып бара жатып, кілт тоқтап қайта барылды. Жаңа Латифке ұстата салған пластинканы жұлып алып, бұлқан талқан боп жөнеп берді. Латиф ыстық тер буып, жүрегі қысылып, басайналып.

1957 жыл. Москвада қазақ әдебиеті мен өнерінің екінші он күндігі болмақшы. Қым қиғаш әзірлік кезі. Осы өнер салтанатына арналған кітаптар шыға бастады. Бір жолы Мұхтар өз үйінде жаңа жинақтарды қарап отырды. Столының үстінде Латиф Хамидидің өз әндерінен құралған бір жинақ, өңдеген халық әндерінен құралған бір жинақ жатты. Соңғы жинаққа Ақылбайдың әні кіріпті. Нотаға жаздырған Мұхтар өзіп деп жаздырыпты. Мұхтар телефонға қол соза берді. «Алло, кім екен бұл? Латипсің? Саламат ба?» «А, Мұха, сіз бедіңіз, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сізге бір жолықсам ба деп едім, Мұха?» «Басың тағы бәлеге қалып жүрмей ме, Латип?» деді Мұхтар, биязыл типаттыммен күле сөйлеп. Латипте сергек, сезімтал жан Мұхтардың үнінен жылылық сезді. Сонан соң еркінсіп, «Баяғы бір қателігімді жөндеп, Ақылбайдың әнін жинағыма кіргізіп, нотаға жаздырған Мұхтар өзіп деп көрсетіп, сол жинақты сізге қашан берсем екен, Мұха?» деді. «Мен сол үшін рахмет айтам. Көңіліңде зіл қалмасын, Латипжан. Ағалық ашу деген болады, кешіре сал. Ал мына еңбегін қуантты мені. Ақылбайдың әнінен басқа да тірлігін бастана сат, оны білесің. Осы әннің бағыжан секен деп, бәйек болуым ұрпақ алдында, өнер алдында азаматтық парыз ет маған. Бір арманым орындалды. Оған сен көмектестің, Латип. Жинақтарың міне қолында отыр. Сізге біреуін арнайы жазып ем, Мұқа, сізге барайыншы қазір. Кел, келе ғой, Латип жан. Күтім сені. Сол күні Мұқтар мен Латип сағынса жүздесіп, көп сыр айтысып ұзақ отырды. Кешінде екеуі сол әңгімелескен күйі көшеге шығып, бульвар аралап, сейіл құрып қайтайық деп, консерватория алдынан өтіп бара жатты. Кенет консерваторияның бір класынан ән естілді.

бір кең тынысты әнші шырқады Ақылбайдың әнін. Екеу тротуарда тұрып, міз бақпай тыңдады. Үні Жүсіпбектен зор, бірақ Жүсіпбектен ғибрат алған әнші екен, деді Мұхтар жүзімен мейірім нұры төгіліп. Бұл сөзді Латиф жан жүрегімен қоштап, сүйсіне бас изеді.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Ақылбайдың әні деген музыкалық новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Нағима Ескендірова, режиссері Ізбас Абдуллин, дыбыс операторы Ада Савина. Оқыған Әнуарбек Байжанбаев.
1: Хабар үнтаспаға 1977 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты. Ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы және Гүлбағыш Бостан. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 1-ші қыркүйек. Осы күні әрқайсымыздың мектепке алғаш барған кезіміз есімізге түседі. Сол сәттегі алғашқы ұстаздарымыздың оқытқан сабағы, бізге мейірлене қарап жақсы көріп айтқан сөзі әлі күнге дейін жадымызда жатталып тұрғаны хақ. Есейіп кетсек те осы мектепке баратын күнді асыға күтеміз, сағынамыз. Өйткені өзімізде қолдарынан жетектеп балаларымызды мектепке тасимыз. Оқу жылы басталды. Барлық ұстаздарға, білім алушы оқушыларға сәттілік тілеп, сіздерге де сол бір күндердің естелігі болсын деген ниетпен қазақ ақындарының мектеп ұстаздар тақырыбындағы өлең жырларын назарларыңызға ұсынып отырмыз.

аңсап сағынып, балалар келер ағылып, ашылған гүлдей арайлы көшенің бәрі қарайды. Ықыласында раймен, ерекше жарқын шыраймен, жүздері шайнап қуанып, шоқ-шоқ қызыл гүл алып, мектебіне келеді.

Әнуарбек Дүйсенбиев. Гүл толы қала далада, гүл толы бүгін омырау. Шақырып мектеп анаға, соғылды тұңғыш қоңырау. Қадірлі мектеп, бұл мектеп, оқыған ата анамыз, атыңды сенің құрметтеп, әрқашан еске аламыз. Сүйеміз мектеп ұлана, партаңды карта тақтана, ержетіп талай ұланың еңбегін ел мақта.

Сағыныш Намашамова. Мектепті балам дәріпте, білімнің кілті әліппе, ұстазың саған үйретер құдірет барын әріпте. Қуантып бүгін анаңды, қолыңа алдың қаламды, балалық шексіз қиялмен бейнелеп бердің ғаламды. Оқушы болдың қартана, мінгізбейді енді арқаға, тізесінде емес атаңның, отырсың бүгін партада. Алтын күн төгіп шуағын, алтыға келдің ұланым, шығарып салып мектепке, алдыңнан күтіп тұрамын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Қасым Аманжолов. Жеті жасар баласын 70-те шал жетектеп, келе жатыр көшеде, қайда әлгі мектеп деп. 70 келет сүрініп, 7 келет жүгіріп. Балам, жақсы бол, міне сенің мектебің, сабағыңа зейін сал, ақылды бол тентегім. Деп бір 70 күрсінді, 7 нені түсінді. Келіп жетті мектепке, жамырады жас өмір, келер заман шуындай, сонды естілді бір дүбір. Жеті кетті жүгіріп, 70 қалды үңіліп.

Әділғазы Қайырбеков. Шұғыла мөлтек ауданы, мектепке барды шұғыла. Шақырда алға арманы, шығуға білім шыңына. Бұл бақыт еді не деген, ақ бата бердім жолына. Әдемі менің немерем, әріппе алды қолына. Өзгелер осы не білді? Өткелден талай өткемін, таңдадық азат өмірді, таңдадық қазақ мектебін.

Қастек Баянбай. Алғаш аздап именіп ауласына келеміз, желкілдеген гүл болып құшағына енеміз. Өз аузына қаратқан ұстаз ойын ұғамыз, сөйтіп әрбір сабақтан сәл есейіп шығамыз. Көкке жетіп төбеміз, көңілденіп тарқаймыз, талаптанып келеміз, қанаттанып қайтамыз.

Жанарбек Садықханұлы, алғашқы қоңырау. Соғылды алғашқы қоңырау, құлыным мектепке дайындал, құраттай құйғысың өмір-ау, бойымда бір түрлі уайым бар, мән берме шуына қаланың, бойыңда рухы бар даланың, тастақ жол мектепке бастайды, құт болсын алғашқы қадамың, дайын ба әліппе қаламың, келе ғой аяғың талмасын, жанымның тіп титтей бөлшігі, сән сезім сыйлайды жанғашын, таптаза сәбилік өлшімің. Көшелер қиылысы қамбазар, құлдыран қағып сен кірерсің, жалғанның сыны да сан тосар, бір тұрып, бір жүріп түлерсің. Жанарың кетпесін қарғып, сәтімен жетерсің асқарға, сүрініп кетпегін жарығым, шашылған қиыршық тастарға. Дәл осы есейткен талайды, алғашқы қоңырау сыңғыры, соғылған қоңырау алайда, қағылған өмірдің күмбірі. Бұл өмір талайды сынаған, қол созып жүргенде арманға, қарғам мен соңғы рет жылағам, әкесіз мектепке барғанда, соғылды алғашқы қоңырау, құлыным мектепке дайындал, құраттай құйғысың өмір-ау, бойымда бір түрлі уайым бар.

Олжас Қасым сыныптастарды аңсау. Ойымыз төңірек дөс ғұрыптастар, мұң шерді қабағынан сырыптастар. Алыста Алматыда жүргеннен соң, сендерді көп аңсаймын сыныптастар. Жырымды баспасөзден оқырсыңдар, жаныма әр қашанда жақынсыңдар. Мектепте бір партада отырушы, қазір қандай партада отырсыңдар. Бөлінбес бөлшегіндей жүрегімнің, өлшенбес өлшеміндей тілегімнің. Мектепте біткен менен сабағымыз, сабағы бітпейді екен мұны өмірдің. Секілді көрінесіңдер таушыңдары, тірліктің тергері бізді әр сындары. Есебінен қашушы ем сәуле апайдың, есебі шіркін тағы таусылмады. Кісілерге қалада ұнадым гей, кейбіріне бұйырам дүр әмірдей. Мектепте арқамыздан қаға тұғын, арқадан қақпай дөмір мұғалімдей. Сендер дел ибалы қыз тек тұлымдер, қай тұста жүрсеңдерді тоқ күліңдер. Мектепті бірге оқып бітіргендер, бұл менің сағынышым деп біліңдер.

Ертай Ашықбаев, бірінші қыркүйек, қолтаңба. Асығып ек түнімен кірдік міне сыныпқа. Біздің сынып шынымен сонша сағындырып ба? Парта таңдап таласа, жүгірдік ау шалқып бір, сынып қандай тамаша, бояу иісі аңқып тұр. Сырланыпты терезе, парта шкаф тақта да, ілулі тұр ереже, қабырға да әппәғі. Толқып кеттім бір түрлі, партамада жүзгілдім, көрінбейді былтырғы, қолтаңбамыз біздердің. Неткен сынып сәнді бұл, сөз қалмапты үш бүгін, жазуда жоқ әлгі бір, ты қосупы дос деген. Тақтаны да ұнаттым, көрдім қолмен ұстапта, есімі жоқ Мұраттың, бұрыштағы шкафта. Қарап жүрміз мақтанып, сынып ішін жүз барлап, еш партадан таппадық, жоқ мен салған қызғалдақ. Ал оған кім жазықты? Дұрыс тіпті бұл енді, былтыр бекер жазыпты, дос болмай жүр тымен ба? Өзгерсіз өтпек пе? Одан соңда күн апта, мүлде басқа мектепке кетті ауысып Мұратта. Мен де мүлде өзгердім, жүрік қазір қаламым, қызғалдақ ол сөзбенді ұшақты да саламын. Біз өзгерген баламыз, алдымызда ғажа біз, басқа әріптер жазамыз, басқа сурет саламыз.

мектебім. Есімде ең алғаш еркелеп келгенім, ертегеш демалмас анамсың сен менің. Мектебім бесігім, мектебім бесігім, мен үшін әр қашан ашық тұр есігің. Ұстазды тыңдадым, үйрендім әріпті, алғашқы жылдарым есімде қалыпты мектебім.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында мектеп, ұстаз, сыныптастар тақырыбындағы ақындардың өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақындардың өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Бақыт Жақпарұлы, Гүлбағыш Бостан, әуенмен әрлеген Советқан Қоңырбай және Ақзер Қазбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.